this shit.

Oil FM 8, 6 of them's come on with you, a varma child away.

Alla suga buffén och hotell Hafnia vera panorama 8. Och 9. juli här vi borraja vid gåen urvalle av köte, tjågade, salate, omfram suppe och förskund mäte. Eisne vera också gott om man har. Ett särligt urval vera till bötterna. Kom och njöt gåa utsynne över havnena av Sattihatt och hotell Hafnia och Alla suga. Läs mera av hafnia.fo eller ring 31 32 33. Hotell Hafnia.

0: Färsölan inser ötlån färja falska en a goa ålasög.
1: Bilodder inser ötlån färja falska en a goa ålasög.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovon en a goa ålasög.
3: Vita sev inser ötlån en a goa och orskuruga ålasög.
4: Fröluiv, tär och tynnen blir yngst en a goa ålasög. Luiv.
5: Du showmower, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för du stöv och samband av showen. Ring till åpås att 23213 eller via hemmasyogare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
6: Från kommunala brännestöjne, vi spyrja kvärt ska du kommunal.
7: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt lörst, men nej.

0: tror jag ju hävdar rattliga gott, ja.
1: Långt nu kan stå och knatta ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo.
2: Vi

0: Blaikros färja inskyr ötlandarna gåa ålasökan vid hese och ahajdan. Lät åkon häva hona och slutliga samverare utan rus och minnas till att täcka det av största allvara att värja och göra ungdom och möda ruset. Blaikros färja.
1: Bäckma Balslev inskyr ötlandarna gåa ålasökan.
2: Ettorlöna grunnurren Lusversk inskyr ötlandarna gåa och trycka ålasökan.

0: Sambandsflokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
1: Nú, skuldu köpa nýja gardiner?
2: Jú, men ég veit ekki. Ég fær ekki að bestemma mig.
1: Ring til Colorama. Gardinbussarnir hjá Colorama köra runt allt landi og vela í åtakamat. Helt ókeypis. Så att du check gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kvar? Tack Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörre och Ahlse i Hallen.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvart ska du komma.
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka allan lörst, men nej.

0: næste nej, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Hej, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lagtere satt her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt kulavensel.fo.
2: Långt och nu kan du åkna dig ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,5 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråren och Haunarvån.
3: Du mål, hever høvepinne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Ta vart her nødt vinter jo, settes ved samband ved gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, et la træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulle veit hva det best.

0: För att ha Hanarhall, till vi glädje först år att kunna bjuda föregång till ändaliga kapprören här av Hanarva. Hos Hanarhall inser Ötlund en att gåa Olasug.
1: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser Ötlund en att gåa Olasug.
2: Färsöland inser Ötlund färja falska en att gåa Olasug.
3: Hälsohjälpare fälla färja inser Ötlund Limonsöjnen och Ötlund färja falska annars en att gåa Olasug. Hälsohjälpare fälla färja.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsnen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörgrunnen. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Falsa hjálp bara fela farja, insjur öllum limusoinun og öllum farja falsa annars en að gáa álafsöku. Falsa hjálp bara fela farja.
1: Blætros farja, insjur öllum en að gáa álafsöku við hessi áhættan. Lät okkon hava hóna og slutliga samveru utan rjus og minnast til að teka det av största olvara att verja okkara ungdom mot rjuset. Blætros farja.
2: För att hos han är hall. Til vi glede først år å kunne oppgjøre førgen til endelig kappdåren her av Havnarva. Tors Havnarhavn innskyr Øtlund enn å gå av Olavsøk.
3: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi taler 25% I avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
4: Strandamaling.
5: Scouse House en ostaje har bäje viner och nutch anlit hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalda Tja Scouse House visar vi till folkbund, hompbund, darst, formula, kaprower och annan utsatt av storskudja. Scouse House, till utsatter I näkst stortligar samma vi gör. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
6: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är I Sverna mästare? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Sambandslokkeren innskjer ætlum enn a gaua og húnalige ólasöku. Vi saunast tjóuna, vi saunast fellaskapen, og ólasöku saunast við að gaua ólasöku.
2: Kyrve, einasta førska mineralvatni.
3: Fra gulleglokkum, tiltikkum og jómoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú, fá okkar sér konu fagfolk út að rádjava til bestu lásn. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att det går in där och hur är Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasad. Inne glas eller tandglas och tjumma ut och tjumma störst. Ring 370 000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vänder alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klockar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: du av at Safari Transport kan bjóða flygv, sikl og køyrflutning til avgjør. Safari Transport, ta næstbest ikke er godt nok.
1: Fra portalen, nødt løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
3: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
4: Havnar Handverskarafela innskjur öllum fyrir að fölkju og en að gáa Ólafsöku.
5: Byggma Balslöf innskjur öllum en að gáa Ólafsöku.
6: Ræðin fyrir Ferslutrygg innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Kæra varlega.
7: Frost innskjur öllum en að gáa Ólafsöku. Frost tykkar að góðkjöndi el og köluvæðar síðan 2001.
6: Atlantic Airways innskjur öllum föringum og öllum vítjandi en að flikvandi Ólafsöku. Atlantic Airways.
8: Hej tid, Ólafsøkan byrjar vid Chattner. Sunnudagen 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ólafsøka hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvor Ólafsøkstämningen. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
9: Sona-appen har nägat till öll. Sona Plus har ett lydde som du mera. Sona Plus. Ett lydde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.
10: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
11: Visste du att som gulluglugan bjöd ett eiste vindu och hurra till vindna, bäget luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träalo vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstadsavvajdaren blir allt till till gulluglugan. Gulluglugan, tofta jack 2, gullevajt.
12: Klockan är 12. Här är du inte av FM 1.
13: Og i fatten frøyelige utgrefsen av Santon og Sante kommer folk fra Tjøsannen i Vikne fram og en Runarstein. Runarsteinen la i galven og gjennom bygningen som grivet fram og i fatten frøyelige utgrefsen av sommer. Det kjølsamt at en runasteiner blir funnet i fargen. Fagføringene er kjølsannet, alt at seg kunne lese nærkere runen, men fire få seg nærkere vitan som kjører litt om runasteinen, har det vendt seg til en runefrøying, som kommer til farger 7. august, da kan runasteinen nærre. Runasteinen er ved brøkken, nå han er kommet undan kjævet, og fire bergen som best, vil han flotter av grøstrunnen og av sante, av kjølsannet og i havn. Fyra utlendingar var jar tekniker och skuldsätter fri arbete och lovlig i färjon. Talan är en folk som arbetar i samma bultje. En var färalöjare, en var bilförare, en var balkalöjare och en fotografer. Anke tar det här nej och arbets- och upphjälslöjande och tar få nu en båt som är det minsta läge i 20.000 kronor. Här var det arbetet långt tog i färjon, där båten större och plus vaktlöjarna på tisdagen. Og ferslelagreklant gjør det om seg i høvestanen om det gjør det, og at det ikke er som helt enda med oss, at kunne om, eller kan om bilførere ta seg ved telefonen i ferslene. Vaklæren av politistøyene opplyser morgen at det ikke er en touch og bilførere ta seg i handhelnere færtelefon om til rakstri i bynån. Jeg ser for atlerne bøt på omløy 1000 kroner om fremt av klipp i køyrekortet. Og det kan ikke noen være østende bilførere tidsen for ikke å sitte utbundne i bilen om tætje ved østende bøt. Johannes Porskov, som søknaprester av Viarøy, var til Jar doktor i Kjerna, som han er beskrivet doktor til Ål. Og i Nutja testamentet av godfrøylig daltene ved universitetet i Münster i Tyskland. Verjan tjekk vel, og hun var til i omløyt for Tøymar, skriver Falka Kjerstrand. Vedløyeren til Johannes Porskov er ved Eva Maria Becker, professor i Nutja testamentet ved universitetet i Münster. Heute er Richard er Dolus in and around Paul a semantic analysis of Paul slavery language in his its contexts. Og stort om grøyner Dr. Richard går seg år og mynda mann som har sin opprunde i trelle halten om vi har nytt tilbita og i prøvene som Paulus skriver og i godfrøylig prøvførsel og hans har ham. Og Richard er vist av at Paulus nå i det trelle malbord og en bæge nyskapende og fjellbrøttene hatt og gir leaver etter i tørselig og støvnen i en stykke og prøvene. At han hatt gir Paulus i galtende som breve høvendor. Vist vi av Paulus, da han vittjer og gruntar i vår torkrød godfrøylig vidskifte, men kan nøyder malbord i høvestøy i trealalden for å løse seg inn i sjønner meg. Richard Greiner, hva heter Esho, og hva en løyklod treala semantikkeren spiller i brøvene til Paulus. Og så det sånn at Torfest av skrønne i morgen, og et av kjøltsom innsløvene at han har hotnarkastør for appattelen er spela, og det er sammen med gittarsnittlingsen Benjamin Petersen. Og just nå har vi forskvinn, og han har hotnarkastør vi åken, og Rebecca Gjørløvstetter. Hva dette for tiltak som til ferdig holdt vi i morgen?
14: Det en lydsende ærvise tiltak enn hva vi er vanlig, et eller annet folk er vanlig av suttjøkken og høyrøkken. Det blir nok sånn en festligere tiltak, eller vi kommer å være nekk folk av paddelen, vi kommer å spille nekk hver sjankre. Og vi er, som du sier, også nok så heppende her med Benjamin Petersen vi åkken, som ser at Donald er gitterløyere. Vi kommer å spille nøkra hans her løven, og han kommer å spille vi nøkra okker her løven. Så det alle vi er øyelig stolt.
13: Og Sima, hvordan er det her kom i det? Det er ikke vanlig da vi synes jeg har noen kreste av paddelen av Torsfest.
14: Nei, altså, vi vil gjerne vise folk hva Anna Hortnarkester kan. Jeg kjenner noen som vil at jeg kommer marsjerende om Anna Vakle, og vi spiller til Jola, tror jeg. Og det synes jeg litt mer å ha tøyer litt enn hva dette kanskje er. Det er en ørvesepadler her vi kommer at kommer her og nok stått litt, kan man si.
13: Kan du nevne noe av lønene til for å spille, som Hortnarkester vanlig ikke kjent for å spille?
14: Nok det spesielleste, vi kommer å spille AC/DC. Det nok ikke noe du forbinder at hotnarkester vi. Vi kommer å spille Beatles. Her det kanskje hotn pjøy i Østene. Her kommer det å være Tango. Her kommer det å være Benjamin Petersen. Det ikke vanlig av hotnarkester. Det holdt kjempestørt hotnarkester at det blir han. Så det også nok stort til å komme og høre.
13: Nå det selv om det kreves et arbeid å få et orkester arbeidet sammen til det 35 av paddelen for hotnarkesteren. Men til at jeg så få en sånn solist inn som Benjamin Petersen, hvordan snakker man til Benjamin sammen med honom?
14: Det er hentan her vikan som får vänja samman vid Benjamin. Benjamin Öliga Donald i tonlagare, så han klickar kött in till det som vi spelar. Vi har vant hans här till för lunch, och nu är han så kommande att spela samman vid Jokon. Och vi har haft några vänjning och det ser ut lätt att det passar Öliga väl.
13: Så jag kunde när färre titta av paddeln i morgon?
14: Vi kom av paddeln i morgon klockan 9 i andra kväll. Så det vannar vi att få komma och lusta att vi tar upp Joa som är lite sin drivis än att det är vanliga att höra hotnarkester som.
13: Rebecca Julastötter, forskaren i Hanna Hotnarkester, för att tacka dig för att du är stundt för att stöka när vi har tjockat.
14: Kjallor, tack.
13: Och allt det bästa.
14: Tack för det.
13: Så för att vi är till er utrattar det. Tarja FC Kåper som skulle spela med en så i kväll. Alla har kommit till färja och inte har vi lagt flåfärg, men det var ångkon tog flåfärg fick inte längt. Helbren vant til heima i Slovenia og en fløy var til Svøriges. Og i første sifte stod flåferd ur Malmö at lente i vavene der klokkan 11, men hette skjøyene brøtt til klokkan 15. Til en vitvita at talan om et løye flåferd til slovenska mausøvlin til NSOI. Men som skilst kommer det ikke til fargjer i Øtlandføren, ikke vi håper noen. Portalerne vil samskift vi folk tatt at NSOI og Ørund søgnes og løtna, og slovener har valgt ære løyer. Som det var sagt fyrre morgon, det mulig for at Torsja Kåper kunne færre i rom ur Malmö til Kjeppenhavnar, og så færes vi SAS og Atlantic Airways til Førja, og her 6-4 plass for Tøymon. Samtidig akkurat nødvendigvis opplysningen hette ferdig i gang. Mellom klokken 12.32 og klokken 14 standa tru flåfer ur Kjeppenhavn, Atlanta, 2 SAS og 1 Atlantic Airways. Og i kvarin av hesson vera som spelare, venjare, hjelpare folk og løsla til slovenska linon. Dystren stendet til å byrja klokka 9.45 kvall, men fylltje enda vi til det kan være okkur vi brøtt om okkur kjemmer i veien. Og meira fagpaltur til Hape spiller i kvall fyrsta dystren i europeisk og kappenknon i år, hette dystren i Øren om ferie i Conference League, og han vil spalter i Skottland til møte Motherwell. Agnar Fresta hette Jakob Thompson som spelare til Hape, för oj hesviken.
15: Jag kom sen där ja, av är flowad nästan kvart efter för jag hook på tankar gång till förra ner till Skottland så.
16: Vid förra vi tankar gång då du skulle ha varit ett slut och vi var ett slut till i spelar för ner det här alltså som vi tar väl 102 månader så kan man kanske komma hit och vi skulle vilja gärna komma vi kan ordna brobarna så det är som minimum man jag like vi fick den ta klara vinna säger vi och det är alla mest optimala men så här syns det komma vi hoppar nu när vi kunde få ett gott utslut och så må vi bara göra det bästa vi kan alltså det där vi färdig kär för lite och så han får vi några trösta vi bottle to year och att det är gott li att det kanske stö vi brumpy för så vi vet att man kommer över en stor trösta men vi är alla färdiga och tårar över allt.
15: Nej, Brumby, det var en nog så tvärre sortliga upplevningar som det kunde göra här. Det var, ja, det ska gå då. Det var faktiskt inte längre för att få det långt att lägga till. Ja, Brumby sa att han tog skåra själv i färgen. Sjönt det tidigare ganska andra ställen nu än det var ett tag. Men är det här sådana här, där man ska spela sådana dyster, eller sådana upplevningar man grävar framåt där man ska röjna som en sån största kollega?
16: Ja, nu hade vi det sista åren här. Vi är flera för här. Vi har mött faktiskt rymliga stående liga. Nu har vi skarsfang en... Och faktiskt alla förna så började man ta vår mot hade split spela Jan Lager på ett och spela väl mot Timon som tar att neka stora spelar Alinon och så Brumby för här vid Aston Villa att vi klarar gott över vid just någon ja kan man nu vid lite väl nog snägg och här visst en Boston men man är vid just någon och det här upplevelsen är att trunna på att man kan göra det göra det där vi färdiga här vid tillsammans trunna på att vi kunde gått färre här och göra också och komma att till förra eller tredje dag här var också spela för
15: jag måste spela jag kommer med dig det är för att det är centra eller det är ju centra det är vi har räckt för att det är någon kanske lägen att jag kommer säga lösa det här att lämna en skift just nu och vänja en skift som spelare gos jag har ditt förhållande till situationen
16: ja alltså man till så vanligt centra över och utanför man har ju centra kvar men jag syns ändå så är det vi spelar och det enaste vi har var några avviskande av det som händer av ett och det enaste vi kunde fokusera på och vi följer och trycker vid det tajmen som vi förra stäver i alltså att det är fyrvande toppspelare i första allt när vi Lukas och vi Tajtor och vi tar att gå och friska vänja att vi har som häver push och en systervike och vi gick där vi hör en ränning och vi följer och väl fyra alltså Vi stod på att det här som förresten är vi och ja, och det är det enaste vi kommer att bruka att ta ut på. Att det är bara, ja, det är bara det.
15: Gå ut nu i Skottland, Jakob.
16: Tack för det.
13: Säger Jakob Thompson så happy vi aknar prästaren. Och så ska jag läsa Väckre och jag ska minna att han har fått sin syndrom skrona i tjocken till Väckre och jag stått. Fruske vinter upp i stråk med en östning och västan 8-13 meter skutja och räkna ut av dagen alla vevor och i natt och fyra parten morgon i över torsk. Hiten 9-14 steg och ovetalig där till 2,8. Och så ska jag minna att klockan 14 där kommer sändningen kvarske för en grillad grönländigare Bära Edvard. Till den samruva som Remi till Paulsen har vi gjort vid Edvard Niklasen och Sörvaje som i en mansalder har bo i Nokko Grönlande. Sändningen kommer alltså i dag klockan 2. Og etter tøyntene klokken 17, i dag så det blitt 36 varpe som jeg skrønne. Vi bare går nå, Johannes og Atten Gregersen, rett ved tøyntene klokken 15.
0: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
17: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
18: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lårst, men nei.

0: Färsölan inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
1: Bilodur inser ötlån färja falske ena gaua ålasök.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovon ena gaua ålasök.
3: Vita sev inser ötlån ena gaua och orskuruka ålasök.
4: Frå Luiv, tär och tynon blir yngst ena gaua ålasök. Luiv.
5: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að fyrja til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Fletcher dostum.
1: Hej tid, Ólasögan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp och i Ólasögan hemme från klockan 13 till 18. Kommer en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor Ólasögstämningen. Jag kan gå mest i fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35, 45, 30. Vensella.
3: Sambandslokkurinn innskjur öllum en að gáa og húnalíja Ólasöku. Vi sánast tjóuna, vi sánast félagskapin og Ólasöku sánast við öll. Gáa Ólasöku.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu trei vi stranda maling.
0: Ja.
2: Atlantic Airways inser öllum föringon och öllum vidjande en av flickvande ölasögon. Atlantic Airways.
3: PM Plus inser förja första en av framur goa ölasögon.
4: Ettor löna grunnurren Lusversk inser öllum en av goa och trygga ölasögon.
5: Hälsohjälpare fela förja inser öllum limosynon och öllum förja följtja annars en av goa ölasögon. Hälsohjälpare fela förja.

0: Fra Lviv, tær og tøynum ber yngst enn a góa ólasøka. Lviv.
1: Við að sér ynskja öllun enn a góa og orskuruka ólasøka.
2: Færja lærarfella ynskja öllun enn a góa ólasøka.
3: Landsfella handverskarana ynskja öllun fyrjun, limonsøynun og samstarfsfellun enn a góa ólasøka.
4: Bílúðir ynskja öllun fyrja fælti enn a góa ólasøka.
5: Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 512 kilometer per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Range Rovers, ta vet man att det rikar.
6: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Range Rovers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
7: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Vi kommer fyrst fyrr i 2016 og vi har vært 2 år til 2019 og ta var det bare fyrr jeg prøver oss nytt fyrr jeg kommer oss til eventyr og gjør oss annet av oss og det var tvei døylige år som vi domte veldig vel og vil du faktisk slett kjøre til høyma til førre ta bare vei i nytt men det fører vi så. Men jag följde på när vi kom hem att jag var kört där färdjur vi har varit här. Så, och det var konan helt urs och för så var sonen helt urs. Så det enda vi får i rötter. ja, och nu har vi så varit här i allt i över 6 år i gång till i år nummer 21. Och ja, det är färsen runt hona, det här då. Allt grönt, det här då.
1: Har du varit nog alla tog eller har du varit... kring landet i Eisne?
0: Jo, jeg har alltid bo fast i nok, og familien er bo her i nok. Men jeg har vært i alt Grønland rundt flere før jeg trådte nu i faktisk i ødlom byen, og mangler ikke noe enkelt annet, men jeg har røst rattlene rundt i Grønland nu, og vært i alle stedene, og kjenner folk alle stedene. Det er veldig stortlet, og stortlet suttet seg livet, spesielt nordanfyr, holdt i Nord-Grønlandet, det är stolt att sitta och gå till livet här i förhåll till här nog och så i förhåll till förrjum. Det är väldigt imest.
1: Gustas, hur ser det imest till dömes här i Montil och i Norrgrönland?
0: Ja, men till dömes tvärdla trutja i Byggsjöjan. Ta värre så Norrg och i det som heter Skärnak till norra för Tola till det allra norraste dröjna och norraste byn i Heimen. Det var ju minus 35 grader och allt här vi ju frist till. Alla fjörn är frist till. Så här kan du säkert bruka, du kan säkert skickla här till större par stjärnorna. Du kan bara flickva. Så det som byggva här till först och främst var ju folk. Och om vetren tar jag värre dem så kort är ju hundasleden och där var ju hundasledena. Och bröt hål i isen så det kunde fiska. Det är väldigt stolt att sitta som man lever här. Och här äter man primärt det som man själv fänkar. Alltså, det kommer hem vid varje kvän där. Fiske och kåpe och sådana. Och det är en kväll eller ett lagt kött av allrås av danskarna. Jag vet inte vad det är för skolan. Min chatt med nu. Men, och så äter det här. Och säljer isen på Sjöva. Tror jag sålt att komma in i ett hem i Norrgrönland här. Tar ständra komforten här till allt i akkurst och kvällor eller kåpor eller fiskor eller också man fänga själva. Ja? Till allt i akkurs som ständer fram tar man kemin.
1: Har du varit tas efter har du varit arbetsörn då eller i tillstått läge?
0: Nej, till allt i arbetsörn då. Allt i arbetsörn då. Och det kan vara i min skarpa sörn. Och det är det bara att lösa en enkelt uppgave. Och det är det för att avlösa och göra många någonstans. Ja, det är inte i minst. I Hanak för 3 veckor sedan. Det var bara för att lösa några få uppgaver. Och i 4-5 dagar också. Och jag nämnde att det var så kallt här upp minus 35 grader. Så upp i Norrgrönland, här är ju ankar... Här som så unga kloatcher. Det är för kallt, det är frist i, va? Så här... Ja, här är unga kloatcher så väs och sådana här. Det är faktiskt bara spanner. Som är då... Som lyckas vanlig väskomma som vi känner där. Men det är påsar vi. Så det fungerar det. Och så är det påsarna och inte är nära för vikna. Brötlig hos dem. Det är en större månad.
1: Det är modell nog som är akkurat som att lära moderna är ett nog som är lyckas med moderna bojer eller vad?
0: Ja nog här har vi ju allt som vi har här med förr och som vi har och genom dansk och nya större bojer så är allt det här är ju moderna är uppe och här är biografer og her vi frister ikke til, her kalt det nok, men her vi frister alt en til, og her alltid kjipa fersla og flå fersla, og her mangler vi jo alltid nærka. Men Norranfyrre og Estanfyrre, her jo ikke alltid fersla til, så større enn parst og Arnon, her må det klare seg vidt ut av heva. Og det er vanlig at det ganger flere måneder inntil det neste år, vörerna kommer till byarna. Så det är ju vanligt ofta till mankol på akkurs, på ägg eller på mjölk eller ta mot det boja i flera månader efter.
1: Du är, och familjen tror jag att det trivs väl att sitta med en sån nästan som vi går in i skolan här, eller?
0: Vi tar att trivs väl, ja väl. Jag trivs väl och konan trivs ändå bättre. Hon är Cheryl Greenland i laboratorien hon är. Och så sonen, han gick i skola här. Första folkaskola. Och så tar vi komma åter så checkar han studenter och sådana. Blir livet vid det. Han är så flott fram till följare nu. Men han är vid jobb långt och till att det han har skapat sig att ja, en vinnare krävs här. Det är bra. Nekva gåa vinner och som har stadverk i samband vi gott samband, så ja, ja, vi tar trivst öja väl.
1: Och det här, hur ser vi, alltså till vinnarbundet, har det några lokala vinner, alltså är det integrerat i följt och i samhället?
0: Ja, det här följer, 100%. Vi tar några grönländsk vinnfolk. Sjövande, jag börjar vi, är det sjövande alltid starsfälla er. Men det utvecklas så sin dörr och man möter folk ju i öronsambandet. Så nu är det så vanligt, lika som har med färgen. Här har du vinner, lika som du borstatt vi, onkar arbetar samma vi, onkar är föräldrar, att bötterna som sonen är inte flott samma vi till dömes. Och när vi föringar i rösten, det är så lite... Först, gott före samman allt här nog vill se era föringarfälla och det är inte så aktivt men till oss så mötas vi nära firmare och äta första mät och hon har kommit till ordentligt hon allt till

0: Hóas átja arbeidir fyrir lögregluna sem eins og í fyrjun dansk arbeidir ekvilega nekv örvus í Grönland. Sambandi við borgarinn kan vera örvusa og fá grönlandsk lögreglufolk stuðast og yfirhöfur arbeidsbyrjan stór. Talan om flere drops rundt om året og nekvar sætjer om ekvislian harskap.
1: Arbeidsfader her, du arbeidsar kanningardeldinu til lögreglene. Gussi arbeid her i mundla arbeidfargen?
2: Ja, det jeg vet ikke hva man skal si. Det sånn den øyla nekmøyra. Altså, det øyla travlt. Altså, det øyla nekvartjera. Men arbeidstempo øyla høyt, ekstremt. Og det øyla streve, og langt nemmen drøysene spennende. Til dem så det spennende å komme rundt og sutja alt landet. Det lukkar som kompenserar oss inte och motiverar oss, ja. Men långt du kan ta blöva för nekv. Det kan blöva för nekv och det kan blöva för sträv och det kan blöva för ekoslut. Men det är öjla nekv annorlösa än i följorna så. Grönland har inte pen haktöl. Vi tar det kommer till... Ja, bei man drap og harskap og kynsligan ageng og sånne, så det ekstremt ljøt hakt til Grønland hever, og det som vi får oss vi kvann det. Så til øyla tralt og til øyla strave, ja.
1: Det hever nekka utørselig dømme om anker sætjer som du minnes og som avskade?
2: Ja, til fløyre. I plejer at hvis jeg har skrevet der bøk, så jeg kommer til oss til nå, så jeg nok har tilfældet noen bøk. Det en kjiveste tog. Men ja, jeg tar øynene. Her jo flere drap i Grønland om året. Her jo en 5-8 drap om året. Og jeg har jo vært her nå i 6 år. Så det har vært nekt drap som jeg kommer til. Jeg kan slik minnes det jo et eller annet gang, Men det ene var så her oppe i midtbunnen nok, faktisk ikke lengt herfra som vi sitter nå. Det var en eldre dame som ble dripen hjemme seg selv. Og vi funnet ikke det hvor det gjørs da. Det var ikke så å være en unge med over faktisk. Men det gikk en trutja viker til vi funnet det hvor det var. Og det trutja vikene, det var øljentenst og øljestreve av løyta. Et øyelig kanninger arbeid hver gang via at Jøknen hittja videoer fra bynnen av og via at gjøre forhøyringer snakka vi folk og til at gjøre tekniske kanninger og ødelig møvlingsle og kanna til opplysninger og hva var det og vi trutjar hele viker og så endelig så funnet vi fram til øyna og ta visst så var det han som jeg som är görsta. Det var så en unge mauer som är driven en äldre dama och sett eld då och i byggen av tjärn i 18 år. Det kan så för att däcka spåren, ja. Det här tror jag viknar. Det här var öjla straunar. Länge det är. Och så var det bara ohonaligt. En ohonalig händning. Så tog jag 18 år tvärviker så blir man iva så gör man för att få fäster i någon. Man føler seg jo nøytan til at få fært rundt av det så ekvislig som renta. Men det finner vi så, og det er nærkast så gjerne. Henne glemmer jo nok i kjærter.
1: Martha, hva er motivet, og er det noen motiv som kan gå etter ofte?
2: Det er jo alltid ikke ferdig uttale meg om motivet. Det var veldig ekvisligt, og ja, det er ofte. Drapen er ofte etter som henter knappliga. Og til øyelig ofte man har fætter ut som gjørs det på en av veien. Til øyelig ofte han ringer kjolver inn og sier at han er skått i øynene til en stund kjønner nye. Så det vanlige er at det var fætter ut som gjørs det, og det er alt. Men det hadde vi ikke i hans før noe som jeg nevnte her, Jinkton, tror jeg vi ikke, som gjør det øyelig, ja. Øyelig ekselig. Her i Grønland, de har vi jo... Her ingen ordentlig vopna lov. Så her vopn alla stedene. Her jo riffler av allan slag. Kraftiga, jeg kjører kilo på riffler, men det øyla kraftiga riffler, og det er sånn holde automatisk her til å si at du skal ikke lova i middelen, du kan bare skjøta. Så öll här var riffler. Riffler är ju i kvörjunheimen. Knuivar och sårnäka, det är gänga öll kjolande vi. Det är ju vad i samfället alldeles som färjun gänga öll och knuiv i östen, men och det är höskarna på en eller annan mat ytla samman att det är vapna alla stäna och att parter av folkene er nok så sosialt belastet. Det er en farlig cocktail langt, som gjør at jeg ofte sitter av følelsen gjort nå, og så er riffler hva en hos, og så er det galt, ja. Veldig ofte.
1: Kjert heisen at det kom ut av steg at det mer tider større vant enn til dem som er i fargen.
2: Ja, som man ska köra inte. Nu kör jag inte göttene till dagligt. Det har gjort det de första 2 åren. Det ska man köra inte här i mento. Att man får in hus och ibonar till huset och fri. Eller till... Så ska man lugga minnas till att det är alltså vapnen alla ställen. Det ska man lugga. Hooks om för prestandien. Så det ska man lukka här i backhand nu, ja. Sjåhans.
1: Tu, och i fruiten, hev du annars själver låtit ju vaje och annars som faktor här, eller?
2: Ja, nekv. Det har fyllt ordentligt nekv. Ta vet, kom och attra det till. Ta var, hade vi det gjort på en av vi, lade han på att. Det hade det inte först för vi var där. Så det var det första jag gjorde. Jag köpte upp en båt. Och han är en näggbrukt. Ordentlig nägg. Han har inte sava limiot. Som mest i färger. Det var inte båten. Och han är en näggbrukt, ja. Vi har silt. Ja, alla nogfjörner har vi silt upp och nio flöjer för. Och vi är inne i som försäljer. Fyren och vikon och... Det är väldigt spännande. 1 august så är det vojesäsong för rönstjör och sådana här. Och det blir det att vara. Kör det några rönstjör kvart där. Och det är ett av ett primö. Alltså, tjejpa öliga lite kött faktiskt. Så är det ett av sådana här rönstjör. Det är... støytjer og sånne, men også nek hakkekjøtt, nek hva du får bedre hakkekjøtt, da. Så tar vi gjerra, så var det lasagne, et langt grann gryter, så er det typisk urønstjøret. I fjør, så var det samme av noen ørenføringen, og anker grønlender og snu oppe i Gangerslussvak, som er nekka nordanføret. Av muskos også var jo. Så her fikk jeg muskos også. Så tack om näck för muskos också att köta boxarna. Det är ännu bättre än en rönstjör. Smakar ordentligt gott. Och ja, så är det bara näck fiskor. Här är fiskor alla stan. Alltså man kör bara även snälla av vatten. Man kör bara nyår. Och det är bara fullt av fisk på den här vägen. Man tar bara snäck med det här. Kvar för
1: fiskor är det här särliga?
2: Ja, det är särliga toskor. Särliga toskor är rösten kongafiskor i Nyfjörn, men vi är de bästa bär. Vi ska inte gå torsk och köra ett läk. Det är damer bäst.
1: Du nämnde själv att samfället är övervis. Nu vet du skos till arbetspolitiken. Är det särliga danska särfället du har eller är det först och grönländska? Är det avbjörnka SVT?
2: Det är sin tragiskt ta värld så är 50-50 grönländskjer och danskjer och grönkliga föreskjer vid det faktiskt en trutsig föringar är bara nu vid landen Men det är vi att koppa sin dörr, ta vara färre och färre grönländskar och här kommer mer och mer danskar. Tyvärr, det är nog tjejligt att det är svårt att kommunikera vi. Det är ju en par av folk som inte kylde danskt. Så säljer jag ut i stranden, ut i kusten i norra fyrsorna. Här där bär er och två trotsjepolitister på er stöd. Här... Här är den parstra av följtjen som är kylligt angst. Så det är vilja trobult. Det är sin synd av det.
1: Hur är det att brötast?
2: Ja, det är nog näck på att det är. Det är vilja sträv av vera bultima av er. Och jag tycker att det är sträv av vera bultima av er länka tog. Och det är näck som blir trött av dig. Särliga, hvis du är en liten steg här. Här man lyckas som... Ebbeltima är allt ökna. Det blir kört till. Det hälter man inte till i långt. Det är inte chans. Så tar grönländska som är ett och tar er ut av en större stövn. Tar er ut nog. Och tar er ut i Lulisat. Och tar er ut i Sissimiot och Asiat.
1: Det är ganska uppa trublar så tajmlar vi att de små stövn och visst dig. Känna folk att lave steg, eller vad?
2: Ja, det är väl det med ett. Att det är... Det strävar jag. Det är åtjan politistöre nog. Nej, nu i Grönland, ja. Åtjan. Det är nog största. Alltså nog är så nekta största. Och i Sorgrönland är det Chahotok. Och så är det annars Sissimiot och Asiat och i Lulisata. Resten är öliga lojtelstö. Här är typiskt bara er två politimän. Eller trutsch i rångstannet. Östergrönland är som Tasilak, här är det ganska en sex eller också. Eller? Men till alla dessa lite stöjnar, här hör jag typiskt några bygder till som man ska cykla ut till och sådana. Ja? Så till er och till något att göra alla sedan, ordentligt.

0: Senast du Arne har arbeidet eisen vi mest av høttet noen og kvitt i husen har Donald Trump fortsatt fer etter fer har tåse om at ivetekke landet om nøyot vi her med.
1: To, nå tar jeg så fer jeg noen senast i Arne ta vi først og i Nøytjan Trump. Først for fan det at han skulle hava Grønland og nå tar han enda tåk det og kanskje eisen igjen nok mer ekstra mat enn det var først før. Hvordan opplevde du det her, bare som personer og som politimøver?
2: Ja, det har vært en løgn prosess. For en år siden, i januar 25, januar 25, ja. Da er det vi i gang denne tog. Og så januar 25, så lente Trump flåferd her i nok. Trump Jr. var vad vi ja sonar så har vi det var ordentligt surrealistiskt istället var så flow för lent det var honalist det var att ta något som checked upp för jag inte det är ju förstått lika det är stottligt att det nej det är rätt alltså allvar och det var väldigt intensivt i januari i fjol. Och så där var det sort ontalet upp och ner så jag tar. Og så etter i år, januar i år, januar 60, ta blodset og ordentlig opp etter. Vi tar at USA jo leipet av Venezuela og tok nærmere dår og tok handelfenka og tok i landet. Og så i som og vik og et eller samme togjerbil, så sier han ja, nå får vi skal løsne her av Grønland og han er jo ikke å bruke militære makten. Ta hva det strever jeg ved her. Ta strävja jag vid här, ötla ta strävja. Ta strävja jag vid här på timme av här. Man sa ett möjligt scenario för sig. Och det var öljhärst. Det var öljhärst. Man kunde lugga som välja och som man hanterar det om man. Alltså man kunde bara lätta vera vid att trycka på det och bara våna att allt check i våra. Ett land man kunde fyrir haldast til það að vissi að þér hendur hvað svo og það var við jo nátt til að maður mátti lukka som hugsa um vistan og hendur vistan og vera einlega form fyrir innovasjónir, hvað gera við svo hans og það var öllig harst að ja, að leggja allanir fyrir viss það blei krúts, altså viss við blei áskorin frá Fyrjón og Danmark, viss man ekki kundi rindja viss við var fengið í er og det var väldigt harskt att jag förhållades till. Vi måste ju ringa till Böten i Tjocken som var i Färgen och i Danmark och göra några avtaler. Visst nu sambandet för vad så och vad gör av så. Det var väldigt sträv. Det var väldigt sträv.
1: Var det så hade du till Anders Atlan om att så, du kunde väl helst perfekt steg heller så politiskt eller kvart eller?
2: Det kunde man väl. Alltså man kunde alltid bara färga en flickare och så färg hemma till färgare. Men det här vill du vet inte. Vi vill du gärna vara det. Och det var också en öliga sträv i att vara på timmar. Alltså här var ju inte militär eller något sådär. Alltså, vi fick på om vissa de strämmer för ett telefonsamband för. Så skulle vi möta upp av politisen på en av dig. Så tjink vid ut från att också var igång då. Och det här var väldigt spännande. Alltså på den ringa maten. Det här var inte stortligt. Det här var väldigt intensivt och hon alldeles faktiskt. Och ja, jag måste avtala av konen. Hvis strämmer för så måste jag ett arbete. Så jag visste ju en gång kvöj om jag blev sänd och stannat långt då. Hon grupp gav och hon fick svärtrymmar då. Det var stort.
1: Det hände ju alltså att strämmen får, och börjar få det sin tröj i panik, eller vad?
2: Ja, det hände ju alltså. Det var så syndra som nu faktiskt. Det var det allra mest intensa var färgat rum. Så får strämmen kvalitet. Och jag ser att jag kan känna vimman och att nåttra. Men jag sa att telefonsamband var 24. Så jag ringte in på en av en och spurte Kavra Vasio. Det var bara teknisk brek, fick jag vita på en av vägna. Så, så spänning för något kött, vi vet. Men det var, det fick alldeles en kvöck, ja.
1: Absolut. Så, gus, allt detta för Trump som var, nu är väl till Folkatinge, och det var då så han om lösning, samband, nekt att som tinge som färgen. Hur upplevde du det här tjej och helt det till att det är möjligt att det kan hända här? Att la, har du några mening om det?
2: Inte ordentligt, alltså. I röjning jag fyllde vi i politik, det är allt som sätter sig så fast. Ja, men de flesta partierna här i Grönland, det vill jag ju ha en lösning på sikt, det vill jag nästan öll. I mojne, jag vet inte om jag likvar nu, men i mojne det är bara att det är attasut som gärna vill vara i rutsfällskap, ja. Resten vill faktiskt gärna lösning på sikt. Men nu i januar, ta stå öll samman om att det är valt och Danmark, ja. Det blir det som tvingar jag till. Men ja, alltså, jag följer väl att grönländare vill jag gärna blåa laser av sin danska. Det vill jag då gärna. Och klara sig sin tur mera själv utan allt det danska generellt. Det gör det, 100%.
1: Är det något som du upplever som politistreisning? Alltså, strängt tid är politister väl leisning danske staten är ett land. Så upplever du det här? Är det här släckt sjö så det är inte lärbäst?
2: Jo, det är det så. Det är en gott uppstånd av spänningar mittlen folk. Östnö av politiken faktiskt, alltså mittlen däner och grönländare. Det kan det gott. Ofta, man vet ju hur det kommer ifrån, men det kan faktiskt gott bliva synder att folk färre tjäkas och synder. Och det blir synder en stämning hur kvars, det kan det gott. Jo, och så östnö tar vi som politifolk kom ut till grönländare, ja, på uppgave, så märker man väl att vi kom ut där som dansk makt. Där följer man väl, som det är inte dama. Där följer man ordentligt väl. Och här har vi faktiskt ett tricks som jag ofta har brukt. Och det är att i röjne på en eller annan mat är avslöra att jag inte är danskar, att jag är föringar, ja. Så att det är förstkännen som vi kommer ut till, att det kan grupp fördöma att det är föringar, inte danskar. Så kan det näcknämmare att lösa uppgavarna. Det har vi ju funnit där, det har vi gjort väldigt ofta.
1: Så jag står ju alltid där ett eller
2: annat? Nej, alltså det är... Jag har alltid grönländare generellt att vilja gå i åkon, föringar. Jag har alltid faktiskt... När kom förrän så såg jag det som drar upp till åkon. Tog jag att följare och klara sig vilja väl. Och jag klara lugga som att vi kom näkt långare än dig. Och vi klara åkon väl. Och i drottet och åka vinner och vi klara sig väl och sådana. När jag kom grönland där jag var silt samman med förrskan sjömannen. Jag var förrskan kipare. Och jag släckte tala och så ofta. Jag finns jag gott prat vid omkran. Alltså det börjar som en husavfrigör, ett långt härskapor. Men det enda vi att det är stant att prata med dig om kan föring ta oss tillsammans vi. Alltså det är öliga vanligt. Och det är sjoldan att det känner vi kommande, ja. Så det är, ja. Det är en sån mat jag har funnit att göra det på här uppe. För att avslöra att vår föring går så löser ju uppgavarna näcknämmar.
1: Jo, men alltså du säger att vår föring går kommer långt ja, alltså när lösningar vanschen. Är det helt realistiskt att Grönland får lösningarna för det? Har du några mening om det eller?
2: Nej, det är inte några mening om. Alltså jag vet ju inte vad lösning betyder efter hand. Nu kan man lägga ut det här året, alltså. Fakta är det att morgon hälften av Grönland ska fortsätta i blockstolar. Och ja, jag vet inte, ofta tar jag lust, jag fyllde sig inte vid grönländsk politik, och för märliga överskada som om tar för allt att sig ordla till fakta ofta att det är inte sort drömmar och sort det snack om och för allt att sig ordla till fakta alltså det är alltid svårt men det vilja att det är så brännande det är inte givet om det här det vilja öliga gärna komma långt och långt väck från att du som är angst
1: och det var ganska ganska ganska ganska ganska ganska ganska I mån til Danmark skal foran gøre hva, altså, det er ting hent her ganske som ikke er hent før, Jon, eller?
2: Ja, ja, det er røsten til, ja. Vi er jo bombarderet i søvn om, ja, så jeg har kry og litt minne, og i Solgrønlandet er det andre jeg har pumpet alle seg penkene ut, og om spiral, om alle som er, som er tilkanninger, hva er noe man, ja. Her er det å sette spiraler på unge kvinner, ja. Og bare som i fjerne eier eksperimenter av forskjellige slag, folk som tvangslått og forskjellige sånne. Det veldig vrøy i tog. Det merker man veldig ofte. Det merker man enn. Det kommer jaunen opp bare i milen og man har røst noe om det til daglet.
1: Til sørst, alle ditt er veldig langt og tredje, alle ditt er matter, alle ditt kom for å være?
2: Jeg spyr konen av kjammer. Han lar på det, så han kom til å spørre henne. Jeg vet ikke, det var godt. Jeg har en avtale nå, hun til januar 2020. Ja, planen er for å hjemme ta. Om planen brøytes, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke selv. Jeg kan bare si at Grønland er vel og virkelig ferdig under hovedene. og det er for alt en vekk, at det er for alt en framar, at det er helt sikkert. Vi blir nødvendig gøy ut da, vi finner jo øyelig gøy vindfolk, vi finner jo øyelig gøy minner herfra, og så heter det ikke bare at man ikke slipper bare. Så løs, stann vi her ditt.
3: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anlitt hittas til ståra dyster, gåa løter og anna gåa kalda Tja Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formular, kaprower og annan utrådning av storskudja. Scouse House, du utrådter i nekst stortligere sema vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
4: Det er gode ølesøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøtt, epler, sjøs og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar selvvandig øsne og korsel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og balloner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan og ølesøke.
5: Fra Torshannerhavn til vi glede først år å kunne bjøre førgen til endelige kapprøren her av Havnarva. Torshannerhavn innskyr Øtlund enn a goa Olasøk.
6: Malermesteren Ransen Napoleon Djuros innskyr Øtlund enn a goa Olasøk.
7: Færsølan innskyr Øtlund Førja Falsje enn a goa Olasøk.
8: Holsøhjelpere Fjellet Førja innskyr Øtlund Limonsøynen og Øtlund Førja Falsje annars enn a goa Olasøk. Holsøhjelpere Fjellet Førja.
9: Sona-appen hever nægat til Øtl. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sem er kundi til fyrja til. Kunnaði treidnar á fd.fo.
10: Sambandslokkurinn innskjur öllum eina góa og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góa ólasöku.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, guldrøyt, diamantrøyt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt.kullavensel.fo.
1: Långt och nu kastar du åkna till ägångomärsja till Ålåsökerråren 2026. Och som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,100 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi tröttjas till Kappråren och Havnarvån.
2: Du köper några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Rapportalen. Nuch løsninga blør nu av forsøgene. Støk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Hever du bruk for et trygg og flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bøyetøyene tryggere.
6: Blykross og ferge innskjer øtlandene gode ølesøkene vi hese i Aheidan. Låt oss kunna ha hona och slutliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och vara ungdom och möta ruset. Blaja krossa färja.
7: Vikma Balslev inser ötlån en gåa och lasöga.
8: Ett år löna grunnaren Lois Värsk inser ötlån en gåa och trycka och lasöga.
9: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
10: Klockan är 3. Här är det tojunde av FM 1.
11: Og i fatten frøylig utgrevsen under Santona Sante kommer folk fra Tjøvsannen i vikene fram og en Runarstein. Runarstein lå i galven under en bygningse som greven fram og i fatten frøylig utgrevsen under. Det sjålsamt at en Runarstein vi funnet i fargen. Fatten frøyngan av Tjøvsannen halte seg kunne lese nekrar runen, men for å få seg nekva vitan som gjør litt om Runarsteinen, har vært vent seg til en Runarfrøying som kommer til farga 1. August av Kanna Runarsteinen nærre. Runasteinen ved Pritjen, nå han kommet under kæve, og for å verja Runasteinen ved han flotter av Grefstrønnen og Sante til Tjøshavn i Havn. HP spiller kveld første disten i europeisk og kapping noen i år. Hette disten i øren omferd i Conference League, og han vil spalder i Skottland i møte Motherwell. HP møtte Motherwell for 4-2-3 år enn Sujani og i UEFA-kappingsene. Undan destnun og ta i HP er nirvåra steg ur fyrjun hitte Agnar Presta, Jakob Thomsen, som spelar i HP.
12: Jakob Thomsen, det ja, av vi har flået nesten kvært er det for ja, med hukkbord tankegang til færa ny til Skottlandsvi.
13: Vi færa vi i tankegang om at vi skulle ha et urslit, og vi får et urslit til å spela færa ny, det altså, vi tar bare 1-2 måneder, så kan man kanskje komme her og gjøre, men vi vil ja. Gjerne kommer vi om en ordentlig brukbar nå, så det som minimum man gjør, like, hvis vi ikke tar klare å vinne, så er vi jo, det er alle mest optimale, men så har jeg sikkert kommet, vi hopper noen, at vi kunne få et godt utslut, og så må vi bare gjøre det beste vi kunne, altså, det er, vi er ferdig kjære for jeg leder ikke, så har vi noe bra trøster, vi bottle to year, og at det er godt li, at det er ganske støy vi brømpe i fjør, så vi vet at man kommer over en stor trøster, men vi er alle ferdige her, og tårer over av vattnet.
12: Nej, Brumby, det var en också tvärre sottliga upplängningar som det kunde göra här. Det var, ja, till Skagal då, det var faktiskt inte längre för att få det långt att lägga till. Ja, Brumby sa till honom, till skåra själv i förrigen. Tjante tid är ganska en annan ställe nu än det var här, men är det här sådana här, där man ska spela sådana dyster, är det sådana upplängningar man grävar framåt där man ska röjna sig med sådana största lejon?
13: Ja, nu hade vi sista åren här, vi är flera fyra här, vi har mött faktiskt rymliga stående lejon och det har givit skarspang en... var faktiskt alla fyrna så började man ta vår mot Hajduk Split, spela Jauna G-point och spela väl mot Taimon som tar ett nekva stora spelar Alinon och så Brömpi i fjör här vid Dessna Vuisa att vi klarar gott att vara vid Dessnon, ja, gammal nu vid en liten värja nog snäck och här vid snäck bulten men man är vid Dessnon och det här upplevelsen är att ha trunna på att man kan göra det här vid färre här vid Dessamma trunna på att vi kunde gått färre här och göra också och komma att till förra eller tredje dag här också spela för
12: jag måste spela att jag kommer med dig det är fel att det är vid Sintra eller det är 20 Sintra det är vid Eurek vi följer det är någon gång till att jag har lärt sig att nämnden skiftar just nu och vänjärn skiftar som spelare gossar jag ditt förhållning till situationen.
13: Ja, alltså man till tjående syndra över och utanför man har ju syndra kvarion men det syns inte så är det vi spelare och det enaste vi har var några avvarskan av det som händer av ett och det är det enaste vi kunde fokusera på och vi följer och trycker vid det tajmen som vi förra stäv i alltså här till att det är fyrvande toppspelare först allt när vi Lukas och vi Taitor och vi Tava och går och friska vänjer att vi har som häver pusha och syster vi och vi gick undan vi hör en ränning och vi följer och väl fyra alltså vi stod upp att det är förra stäv i och ja och det är det enaste vi kommer att bruka på det är alltid det är bara ja det är bara det
12: gör ett nere i Skottland Jakob
13: tack för det.
11: Säger Jakob Thompson tja hape vi aknar presto an. Och så färg till hintesten som östningar är öron om färg i Conference League till er NSU som teker mot FC Koper ur Slovenia. Destren vid Spaltor i Klaxvig i kväll klockan 19.45 och FM 8 i Sjöland från Destinon. Tar sig FC Koper att lave komma till färg i Jarvien löj och flåfärg med tävare av Ankon. Hauper vant i hem i Slovenia är en flåj värld svörigis. Vi fyrst oss efter och ställt flåfär ur Malmö och lente i Vavon i dag klockan 11, men hette så gärna bröjt. Det vi vet om är att hela är ett löj och flåfär som vi önskar med oss till linnan. Men som skiljs kämt det inte till färja och i alla fören inte vi hoppar någon. Portalen är värd i samskiftet vid folk tattat NSOI och öron sannas lötna och slovener har vi valt ära löjer. Det var möjligt 24 att Jakob har kunnat färg ur Malmö till Köpenhamnar och färgas vid SAS och Atlantic Airways. Här plås är och var i Taimon flåförnån. Samtidigt har han utgjast upplysningen så länt det första flåfärg vid slovenska spelaren klockan 7:30 i morgon och så igen är det annor länt i det. Och det ligger fast att det strömmer spalter ur Klaxvur klockan 19:45. Alltså NSOI mot FC Koper klockan 19:45 kväll och täpper till att lusta här och FM 1. Så det väcker saken till er rattliga stått och kött. Frusk och vinter upp i stråk mellan Ussening och Västan 8-13 meter om skonte. Skutcha och regn. Utav dagen säger han alla vävor och i natt och fyra part morgon i vår över torst. Hiten mellan Nuccio och Fjörstan hittas dig. Så ska jag minna att 18:00 klockan 17, alltså alla klockan 17:15, är det på 6:00 och varsbis med oss grann. Vet vi att vi tog inte klockan 17.
14: Frå Krastein, vet inte jag starsfattje, visitafattje och att du får en annars, ena fram ur gåa ålåsök. Krastein.
15: Jusk färgar instyr ödlån färgafaltje ena gåa ålåsök. Jusk färgar.
16: LFO instyr ödlån färgafaltje ena gåa ålåsök.
17: Färga lärarfälla instyr ödlån ena gåa ålåsök.
18: Färga arbetarafälla instyr limosynom vid familj och ödlån färgar en annars ena gåa ålåsök.
19: Ræn fyrir fæsletrygg innskjur öllun en að gjóa ólasögum. Køyra varlega.
20: Du sjómaður? Við online um bor, utan eða marskar, við Opus. Ströyma filmar, hikka fótbolta, ring heim og nýtt neti akkurat som om du var heima. Við internetet frá Opus fær du støv og samband af sjónum. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
21: Heimeren er minne enn til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
22: Fra
0: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

0: för att ha Hånarhavn. Till vi glädje, först år att kunna bli av föregån till ändaliga kappbrorn här av Hånarva. Hos Hånarhavn inser Ötlund en att gåa Olasök.
1: Malarmarsaren Ransen Napoleon Djuros inser Ötlund en att gåa Olasök.
2: Färsöland inser Ötlund färgafalske en att gåa Olasök.
3: Hållsöhjälpare

0: Nå, skulle du köpa något gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. I får själv bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Sambandslokkurinn ynskir öllum eina góða og húnalíga ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og ólasöku sánast við öll. Góða ólasöku.
3: Törvar arbeidsbílun eina hjálpandi hond? Við hafa losnin. Prúsir 1255. En perfekt losn til tún við vil hafa bílun reinan, rúttelian og klaran til arbeid. Uleg tún var bílrögt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
4: Hej tid, Ólasögan byrjar vid Chattner. Sunnudagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ólasögan hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på omtrende klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid Dittner. Vi tryggas vid Chattner.
5: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma.
6: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska ta allt, men nej.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du mål, har huvudpinne, torra huv eller vötakrampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: Färsölan inser ötlån färja falska ena goa ålasög.
1: Bilodder inser ötlån färja falska ena goa ålasög.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovon ena goa ålasög.
3: Vita sev inser ötlån ena goa och orskoröka ålasög.
4: Fraluiv, tär och tynon blir yngst ena goa ålasög. Luiv.
5: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vi drar ju att här fejen. Du kan ägst att söka urvalakara av gulle.fo. Gulliklokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Sverige och Gunnar i Heimsmeton, Sia Salas och Engander.
1: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Vast du at safaritransport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyna stittre.
2: Hei tid, Ola Sogan byrjar vid Chattner. Sundagen 16 juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ola Sogan hemme fra klockan 13 till 18. Kommer du en hoppeborger, minigolf, myselfie och nekv annars stuttligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på underhållet klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarke, att synka och spela. Här blir eisende popcorn, candy floss, bomb, balloner och gåvor ölasugstämning. Jag kan gå mest till fåast på chattner.fo och vid dittnar. Vi tryggas vid chattner.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
4: Er du showmauer? Vi online og bor, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnå. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
5: Trä är helt rattliga gott.
6: Smyrna och trä är vid strandamalen.
5: Ja.
7: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmäster? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Och i lektoy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
8: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
9: Visste du att som kundutlugan behöver ett eiste vindu och hurrar till vindna, bär ett luttlar och ståverskattlaner, timpervindu, träalluvindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en trädörar runt om och vörer från heimstadsavajdaren blir allt till som kundutlugan. Kundutlugan, Tofta Jack 2, Gullivajt.
10: Klockan är 5, här är du inte av FM 1.
0: Landstörsmäveren vid Ottarudts och Fischvenomalon, Parastai Nilsen, hittade deras hårkoreanska sändjaren Dong Yol Re, som i hessom tog en vitjare förrjon. Parstan är området om ålagarna att männa tattare samstar och Emson Ötjön, såsom marknader ett gång för förskan utflottning, Fisch och Sjöven och Tökne, Kipasmöj, Snilltauner och annan. Särskilt var förska inskjö om frihandel området och sämja var om att det är inskjöligt att gröja göter för att latta om fiska utflottningen till Sorkorea. Det är tuttningar mycket att kappingarna där nere i Tjafarion har varit tottelfrälse till Sorkoreanska marknaden och tuschel är tottelfrälse för förska fiskavörer och en tuttningar mycket mål. Det är en tillgång till arbetsförer vågare vi. Landstörsmäveren heldur at det är jävligt att AHU är för att finna lösningar och att vi suttja viljan till Sorkoreanska kipan är färd in i en tillgång vi har som fyra ejam. Sjöjan krutsch med USA och Iran tar också upp i mjäste fyra år hever oljeprisen svartja heldur gav 0,4 dollar till 126 dollar för tonnen av. Det har en bröjting upp att gav 0,3 dollar och en rymliga stått som tujarskaj. Ein hövudsorsök till senaste hövud och hatchinsna är fyrst och hettanar från Houthi-rörelsene i Yemen är stantja Bab el-Mandab Sunte, sunnaliga i Reihavnun, till fyra sujan och pumpa och tankarskip i Saudi-Arabia och i smäla Suntnun när däckskiva förslöjer. Samståndes halta USA och Iran fram vid Alupnun, USA pumpar härstöjer och understövkärvi i Iran och hettar vi att pumpa tuttingamiljar bror i landnun om Iran inte gävs till att stäcka kipen i perska fläckvannun. Iran hinvägen hälter fram vid att pumpa amerikanska härstöjer landnun vid perska fläckvann. En årsök till oljeprisen brottliga lackar till 1,4 dollar fyra år var det vunnar till en av öppna kvöldmedel USA och Iran. Tata så i april gjordes grøyt av åpnarkulten ikkje helt og av lonten helt og fram via pumpa sjakvaren øron, hakka i prisen og olje til ta haksta nedover veri i år til 126 dollar. Sjøjan hevur tann lakka stivust til mellom 95 og 40 dollarar við vøljum av opna kvöldin kostnaði fyrir að halda. Hættan og alup frá hotel rørsnum og skipun og í reiðhavnin sjøjan orsök til at seinast hatchingarnar á prísnum sattar. Nú til annars spottir Storbanken Golden Sachs at veru krutsju perska flekkon austin 15 um innsiklingsna til reiðhavi kan ta fá oljeprísin at hakka attur til 120 dollarar fyrir tonna. Ein grind var sjøtna parsin funnen mellom Kirkjubønes og Borena, men det var ikke talen om halda grindene til. Kristian Martin Johansen, Sysselmøver, sier i portalen at enn så stått fra Louisians dår og grindene i havn at mettverer at tørver ikke rett feste i løtene. Så grindene fer løy vi å svimja så en egna kjegg. Og så færer vi til Torsfest, og vi skulle ha Rune Jorosvjåkni. Rune Gjerstvær? Ja, nå norskas Torsfest om vi i morgen. Og hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut? Er det utgangsmessig etter å få han?
11: Ja, kanskje etter å få han. Sånn at man er ikke bekymret om vekkje til å se ikke pent ut, men nå... At det er ikke frem og alt frem til at det gjør seg at det godt vever, så er det men nå skal det alltid godt vever, så jeg tror ikke det blir klokt på han, men... Enn er utgangsmessig etter, man kjøper det hjemme sin i Eblet FH, og så ser vi ditt her i morgen.
0: Ja. Nu är det särskilt tilltak vi har några hotnorkestrar och Benjamin Petersson så har testat sig vid Rebecca och Görlöfstötter om hon har lött och att hon... Men kvar är det stora namn som du inte vantar för att dra folk till?
11: Ja, alltså jag vill säga att det är föringarna älskade förska. Så det är inte bara att utläsa som gör det. Men jag såg aldrig det här hotnorkestrar och jag tror det är spännande till att det känner man en vänner vid. Och som jag säger att det är en speciell konsert. Det är inte bara... Och sen det gamla det kan inte det är det unga eller blanda. Då är det hemma det att Kristoffer har sett sällt på tröst och så blätter Valby för ett fem veckor han är att störst namn på hem. Och Benjamin House många andra förr ex-faktor domaren och ja. Han finns ju ordet jugging process där i Arn Danmark. Man vi rör in ofta på någon här som inte är förr och som ja, vi är nu höjda. Det är så vi löjnar, så det är att det är men det är där det är att finna till Benjamin Hallheim. Samma vi är en uppstånd som vi följer. Läggas för att jag ber och Rex kommer att döva och annat. Ja, sen är blandat.
0: Så hur ser det ut så att Rockland vinner en konfetsjumor i alla grad?
11: Ja, vi är en förut folk, så jag vet inte hur det ser ut. Jag tror att det är men sånt hoppar vi till. Men ja, först faktiskt är jag så glad för att få till kämpa upppackningar. Så vi är så glad för att kanske ha mått det.
0: Rune, jag får inte någon annan att gå ett nummer till imorgon och vana att jag kan läsa veckor så det blir hamplet till imorgon.
11: Tusen för det, det är väl dejligt. Tack för det.
0: Tack för det, Rune.
11: Nej.
0: Og som sagt, jeg tar fest av Kronen i morgen, og et av Kjoldsum og Innstøvn er som nevnt at han har hatt norkester for Apatlen og spiller sammen med gitarstintlingen Benjamin Petersen. Og hatt norkester til er og en 35 folk som fører Apatlen, og så Benjamin Petersen har trett. Før og den var forskvinnen i Havnar Hotnorkester, hun heter Rebecca Jørløvstøtter, og i Rasarumnen her kommer, og jeg spurte henne om hva til rettet som nå får hentet. Tørfest av skrånne i morgen, og et av kjøltsom innslånen at han har hotnorkester for Apatlen er spela, og det er sammen med gitarsnittlingsen Benjamin Petersen. Og just nå har vi forskvinnen av han har hotnorkester vi åken, og Rebecca Jørløvstøtter. Hva dette for tiltak som til ferdig alt i morgen?
12: Det är en liten service tiltak än kvart vid er van vid. Ett läckar falker van vid Sutsjakon och Höjrakon. Det är något som är festligare tiltak. Vi kommer att vara näckfalka på Patlnån. Vi kommer att spela näckvarsankre. Och vi är, som du säger, också något som häppande här med Benjamin Petersen vid Jakon som är sera donalier gitarlögare. Vi kommer att spela några hansare löven och han kommer att spela vid några åkare löven. Så det är alla vid er öjlösotligt.
0: Och Simma, hur ser det här kommit där? Det är inte vanligt att vi ska ha hatt någon kastiga paddlig av Torsfest.
12: Nej, vi vill gärna visa folk kvart annan hatt någon kastiga kan. Jag känner någon som vill att det ska komma marscherande om man har vackla och vi spelar till jävla trö. Det är lite synd att man har togärligt än kvart detta kanske är. Det är en örvuse paddlor här vi kommer att kommer hävda något stort lite kan man säga.
0: Kan så nämna nu själv lön och för att spela som har någon kanske vanlig inte känt för att spela.
12: Nog det speciellaste vi kommer att spela AC/DC. Det är nog inte något du förbinder att hotna kanske vi. Vi kommer att spela Beatles. Det här är kanske hotn på just nu. Vi här kommer att vara Tango. Här kommer att vara Benjamin Petersen. Det är inte vanliga hotnarkester och helt kämpestört hotnarkester att han blir han. Så det är just något stort att komma och höra.
0: Det var det själv att det krävs ett arbete att få ett orkester att arbeta samman. Det är 35 av Pappel för hotnarkestern. Men det är att det är en sån här solist som är med Petersen. Hur snäckt må du vänja samman med honom?
12: Det är hänt den här veckan som för att vänja samman vid Benjamin. Benjamin öliga donalig tonlagare, så han klickar kött in till det som vi spelar. Vi har vant hans här till för lunch och nu har han så kommit att spela samman vid Jokon. Och vi har haft några vänjning och det ser ut lätt att vara passa öliga väl.
0: Så jag kunde färre att hitta Patlen Morgon?
12: Vi kom av Patlen i morgon klockan 9 i andra kväll. Så där vannar vi därför att komma och lustar att vi tar upp Joa som är lutsande arbets än en katt är vanlig att höra hotnarkester som.
0: Säger Rebecka Jörlafstötter som är forskare i Hannar Hotnarkester tar i hon vidare och ner av Dövra. Och i fattfröjliga utgräsen av Santon och Sante kommer folk från Tjåsan i vikne fram och en runastein. Runastein la i golven och en byggning som är skriven fram och i fattfröjliga utgräsen i sommar. Det är självsamt att en runastein är funnen i färgen. Fattenfröjningarna av Tjåsanen halta sig kunna läsa näkare runon. Men för att få oss en ekva vitan som kör lite om runarsteinen har det vänt sig till en runofröjning som kommer till färja 1. August av kamna runarsteinen. Steinen är vipprigen och han är kommit undan kävi och för att värja runarsteinen vid den flottor av grässen av Sante till Tjåsanen och i havn. Och så färar vi till Väckre och det är rättliga stått och i det. Fruska vinter uppe i strok mellan Ussening och Västern. 8-13 meter om skonte, skutja och regn. Ut av dagen ser han i alla vevor och i natt och förra parten morgon över huvud torst hiten mellan 90 och 14 stil. Och så ska jag säga från att det är Kjolantin till två fotbollssister där. Det är Hape som spelar i Skottland med Motherwell. Tandistren börjar 1945. Och så är det distren Klaxvik mittlen NSU och ett li ur Slovenia. Och tandistren börjar klockan 1945. Det var en trupel som Slovenia kom till färger till törra flickvar och fick slänt och kvar. Men törre så kom vi flera flåföraren och i det vi flera rot och flåföraren. Och är klara att börja distren i Klaxvik 1945. Då är det som säger vi från Kjolvandet till Rune Arena tror jag som säger från. Och annars blir till att fylla vi i bavandestan av Heimasöjne till Portal FO. Vid Gunnar Johansson och Vatten Greksson var efter vi tog inte morgon med dig.
13: Från Portalen, nåt lösning av blöjor nu av Forsöjne. Stök in av portal.fo och så är ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
14: Långt och nu kan du åkna till Elkongomerskja till Olavsökerråren 2026. Öll som köper Elkongomerskja nätnån är vi i Lutakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Elkongomerskja kostar 1,5 kronor och kan du köpas av Elkongomerskja.fo. Mitt suttjas till Kappråren och Havnarvån.
15: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Visste du at Safaritransport kan henta pakkar og i nærun öllun Europa og heva tar i fyrjun innan 12 timer? Safaritransport. Da nast best ikkje godt nok.
16: Sambandsflokkurinn innskyr öllum en að gæva og húnalíja Ólasöku. Við sánast tjóuna, við sánast félagskapin og Ólasöku sánast við öll. Gæva Ólasöku.
17: Ta i Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 580 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinsers, ta veit man at det rikker.
18: Ta Toyota skiftet el, så det gjør denne skiftet. Kom og hykke etter imen, kjør reinsers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
19: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka dig storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmannaturecenter bjöder en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
20: Tack gåa eller söker på det av Hotelbrandan. Vi bjöd kött, äpple, sås och salat. Framsoppa och förska mät. Vi tar var självande i östning och kursel där söta tonnerna av Hotelbrandan. Vi tar var östning av Jeppes Hoppborg och valöner till vattnet. Välkommen av Hotelbrandan och alla söker.
21: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkommelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Welkom til besøksrådvarpe. Vi sender kvann høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen for enda sendt i kvöld klokken 23. Hun er snedt sendt sundag klokken 13, og så ligger den hjemme søgne i fm1.fo som podvarp. Fyra nøytla vikker så gjerne, ta hver vennjereskiftet i besøksrådvarpe av masterdeltalinen til måneden, hver og Jörg Martin Johansson valgte at føre fra, og en i besøkstrid så kjente meg som Jakob Borg hevet ikke iver og til akkurat Jakob Borg som jeg har bjørt i studiet i det til at fortelle sitt mer om hvordan jeg støver ned i noen om det beste li velkommen i besøkstrid Jakob Borg
1: takk for det Ronny
0: til Jakob du hever fortalt for meg før at du anker planer om å komme atre i besøkstrid til å bli venner men til det blir noe lykke vel hvordan ber det til
1: ja, fotballter Ronny etter fotballter Det hendte nei, kom og veit aldri, men som du nevner, det var pura greit å komme etter som idrettsstjør til seksjøret i Øljane. Øljane glemmer at jeg kom etter fjellet, ja. Og det var sørgjane, under fremme venner, Jakob Martin, som gjør det til at jeg kom etter. Jeg har fått en dialog ved han, og sånn, jeg som nevnte det. Så kom etter seksjøret, det var fantastisk, men det var som idrettsstjør. Det var omgått i Atlant, som er at jeg kom etter seksjøret som venner.
0: Men det du nu og hva det for en tilgang som har gjort det at du stendte oss vilde njater?
1: Ja, det så det at som nevnte Jaren så gikk det kjøttet i fotboll og gang til den senaste ni har vi jo ikke vært sølgende god og tar jeg Martin så valgte jeg takka for seg så ble det arbeid vi i Imskolosjene det var nok som Jeg vet ikke, mitt navn ble nevnt, nok så kjøtt. Jeg har nevnt, og jeg er ikke noen likere. Men jeg sier nei, vi kan av alle her mulige rare. Og til at her mulige ikke var det noe, jeg vet ikke, kanskje noe over mot til, kanskje mitt navn. Så valgte jeg takke ja. Men jeg skal ikke skunde meg å si at som jeg nevnte, jeg har ikke rundt etter sånn starve noen. Men det er på seks at jeg har tørva mer, bruk for min hjelp, så vil jeg ikke renne undan. På seks at jeg har sånn jeg var sier fire med, og da jeg fikk av at han en affær fra nevnten og fra flere leikere og så. Men så valgte jeg at takke ja, og til jeg er stolt av at jeg vil ha byen, så jeg gjør det. Og jeg spenter og gleder at jeg sitter til ikke løgn om det, men en annen for dette var Kjattland.
0: Og bare for å få til på oss, vi snakker om at det er for resten av Kappengården 26, og det er det?
1: Ja, det er for en annen kappisene.
0: Men til hvert du kom inn i besøkstid som utrådstjør, skal du bevel utrådstjør i overvennigere?
1: Og i besøkstid det er hamran fullt av nekken gåfalt, vidt av øyla gåa nevnt. Så vi færre at eila negrar oppgavene, men i høvesiden kom jo nok at jeg gjør bare i tve. Det var nok den oppgaven som vi har jo fra 16 til 20, da tog jeg til å være. Så er krøven jeg har øyla deg mer i forbøtten, til å si at man har brukt for hjelp, men en annen fyrir vi tar nekken folk rundt om åkken i besøkstid, så... Så det blir en nærkere oppgave vi har delt ut til nevnt og undergå folk, men i høvesiden kommer nok at jeg bor på oss nye.
0: Altså, Jakob, du en årsrykke med oss. Det kan man ikke gjøre, men at det her er tver rettelig store poster. Hvordan kan man håndtere det?
1: Men det håndterer man vi... Vi har arbeidet hardt, på samme måte som hvordan jeg håndterer vi til å komme ur disse krisene. Det kan jeg helst ikke snakke om på skjort, det skulle jeg arbeide hardt vi. Men til hardt arbeidet, jeg kjenner fjellet, jeg kjenner forsker og fotboll, jeg kjenner nesten ikke folk. Og jeg holder nok stående lesen til å samle en godt høymer rundt om meg. Så til ikke så olje han bench 4, men en annen fjellet, så... nämnde den gör kolossalt arbete så det är tänk om jag ska ta gästen i åkrar uppgav någon och tar man är en omgivare av allt ju vi L2 och vi ja, energi så, men så smittar det gästen i arbete så får man gästen orska till själva att göra ta gästen i gästen
0: Jeg råkner vi at BIE og de fleste sektorene har en rikvær spørning til den, og jeg først prøver å gjøre en rønt og komme og gjøre noe til sjøen som vi alltid har relevans spent nå. Og skal du ikke si at vi lortstegner er at henne til sent ikke kommer altså være mest av rymelige nekvån løtementen. Og kanskje vi begynner vi til det viktigste, eller kanskje til det største, til som mest tydelig. Hva det for en oppgave og til nå tenker vi som høvesvenner er ikke akkurat det bästa livet?
1: Ja, det är en stor uppgåva. Är det vänner i besäkset du kräver det är det största fel vi hövna på tjänan. Men det är även först och jag känner till fel. Jag känner jag sina bäget hade inte minne gott men säljer nästan att det inte gör det väl. Så det är så vi skulle till att fänka efter. Jag finnas lite fram till att jag vet att runt om på sexet skulle känna på sexet i atter. Det livet spelar vi nekva i orsk och drive till grabbert. Och så till er en öljan stor uppgave som ligger framman och till öljan områden jag vet vid ötlig fällan om till er bejläggare och vänjar och lasla och askar och reisning. Jag vill öll täcka tack för det. Och samman i bästa dinom. Jag måste tacka för sig. Thomas Lander så vänjer det att vet jag snällt om. Tar man det lärna utsätter och till ofta en ölje unfair att ta det gångstittlande så är det vänjer just den förskotten. Och besäkst du hur det haft så vanlig gång när en eller annan på grund av vänjer någon. Vi då ska vänta på den efter till likare till lastla nämnt och så sjön vänjer resande. Men tar det gång som gånger så är det ju en kibare av brunnen som så ständigt jag har bryt och tog i världen så han. Men tror jag området är att är mäktig och inte ensam att tror jag är viktigt att vi får allt fel i vi, allt vad läkaren nämnt och inte minst Oscaren. Jag vill gärna ha att Oscaren, vi får fler Oscar till sist. Jag hade det väldigt ohäppig, jag vet att lära syster ofta när jag är troplar för att folk har kommit till sist, men jag hade det väldigt ohäppig, jag såg så tömt. På sexet skulle. Nu annonserar jag dysten en annan affär i Joar. Dysten med den på sexet i Wuching. Lige nummer 3 spelar mot lige nummer 4. Sista dyster i 4.5. Och jag såg så tömt skuld. Det domt man inte. Det fick jag fick helt hjärta. Jag såg att det men vånande kunde vi samman fylla det skuld. Och hvis vi så ens kunde kanske bjöd in till ett liv som nämnt jag är en kanske spelar vi mera orske och kanske rönner att skapa mera rönner att vi har sett mera jag vet inte om jag säger mer underhållande men det är väl omrande för att vi skulle få affär och askar till så må nog spela sin bättre fotboll alltså man vill läsa underhållande och det tar man öliga väl vid fotboll när man spelar vi driver vi vill helt vinna dyster 4-2 och vinna där 2-0 Så det halte jeg vidt her snakket skilte til at underholde det, men med etter hiven så har jeg snakket også skilte til at jeg standa sammen til å høre slagge råd. Og så ikke det er en kappingsene, altså området som man er, så hei jeg altså engst her vidt at jeg har flere åskar i Gundadelt han den.
0: Alltså det här dysten här på ett som på 60 det är ju inte några lögner att det är rättliga negativt upplevelse bär ju utanför och avvötlen men Jakob, hvis vi talte fast og viser her løtemynden, så er vi tenkt altså et li og lykker av en treplass til altså til bronsemedaljer og vi er fremmefyr watching shot om distan til der vi tapter og et her li her så eisne vi inne i en tilgang hver man fært vei av 15 mulige stigen i siste 5 distaner og til alt det som den her kreppan og i to tosser om så det her kappingar og ære øyla nek svart og kvitt för att bruka tandmetaforen hver og i alt ganger vel at byrja vi og så knappt igjen så renner man seg inn i en mur og man ikke har det kommet for å bryta muren enn
1: Nei, det er rett som du sier, og vi ligger nummer 3 igjen, ikke nøkterne der sørste 5-distene. Men tror jeg skal man reise rosa, jeg og Marsten og Tøymen og næsten om at hvordan skal Brian være? Hvordan vet jeg Jack Brian når vi tappet nærmere dist? Så det er helt sikkert noen ting som jeg og Marsten finner inn i dette fjellet og etter livet, så vi det som skulle bygge vi på. Men... Men tog det så började jag att kiksa. Tog det blev tungt. Så blev det bara tänkare och tänkare. Det viskar inte ordet till att vi kom på Sjöresund. Och det krävde jag snäck. Och det är alltid jag som man ska ta rätt ner för jag marschen att han säger som är att han kanske kör till heje. Orskna till att komma vid... Vi hade en plan om hur vi kunde vända sig igång. Och det är så vi så för i halt vi nu. Jag får inte snacka med till när här i utvarten om att vända igång. Det kommer att hända vi hör en arbete. Och det här arbetet börjar till vändningar. Vi skulle vända, sätta större kröv till locken. Vi skulle skapa en kultur. Vi kunde inte vända jag när en av vika... 40% och sen spel 100% ta nästa ta sundan till Disney från av det. Jag tror vi ska snacka om vad det här är värre ju inte. Jag snackar bara om vad kvar kru av jag sätter till läggar. För jag säger att man ska vänja 40% i stället till att det här har gjort det. Men det är några kru av som rör i området jag vet. Vi ser det kvar några rån. Det är på 60-talande rån. Och i besäkert har vi det gott och det viktiga spelaren trivas då har vi det gott. Men det är snöjda viktigt att vi sätter kröv till någon annan. Vi skulle vara en fällskap, vi skulle vara som en stor familj. Men det ska vara pura grejt där vi spelar för besäkert för att vinna. Vi spelar inte för beinleis. Det är gott att man vinner sig öljande kvar vinner och man vinner sig vinner för livet. Men vi är här för att vinna fotbollsstyr och titta största parten av det.
0: Jakob Borg, vi känner dig ju som en extrema vinnare för att se det som det är. Att du inte spurskompetens att det är inte den här entusiasmen och det är att du klarar att sätta ett liv upp till faktiskt det omövliga. Och det har vi där sina upplevelser vet, i den fyra perioden. Så det är något som du har haft alla tojna som vänjer. Men han Jakob Borg nu kommer åter. Han blir nästan inte mer byggfunn än bara vid sina entusiastiska vinnare typen.
1: Ja, alltså jag blev äldre och jag har sig blivit mer byggfunn till att jag snivit om det orskan eldoen krövande till besäkset vi är ända samma till att inte bröjt men det är nog inte snivit om att jag kan ska huxa jag ser inte mer omtänkande nu och är ni inte vi har tagit avgärna. Så det är helt säkert en man lär sig inte vad livet är ju en utsak som man har sagt väldigt ofta men det är väldigt omrande att jag vet att jag kanske tror att det kanske är byn att jag inte pratar så mycket när man inte känner att hur det är som ständer vid storupinnen hvis jag är pura roll och avbalanserar nu men så är jag inte han Jakob Borg som de känner och som jag själv känner mig efter och så jag finner mig runter och inte nivån till här. Vi blir mer roligare, kanske i stövån. Men jag startar med Jakob Borg, skojt hamnar en fotler i Orska och skojt hamnar en fotler i Kärlaga till på 60.
0: Så det är kanske så god korten för jag vissa passion som du har lagt fram där.
1: Ja, det är alltid. Jag fick ju öljan lite av att ta i värld och tofton som vänjare. Så det är alltid att jag har lagt fram här. Och jag har alltid att jag har flest domar, säljande fjordomar som lejar säljande bänkner. Då öljan är väl läsning att kommunikera och sådär, att det inte är allt för upp i en spurs. Det är bättre.
2: Stola på 36 varspen någon häva. Tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Men jag vill sitta och snacka om brötingar. Och det är ju inte rätt att det skulle hända några brötingar. Och vad är det första för att göra?
1: Nej men alltså, som jag har nämnt, ena för eller kanske flera för när vi det så är det alltså brötingarna vi har gjort där och av till någon. Och brötingarna vi har i vänningen, alltså vi intensitet. Jag vill gärna höra att vi får intensiteten upp. Att vi spelar mer målrätta. Vi spelar hur är fair. Vi lägger av i någon följtje. Och så kör man det. Alltså vi är i mig som människor. Underfärd vänjare. Då är det väl att bygga en kultur. Då är det väl att vara lejare. Vi är här för följtje. Då är det väl att för att här ska följa sig väl. Och det är inte jag snitt att här skulle. Men det är inte jag snitt att utfordra det här. Det är öliga områden jag vet som människor vill utfordra det. Tog att jag lejkar kan öliga mer än kvart hötter som vårt heller. Och det är viktigt att vi pressar oss själva alla samtidigt. Om man ägstens sakar ut det här okända. Det ger man omgång det här, men så flyter man sig. Så till nekv ting så skulle till för att bryta igång. Jag vet inte hur nekv skulle till, men det är särskilt att vi får några strukturer. Och jag håller det här att jag har... Jag följer kurser, ja, att jag har uppskrifterna till avventerskångterna. Jag har väl kört något jag fick dessa stora uppgavarna, så har vi snackat nek. Vi snackar vi flesta alla läkarna, eller jag snackar alla läkarna, och jag vet nek på ting om vi vänjar tar dem. Så en annan för jag klarar akkurat inte själv, men vi fäller färre vid öll. Vi fäller att täcka ett tag och rör man i takt så kör man tjotar fram och till dess vi alla gör till att arbeta här och till att stanna samman under de fäller.
0: Du nämner att du lämnar intensitet och till att bär ju i vänning och av ötlen och vi ser inte att besäkstighet vi ser här i den bästa sista 20 åren så heter det väl riktigt mer att se en egentlig spel med sin identitet tja akkurat bästa liv till brått öliga nekv alltså nästan kanske inte kvart år men annan kvart år alltså så får man till att det skulle vara bästbesittande öliga nekv och så får man till att spela mer direkt efter långdagsen av ötlunden och så är det långtid där man satsar på nekv på dejpeltar och så vidare men kvart är det här för en spelstol och två vill styra liv i någon nu.
1: Ja, så en besexuell identitet till en spjällestol där äter nog en förhållsrytsroj. Men det kan, man kan bröjta att här sitter vi anbaka som spelar när jag säljer Gustav Stanta och Amine som spelar vid en sexar och två med åtta eller sexar, åtta och tutsar och kvällas vänner. Det kan sjön värderas och skifta sig i mitten anbaka för hur man spelar mot det. Men orska och dyrve spelglädje och vinnarmentalitet. Jag hade de fyra åren skulle lysa på sexet. Vi skulle så näxt vi kunde pressa högt. Vi skulle förstöra motståndliga i perioden. Men man får inte bara nian att pressa och vi har under armen tror jag det är viktigt att här kontrollera och man klarar helt enkelt att jag har 50 minuter. Så det kommer att variera, men orskan är att vi är välja aggressivt, alltså att välja fram efter att man så väljer spelare inte bara ständer och skärmar av att vi trackar fram och vinner bulten. Att vi skulle vara uppe i helger att spela mot det. Fotboll är en närkampsport. Och för att vinna fotbollssystem så måste man nästan vinna dueller. Så det skulle gå till faktiskt också att vi vill ju därför alltid vara inne. Att en innan så är alla en kickstart eller en dribbling eller en skåd kickstart till ju människas lätt och till okej. Det är viktigt att man driver till att bli. Vi har då av fram, vi kört om man kickstart. Men det är inte okej, inte att göra allt. Så vi får allra helst att här på några dyster där som jag tror är kappingarna. Men det är flera matar att jag bara hoppas att stå på. Och tjock och tjock är det öliga området att man ser att alla likar någon. Att här simpelthen vill jag dodja för någon annan. Att här vill jag renna sig egna meter för någon annan. Och det är bara så att jag hoppas att stå på. Så ser vi kurs är man oöppen. Kurs man är mostly bara att det är bättre. Men vi ska unga att du tappar fotbollstyst utan att ge allt. Och till öljan är öljan viktigt för mig att man ser det här och man ska sucha det här uttrycket och i likar någon kostnäkt här givet sig av hans plus minuterna att här har om på att fälla och det är som sker mot hjärsta att vi var ju till och med nämnde vi det här att det var inte det som var inte gråskar men vi spalte mot Hape via en fotlandskulle. Så spalte vi Runavik mot NSOI här öljande gråskar. Var kommer vi? Och här var det... Det var en snacka som kallade spärkar för spärkar. Är öljande bara fram? Kvart är det upp i helhet. Men till nej och allt det. Och i lövna som helst är man ser tingen som det gör det. Och jag menar inte när jag ringt. Jag är inte kör lättare när jag vet det. Men hvis vi inte kunde se tingen som det gör det... Men så får mig sprått näka. Och jag vill inte säga det, jag vill inte genera näka nu. Det är väl gärna att man måste äta för att hjälpa. Men det här uttrycket vi kommer vi i mot kanske ha på, i mot den så i. tagon spelar ikkje verda bekjent. Og det er som eisne vi skulle gjøre, vi spelar jo til sånne folk som så gode vi på sexet. Til sånne folk som avverskar jo i ikkje bare tøymer dier, men viker i vi går så vidt å ha presteret løpig av vikskiftet. Så til at ombo av sexet ikkje bare vinner en fotballstist. To omboar flere tusentals folk som så veldig gode i det fele, ja. Og vinner vi en är sånne där men alltså så kan det här att en äldre palluba för gänger vi en stor smulig flera vikrattarna och kan leva på ett här och kanske lever igen 2-3-4 år långt så hon kan det bättre men så är det inte hur fotboll ska säga och det är viktigt att vi som är det av bästa linn om sex att vita det här och vi vet också när vi har arbetat i ratoj jag tar ju arbetarna spelarna skulle själva inte ägsta, men det är väldigt omrande för mig när jag fortäller för läkaren att här för att uppnå för att göra det allra bästa så är det viktigt att vi spelar glädje och man ska ha pass på också när press man läcker av läkaren när du säger att det är ju arbetarna men det pressar läkaren till att ha drivet till att göra fel när drivet till att bröda dyster drivet till att vara bästa version är sig själv så är det en ja. Störst spännande och extremt givande att vara runt om bästa livet på 60 timmar veckor som jag tar överskar öljan ekva folk. Inte bara att ha läggaren 20-30 läggaren här i hopp någon, men så öljan ekva trött.
0: Så baskan kört här till er intensiteten är att till här vi kommer att söka emot. Men du nämner nästan är att två rocknar på 60 stuilen till att vara en 4-4-3, du nämner 2-8, men så sista åren har vi ganska lyckats ofta spalt 5-6 som 5-8 och det är bara tecken på det att man blir mer defensivers och här är så ett träd att vi vet inte så just näck vi följer till det är så kreativa vi var alla spelare och här är ganska mangel tjocken och i lötene kvart ger man så för att kompensera för de spelare man inte häver.
1: Ja, Atlan har nog varit i alla tiderna i kurser hur jag har reist nu för att jag spelar en sexare och en åttare. Här bor ju i år över sexaren, han defensiv medvattlaren. Och Guldfoss har varit i åttaren som ränner box till box. Och det här vill jag till tider säga Guldfoss görst. Men kanske för ofta är han ändå för djupare, så som du nämner, kanske vi spelar vid två sexare. Jag finner en tror jag trobult att finna en mittrumspelare, det som vi kallar för en touchare. Det är att finna mittrum, du ska vara öliga glöcker, men du ska vara öliga djärver. Du har mottäckt bulten i mittrummen så är du nästan alltid pressare av en hörrum sexare som måste lina någon, eller en mivare som måste lina någon. Det är öliga lite plås, du ska vara stärskare och du ska vara öliga bevuster på vad det är runt om det. Du ska ha orienterat, jag har det mottäckt bulten, ha en gott touch. Och det är riktigt att finna. Vi har hört Lukas i några år på sexen som ganska vet han är det bästa som vi är. Och det är vi är som har varit. Men akkurat den här typen är vi nog så trobult att ha funnit. Men här är plats i mittrummen. Och hvis man så inte har åtta är men så får man möjlighet att orsaka att toucha den. Ta mittrumspelaren. Så han inte är i hopp någon. Men så kunde man eventuellt omkra dysterspalt vid 1-6 här och 2 norskryggen. Åtta är som kanske på skift för upp i mittrummet. Men vid det här spalt vid 5 kanton. Öliga ofta hittar vi där på Barsta Podl. Här kunde ju ägstning ha en uppgave till att komma in i detta mittrummet. Börven tar hans spalt. Han var öliga donad till att komma efter. Men det här nyttar inte att att få balta in i mittrummet som inte är rädningarna rutan om så. Så till ägstning tack för att händer i Ubalt nummer 2, 3 och 4 till aktionen som händer att han har. Och tar det öliga området, det hade inte vi kanske vet att vi nått online som blir att flotta och nå väl upp runt om till stövna och stål och punter där med medvattlarna. Så att det är till här, det är på sexutstöjden. Gärna, hvis vi snackar om vi på allt, så vill jag ta med öliga väl att få backa längt ner vi. Jag har offensiva backar. Men det är bara till här, så så blir det nog så nämnt att Mosterlinen bär dem upp ur kanten. Och kanske tar dessen vid att komma i flest inlägg och den till en sojdest. Och tar spalter vid ju Barsta Podl, tar börven färden. Och vi har kanske haft fler inlägg än akkurat han dessen. Och Barsta Podl är ju en boxspelare. Han ska köra bulten i Höttimotter, Oppikir och Viljormor. Så dreist den till att inordna sig att kaffespelare man är. Och spelar ju offensiv backen. Det är ju inte att kantarna är snabbt att komma mer in till att spela mer frukt. Men det är alltid kanske säljande i senaste sista. Vi Jonas som sexare, han är en spelare som alla samtidigt vill ha bollen. Man ska passa på att inte samma luckna, men vi hade Jan Rovaldur som inte var helt ålder grå, någon som inte alltid ville vara en parsta lösning. Och Gullfoss är gåvor av bollen, David är gåvor av bollen, det här är inte centralt som möjliga Donald vid bollen. Ragnar är en årskrigare som spelar box till sommardistrikt kan man saktans bruka till. Det är snarare en target med som man ska till tojer spela mer direkt. Så jag är alltid helt säkert vid det här var fast jag är till att spela mer och jag är till att få bollen in centralt. Men det är inte rytman som har manglat. Jag får rytm i allia, jag får inte mer fär och älvringar. Så är det när man får floppa allt från sy till sy. Vid kvart man ska ha en syskift, men för ofta har man kanske haft det här att det inte kan stäcka något sent. Och ta i kanten och så finns ju bollen, ofta stav på och parsta podd. Men så har jag kanske haft fär och det tror jag måste lägga mig runt om där till att det är för dem kanske att flott sig att nå. Så det är sånt ting man kommer att arbeta vid, men till öliga områden vi finner några rytmjöd och det här var några planer i Gustav vid vi skulle spela. Och det är så vi får arbeta nu fram till åldersugdisten som är åldersuga aftan.
2: Stolap 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Det är klart att jag inte känner koll väl tänker på Sjö Lutlevikna och är en åldersugdisten, men som det har varit inne i år så har vi sett att vi manglar den här tutsjaren, mittlundspelaren. Och så har vi så ästen sett i år att för det mesta så kommer det krävt att spela från kanten. Det var från Dapo och så ästen från Bartlapot långt. Hinvän så har vi medan vi manna, först och främst visar årskryggspelaren och som gärna vill ha bulten av sina. Men det har blivit förlagt till målstolinen till att rockta knut.
1: Jag ska ganska senast nu. Vi fick Rydgjeld av Malund säljande början av kappingsna. Men det är och det är så öliga trobult att sätta året och akkurat vad det är som är enda gällde. Tar man först och finns ju målgångarna så har du haft det trobult via att arbeten på sju målgångarna. Och det är inte nämnt att bara säga att vi inte har klarat blodjökten i kanten och vi har släckt att ha brukt mina. Och i nekvån dessutom har man nästan haft en attan om att mina ska brukas och brukas mer. Men en annan affär, vi ser nästan att det bara verkar öljan trobult. Vi har inte skapat någon, vi har haft allt i världen för att få skott på mål. Vi har inte testat målstolen novell och det är väl en trobladj. Och det är väldigt komplext. Ta sista tre ingren av ötlunden, alltså att slå skapa, det är en trobladj. Och linjen i det är blivit nekbete för fysiskt när det har varit. Det är blivit nekbete för taktiskt när det har varit. Så gör att det stannar väldigt ofta när kompaktare. Så sätts en större krav till linjen som skulle skapa. Akkurat hade vi en erbjörn till åkken, det är inte fler i fällan. Men det är en erbjörn till åkken och nu är det han tillgången som vi skulle till arbeta vid. Samståndet som vi nästan helt kör något underligt till att är värst. Vi tar ett givet på några chanser väck. Vid tillsättet för fram och allkommen i köknen så kört mig att snacka om Arna, men jag vill vinna desto 4-2 en 2-0. Men så givet här, hvis man klarar att halda nollet så är stadsöjligheten större för att man vinner förbundsrösten. Så till nägra så är det som kommer att arbeta i öliga härst vi. Och kanske har vi till intensiteten att ta desto inte har varit något öppnar i som att lockar favor. Det är att vi tar för skjoldan kan klara bråd nyer måståliga som såg ner i obalanse och så straffar där på att det. Och det här färmar vi att spela inte mer beinleje som är röna för nyallvägande fram efter och såg att det kommer rädningar fram i banan. Så det är att en tunkare inviklar spårningar och vi kan nog sitta och analysera i flera timmar här på ett om just detta. men jag har inte svärat något lunt på att det som jag hade vid att säga att vi skulle till arbetet vi.
0: Och det stod lite till min tillsvär så säger jag vi tog svårna kan uppfylla inte i högden och kanske tar alla dem fram. Och du nämner att för få skott utifrån. Vi har spelare och vi kunde köta med ett annat här vid David Andreasen. Och han har leverat rymlande mål från Gåvun och Möldestund. Vi har varit en bara på kan göra det samma. Men jag har alltid förhållit honom att här på er kommer till skott.
1: Ja, men det känns ganska ärstning även vid att vi som li har ganska varit försträckta att ta i vid att ta spalt. En blandning är ganska vid det ganska kort till tog vi ganska får direkta. Så det är att David Ragnar och Ari renna i dubbterna och ganska li i körla kämna vid det så får det inte den uppbackning som det skulle häva. David är eminent till att det här står vi för ett sådant nu till i år. Han tror öliga väl att finna sig plats till att ha en läkare som per instinkt leder sig plåsen fram eller att komma till chanser till. Det är inte att finna och till hävran. Det här ser jag i preseason, så det är inte början av kappmänniskorna. Men han är ganska väldigt för ensam. Han blev för lite stol över att det som han skulle ha gjort till vid öljan är vid rännegon i dutterna. För så ganska nice när han först med honom till att pressa. Så görs det att orskan inte honom ganska färdig. Så har vi kunnat brukt han till det som han allra bäst till. Samståndes kunde vi heller inte lägga vatten bara ut av kant till Barta Patel. Och han är ganska en fjördjall trusmedra från Måstomalen. Och säger att nu ska du träcka in banan och kött på mål. Det är området vi får slått lije långt ner av vatten. Så snarare vi kommer till Terko och Stövnar. Vi får sett där spelaren tjockten vid X-faktor upp i ställning.
0: Och det är så hinner mig att vi ska bara vända köttet att Dabo för bulten tog ett fire och tryck som det inte kör man är. Det var nästan tecken på det att vi det är sin latter och ut.
1: Det är det, men hvis det är två tryckor är och kör man Dabo, ja, men så är det plats är det stannet till 11-11 och så är det om tjocken att slita bulten kött i ett nytt rum. Här är det här som klarar att skapa evigt av stöv. Det är det som förbult Triasjum, jag nämnde att han tre fysiska sporter, men det är inte en rennsporter. Och så matade jag att vi skulle finna plats, vi skulle ha renningar och ökar här vid klara ivomanna måstliga. Och klarar vi det här, så är det en större sannsynlig att fyra man är man klarar att skapa chanser och skapa några goda stöver.
0: Så det är vi tillräckligt som säger att la tog in och mittel linnar, det är att du vill ha liv flott långt upp och du vill ha tempo i upp och du vill ha mer effektiv än pressfotboll.
1: Ja, det är nog så svårt att snabba fram du kan se det ja.
0: Men du vet att det inte är som vi gör.
1: Nej, jag sätter ju öl pressar på själva, men det har passat det hela. Ja, nej, det här är näck vitt. Jag vet inte att man är en öl omrande. Jag tar vid, då vi kunde driva över basten, då jag tripplar över basten, då vi vattlar en eller en backer. Mig var det för så vidt eisende. Jeg plass frem etter av etter noen. Bøtter flere kjøter enn man selv drøpler til vi på. Men til togjer skulle eisende ha større drøve til selv til å ta opp. Så til jeg plass frem av etter noen. Så er det området eisende man teker driver vi bøtter når man drøpler frem etter. Så man måske lige takke etter til. Nå kommer man drøpler til hjelp, nå må man takke opp og misse mye vattlere. Men så kan vi da kanskje plass omkrere stedene. Så det är till nekva aspekter som vi skulle till att affärer röjna att förbättra. Hamran är trobult, men hamran är spännande och för det blir till. Det tycker jag öjda nek på att det är just något att göra för det blir till.
0: Ett annat som du bara nämnde i parentes som jag skulle hosa med är att sätta upp för chansbordning till er väljanskjöken och till hur östen vi kvitt og svart hver og i fyrsten tar stå og nærmest perfekt, det blir det som skåret mot råkken. Og så

0: Stund. Heine kanskje den beste veierspilleren som i førjen, så tar jeg en best leker i førjen, ikke vi, så ser han til avvarska til. Men jeg er ikke avvarska sånn jeg som det har gjort. Og du sier til at jeg har kanskje vært det kan og nevnt at spalte mot råkken, at det er intensitet. Vi har ikke vi har i store måter ikke stressa oss til linn nok. Vi har givet dem for en initiativ, og ta blitt øljan tro på tja veien. Det er ikke veien, altså, det er ikke de fyra at det er veien sammen vi sida som har vært ikke nøye vidt nek maler kommer djøkkenen. Det er veien som et li. Hvis det er trutje fyra fremst leikeren ikke letja et no godt, kila godt, intensivt press av mosulia, men så att det så ger time initiativ till att finna att akkatar Alvarez tar hot till och sen till att kanske snacka om vi spelar vi givet till dem så blir det för nämnt Charles Mosselin till att sätta att här office spelar en chatimon och gå vart över. Och här har vi inte svär nog kanske nog över till att hjälpt och kvar varje och kvar mamma nu i sommar så tror jag om att jag stryka under till att över varje så är det atlet som varje och säljer inte offensiv som vi först i atlet komma till att lägga gott rusta så att vi får stressa oss och lia så tar baltan så kommer nian öl ofta blåa 50-50 baltar och här är så gärna vill ha att jag vet är vi varje aggressivt och varje offensivt att jag tar tracka och varje spelare helst framom tar offensivt som måste in och vinna till duellerna och till när man vinner till duellerna hvis det kommer att stressa och bulta upp för en världsspelare som måste in som vill pressa och offensiva så har vi större möjliga till att vinna till. Vi har öljande, vi har öljande stärska världsspelare, öljande fysiskt stärska och öljande aggressiva så det kunde vi sagt ens.
1: Så att det är här är arbetet från Ötlandinen all uppe i Gunpress på en av vägen och Mian till vad här vi trots oss sitter in först.
0: Ja, till er öljan område för livet här att här går utan balta och det ser man nästan i dag på att han lägger öl ofta när det var med att det är ett kärstan arbetar för livet. Men så vi kanske kunde arbeta sin glöggare och lägga sin bättre press och släppa undan och renna för nekre tor. Du på en av en, man lägger en mjäl press, mjäl högt press, inte akkurat noga intensitet. Så vi inte gör det med att vinna, men så skulle vi renna retor en fjördel trusmeter. Och det är mer så väsentligt så är det en fjördel trusmeter långt väck från motståndaren. Så bättre brukar man mer orska och vi tar långt en röka malen och motståndaren. Så det är alltid avgörande till att vår offensiv kommer vi igenom en gång om pressa och standa. Och tar man inte, man kan ju inte pressa av hälsominutter. Men kommer standa som inte killar gott av vattnet så är det att värjan är bättre att hantera kvar en steg stövs.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Ingvar Borg, nu har vi sitt och snackat med en vänner till oss. Men alla söker. Tøstdagen i neste vike, da spiller vi et Ola Sykodist, overvøtlet, måter Ape, og Ape er alltid drøyere spiller mot dem, men det er selv drøyere spiller mot dem i år, selv om akkurat distri mot dem, det er ikke at han gikk rimelig vel. Jeg kan minnes en Ola Sykodist mot Tepe, hver vi alt var lagt opp til at nå skulle man fære og gjøre fest for leikerne og for Oscar-erne, det gjør det man nesten, men det var en fest for Tepe-erne. Nu ska du gärna göra en festfri på 60-årens. Du ska inte återgå till din gameplan, men hur är det att lägga den då och göra sig just nu?
0: Jag har lagt den då vi får göra allt som vi kunde för att vinna just. Jag har lagt den då vi får komma vid Ötlund. Vi får fira och medtalja väl. I möte vi har en stärskan hopp. Flest alla spelare är frustrer, så här är inte en ombildning. Så jag får gå till att garantera att det är för att sådana ett plus alla som är bunchen som är för att komma in, där skulle komma in, att här för att komma ut och göra allt. Själv var jag hemma av ett och till och med inte om det är AP eller att det är Björn Sjöld eller KV. I Gundadale för alltid efter

0: trimstinen. Det gör man till kvantist. Men vi får göra allt för att vinna. Alla vill ha stora vinning för Jape, Trojans Liv och Teater, just om medaljer gott och gör. Det här var en öljande grejan. Stod och så tar inte att spela. Utsikter öljande aggressivt och spännande allt det. Men vi får nu självande att hitta något efter Ape. Men vi vill känna dikterna i tjocken självån. Och vi får spela på åkare dikter. Och vi får gå till att jag kommer vid Ötland. Det ska vara viktigt att jag är på 9 och Asquarer. Och är stolt att du som testar spelaren och testar lir presterar.
1: Nu är det ofta så att säga att en vän är han tycker att det är en och det är inte att hur det är. Men jag kan inte lätta vara vid att huxa ändest långt och till djupmörda mot Kavi. Och till Kavi som är fullt upptryckt av europeiska distan och kvar i flera lika spelare i Kyrvi. Och så att jag tror att jag på 60 fler klarar sig väl än år. Och det är inte något jag minns när jag går att stötta till våra bönchen och utvinnar i fyra perioder. Kvart fyr to vi till Klaksvigar om cirka 20 dagar?
0: Det är omrande till att jag har lagt att säga att kvart är till kvarja vänning och till kvarja vik och sådär vid några bättringar. Till omrande jag vet att läkaren är mest att jag har tagit svångt när jag görs bättre. Så vi får att en annan för att till kvarsut li är till att spela mot Rappi och spela mot Kaj. Till någon kanske ni vill till. Och till Ymir så är det taktiskt att vi vill tackla både stener. Men akkurat på samma mat som mot Rappi är att vi skulle komma vid nekva i orske, nekva intensitet och nekva dirve. Men det är just det jag skulle läsa när vi mot Kaj. Men vi ska spela både stener och löklökt. Till att Kaj har ett harsprogram nu och nekva skier. Det är självande järkligt för det här. Men det är okej vid det och det här är ju det är inte först för det här är så stövna så tar vi tar det hoppet så är det här välbrynjar till det så det här var rydsligt av svångspelaren som nu har behövt att visa fram och det är ganska ofta det här som är sin trick, kan vara sin farlighet där man möter några svångspelare som följer att det här sakta några minuter och nu slår det här till att visa vänjärn att det här uppåret finns ju flera minuter. Så det här är en öljande öljhärdester ungenivån till det. Men som nämnt det att Sean tar vi spelat gundan mot Rappe för vid åldern efter att vinna och Sean för att eisen till Norr Klaksvik. Väl vidande om att en jävläge kanske eisen är nöktande urslit i så måta. Men Kappichen är hör. Vi vill inte komma oss nära toppen som är hur kärligt. Och vi har harspressar av Wichin Johab i Attafjokon. Tui heter kom väl vid att vi dattna tvärdes här första distan nu här var 60. Så vi är första dagar till nästa dist. Och då kommer vi så till att för Hitchjöken säljer hessa båda distan kan vi ha gjort gott, kan vi ha gjort mindre gott. Och så när vi kunde arbeta fram emot er arbetet till tingsen som kanske inte är helt optimala lötena.
1: Nu åker tvärt dist fram. Vi ser om jag inte lyssnar långt och Hitchja är att ödlenisten här hästen eller resten av Kappengarvaren. Kvart är succékriteriet till här fyra till Kappengarvaren?
0: Succékriteriet är att jag kan hitta kvann evansa läkare än jag är i 18 kvann dist och jag har sett här att här har givit allt. Hvis jag kan lova läkaren och lova ötlundan om till Askvaron att vi får komma vid ötlund och giva allt så är det här succékriteriet och inte nivån till här. Vi sätter upp att vid yngsta jag får PS Plus och gör, vid yngsta jag inte är topp 3. Vid er nummer 3. Så vi kan hålla fast i triablossen och släppa ut i Europa. Så håller jag till succé. Det har vi bruk för det. Vi inkörde så öljan ägg. Men till öljan är en affär som vi börjar alltid. Sen det när vi så är det öljan i området. Ja, vi får inte snacka om nu den här luttlar krisen. Det kommer vi hör en arbete. Och vi får att komma vid att ge allt för att han är vi ena statist. Inte bara dist, men eisen till vänningar. Och vi får att göra allt det som vi kunde. Jag och vänningar tar mig till mer som är till bättre att hålla av fram. Så att vi fyra gånger så väl som vi gör det till kvantist med en affär. Och fyra gånger så väl. Men så är så vill jag det större till att vinna dist nu när vi har vikskiften. Så... Men det här var tre av blåslötena och det är inte att hålla fast i. Och klara att hålla fast i tog, men så har det alltid succé i kriteriet.
1: Og så har jeg hatt flyttet til suksesskriterien av Vettelen. Og hva er suksesskriterien til spilleren? Altså, du spiller mest i Kjallinen?
0: Ja, så spiller mest. Til først og fremst at, jeg alltid øyelig omrandet til at jeg spiller vi smil, at jeg spiller vi dirve. Til at vi jeg vet eisen i underholdet. Vi skal ikke til å spille naivt, bestemt ikke. Men, det er øyelig viktig at vi tårer å feile. Jeg vet för att som säger att sakka på sjura så comfort zone alltså bubblan så det ju jag vet vi dästen har det väl till att tracka ut det okända. Så det ska vara stort att komma kunder till det ska vara stort att stanna så man likear vänner och minst Oscar att runt om att ta vi så vinna vid bei malne och minst att när det strävar vid kommer vi en jobbelsen i år mot sex skulder till Anki är större än akkurat det här. Så det är, ja, faktiskt resten av tiden. Jag fick kunde augusten gammal rävs ner till att det är det bästa som är till att skåra mål, till att fejra målen, att fejra sikraner och inte bara likar och att läsna vikna som kommer att ha några till vänningarna när man high-fivar sig unga bötten som är runt om i Gundadale. Det är ju en stämpa att det är en aktie i att ha det gångst bästa linn och väl. Så den grejen, den hungren att vinna fotbollssyster, att släppa att gänga med en stor och smil den att han har en dist här i Hanna Götternas ter, alltså inte större än det här, och det är så vilket hungret, det är så skapa vinnare, det är så att man häver sig grejen efter att vinna, och det är inte alltid det ska vara pent, det är inte alltid till Mr. Nice Guy, men vi måste göra att det ska till för att vinna fotbollssyster långt han söver inte.
1: Det en fördel är att du har gjort allt det här, så du har nästan vunnit touch FM och du har skorat givet runt all trushmål, så du kan snacka att du nekna erfaringen vid hina spelarna.
0: Ja, vi snackar om erfaringen och arren om vi är mer som personer, och det säger ju allt att man har varit i steg i stövande. Men så vet man ofta väl kvad hjälper. Vi först har man törv att gälla spelaren upp, positiv, i kvart kan man komma via när skipalle och i kvart kan man bara halta köft, i kvart kan man som bälla till spelare hos honom sig, och det märker man också kött och en hope till dem som distar dig för att akra kvar man är, och i kvart kan det bara vara sin marå och man hever sin dröv om sig och annat till. Så jag helt visst halt jag tar erfaringen som jag görs med som likar och jag som vänjar har kunnat komma till gåvar nu i det sista kan det tror jag alla mannen som rättar kapmissen.
1: Ja, och det mest kända dysten jag tar så vill jag inte ha 9-11 dysten, men jag kan så hota nämna att det är europeiska dysten i 2020. Kvar det skulle jag säga några skor, men kvar vi ligger nu efter att vi fullkomligt omövliga, man är faktiskt för nyre svart hål som upp åter och klarar att vänta där och kusser och i två månader. Det ena vi har en fyra trus och som minst och hit vi en straffkapping. Det är väl att några erfarenheter du kan bruka ta i det ständer och att chalin.
0: Ja, men här är det som det har pratat om att människa kan så olja nek mer än kan man själv helt en kvar hötter att metallparten syr. Och till området har vi alla till pressa på en annan till att komma vid en mer. Och till det här som är damas otroliga väl, vi är sån fotbollen som är en hållsporter. En och en hade inte klarat det här. Men vi är sån goda sammanhållet och efter virgen för på nörren. Och hur snäckar metrar och hur snäckar slagsmål vi tog för på en annan. Typ är detta till. Och det är något man kan ganta fram och det är något som kommer efter tog via att man har uppbyggt en sån som jag blev via sig, en familj. Tog jag när familjerna tog jag inte helt för familjelivet jag där och då säger man skulle lägga en mörkjärn för någon annan där stannade jag vettlarna med att jag vet det jag inte och vill jag säga man om det och långt redan så man inte så måste jag börja brästa men ständigt man säger man arbetar med här för någon annan. Men så känner man, så kan man uppnå det mest offentliga och fantastiska som vi, nu sitter vi här i 2060 och vi står och smuljer om det som hänt i Europa och Eisen i finalen i Ajan och i semifinalen i Sejan, så det är glädjligt, det är akkurat sådana här löter som har spelat fyra som fotbollsspelare, som vänjare att skapa sig minnen som man kan flera göra att man har sittat vid en stor smuljer och repa sin rum och Eisen vi, ja vi ja man ärren och inte helt sörsta man blir rörd att ta samman om såna stöver. Hette det som vill att ge till hela värst och en annan för hungran efter att jag vet inte, hungran efter att skapa sövers.
1: Ja, så jag ett grundbörsning för journalister här ständigt här man inte kan se till hypotetiska spårningar. Men det gör jag lycka väl. Jakob, tar vi bara sida här i november månad en affär när och evaluera kappingar och här. Vad får vi ta oss om då?
0: Ta för att vi ta oss om här är att att här vi kommer vi med allt och är störst. Vånan gärna nog, det trycker vi ju på. Men vi får gå sig att sitta här på ett stoltare av det som vi har uppnått. Vi kunde inte styra gå sig underlig för att arbeta kvart här gärna. Underlig har varit kvart mer än kvart vi har gjort. Gå sig att arbeta vidare vid det. Men vi får kvart att jag kommer ödlån och arbeta ölja härst. Vi får stanna samman. Ödlig fälla någon utan om detta. Och ta ju alldeles förändra så att ni hoppas att vi är nästan för att fira och stå tillsammans. Så vi sitter här i november månad och tackar samman om. Och tackar samman om vi stoltlägga.
1: Ja, vad vi skulle så smått att knyta samman om ser sändningarna. Till vi har en vänjning. Och jag har ju ägst något annat i att lämna att göra. I att lämna faktiskt för att hitta att en konkurrent i Tjockholm, NSOI, i Djupmöre. Men en av alla jag trädde jag där, det är något som vi inte har sagt, så hur det möjligt nu?
0: Nej, jag ska bara sända lite hälsan till och nöd. Vi vet att senast tiden inte är något gå. Men det är akkurat nu vi skulle stanna samman. Spelare, vänner, läsla och askar. Det är något arbete framman för oss, men jag tycker på hoppen för dig och det här vi kan skapa samman. Vi kan garantera att vi är för att göra allt för att vi att kunna vara hamnan stolta av oss fällan. Här skriver man nio så att Lugga skulle minnas till det här, men det är alltid öjligen viktigt att vi Lugga poängterar till att vi vet att det inte är så väldigt gott. Men vi vet att det är som man arbetar på sjöösnatter, som kommer på sjöösnatter. Och vi vill för allt i världen att ni har varit att detta stolta fälla är att öll kunna vara stolta av flaggskipen som är bästa livet. Så vi får gå komma vid Ötlund och jag får lägga ner på timmar i detta och vi tar vad jag har nu och vi får att rock'n'rolla det som jag tror jag kapis nu gör allt, tror jag inte med det.
1: Och vi får rock'n'rolla det i det senaste åren i Ebaborg och i B6-tillvarpen och i det. Hända sänd till ända sänd i kväll klockan 23 och hon vill ha ästa ända sänd sundagen klockan 13 och så kommer hon lägga hemma så in i fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Johansson, värster är Ronny Thomasen och så ska jag lycka säga att det är inte några besäkta varp den 13, på en 18 avdagsöka, men om tvärvigor tar jag ut att vi nu gör sändning. Tack för det.
2: Stola B36 varpen hon häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Like oss följa, inskjör ötlanda när jag och Ola söker om vi här ser Ahajdan. Låt oss ha var hona och stortliga samvaro utan rus och minnas till att täcka det i största allvara att välja och vara ungdom och möta ruset. Like oss följa.
1: Bekma Balslev, inskjör ötlanda när jag och Ola söker.
2: Ettor löna grunnurren Lusversk, inskjör ötlanda när jag och trycka Ola söker.
3: Scouse House, en ostäje, här bäger viner och nuts anlit hittas till stora dyster, goa möter och ena goa kalta Tja Scouse House visar vi till folkbund, pompen, darst, formula, kaprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i näkst stortligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi ofta.
4: Nu är torsk och fan i smörsk.

0: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde och FM 1.
1: Landstörsmävren vid Ottarudds och Fischven och Malon på Arastai Nilsen hittar deras hårkoreanska sändjärn Dank Jal Re som vi har som tog en vitjär för i rum. Parstan romröd och mövlagarna är att männa tattare samstar och ämson ötsjön så som marknare är utgång för förskan utflottning, fisk och sjövin och takne, kipa smöj, snilltavner och annan. Särskilt jag var förska inskjö om frihandel omrött och sämja var om att det är inskjöligt att gröja göter för att latta om fiska utflottningen till Sorkorea. Det är tuttninga mycket att kappingarna där nere i Tjafarjön har varit tottelfrälse till sorkoreanska marknaden och tuschel är tottelfrälse för förska fiskavörer och en tuttninga mycket mål. Det är en tillgång till arbetsförer vågare vi. Landstörsmävaren hälter att det är jävligt att AHI är för att finna lösningar och att vi suttar viljan till sorgranska kipan är färre in i en tillgång vi har som fyra ejam. Sjöjan krutsen mellan USA och Iran tar också upp i MSF förra år över oljeprisen svartja hälter och gav 0,4 dollar till 126 dollar för tonnen namn. Det har skett en bröjting upp att gav 0,3 dollar i en rymliga stått som tujarskajen. Ein hövudsorsök till senaste höv- och hatchinsna är fyrst och hettan är från Houthi-rörelsen i Yemen är stantja Bab el-Mandab Sunte, sunnaliga i Reihavnon till fyra sujarna pumpa och tankarskip i Saudi-Arabia och i smäla Sunten när däckskiva förslir. Samståndes halt USA och Iran fram vid Alopnon. USA bumpar härstöjer och understöver kärvi i Iran och hette vi att bumpa tuttingamiltar bror i landnån om Iran icke djävst i att stäcka kipen i perska fläckvannån. Iran hinvägen hälter fram vid att bumpa amerikanska härstöjer landnån i perska fläckvann. En årsök till oljeprisen brottliga lackade till 1,4 dollar för i år var vunnar till en av öppna sköldmiddeln USA och Iran. Tata så i april gjordes grått att vapnarkulten inte helt och att lantan helt och fram via pumpa tjockvaren öron hackade i prisen och olja till att hacksta över varje år till 126 dollar. Sojan hever han lackat stivus till mellan 5 och 4 dollar vid vänjum av vapnarkulten korsen för att halta. Höttan är och allo från Houthi-rörelsen mot Kipon och i Reihavnen är sojan orsak till att senast av hatchingarna av prisen är sattar. Nu om det annars på till storbanken Golden Sachs är att vi är krutsch i persiska fläckan östen 15 om insiklingsna till Reihavnen kan ta få oljeprisen att hacka attor till 120 dollar för tonna. En grind var sjödna parsten funnen mellan Kyrkjubönäs och Borna, men det var inte talen om att halta grinden till. Christian Martin Johansson sysslar med i portalen att en är så stått från Louisians stor och grinden i havn att mättver att törver inte är att fäste i lötne. Så grinden förlöj vi att svimja så en äkna tjeck. Och så färrar vi till Torsfest och vi skulle ha Runa Djuros vid åkning. Runa, är du här? Ja, nu norskas Torsfest och vi är i morgen. Og hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut? Er det utgangsmessig etter å få han?
2: Utgangsmessig etter å få han. Sånn at man hever sin bekymrer om vekkret, det ser ikke pent ut. Men nu, at det er sin det fram og alt er fram. Det gjør seg at det er godt vever, så er det rekt. Men nu skal det alltid godt vever, så jeg tykker det blir klokere på han. Men en utgangsmessig etter, man kjører på det hjemme sin i Eblet FO, og så kjører vi ditt her i morgen.
1: Ja. Nu är det ett särskilt tilltag vi har några hotnorkester och Benjamin Petersson som har testat sig vid Rebecka och Görlöfstötter om man har löt och attor. Men kvar är det stora nöden som tittar vanta för att dra folk till?
2: Ja, så jag vill säga att det är föringande älskade förska. Så det är inte bara utlösen som gör det. Men jag såg alltid det här hotnorkester och tror det är spännande till att det känner man en vän vid. Och som jag säger att det är en speciell konsert. Det är inte bara också är det gamla, det är inte det, det är unga, eller blanda. Då är det hemma det här att Kristoffer smakar sällt något sushi som blätter i Valby för ett fem år sedan. Han är ett störst namn att få hem. Och Benjamin House, som många andra följer för, ex-faktardomaren och ja. Han finns ju ordentligt jöggning på oss i Arn, Danmark. Men vi rör in ofta på någon här som inte är följer för och som ja speciellt vi är nu höjda till tas vi löjna så det och sånt där men det är där det kan finnas på den avheim samma vi är nu stoffer som vi får ju några fler fall så bäckon och rex kommer att döva och annat så Yeah, it's in the blonde though.
1: So how was the shoot? That's rock on the video and come fetch your margin all across.
2: Yeah, we're in the food first, so you might have said that was she and men Sean Hope over there. Men yeah, first factor that Sean is glad for you for what he'll take up packages with the Sean the glad for you for tax our multi.
1: Rúni, ég finnst að það gnaðið að gá etnum við tóið morgin og vona að ég kann lesa vekkri svo það verið hamplið tóið morgin.
2: Tjósta fyrir hjá, það verið dælut. Takk fyrir.
1: Takk fyrir, Rúni.
2: Mæ.
1: Og som sagt, ég tóður fyrst að sjónni í morgin og eitt af sjálfsum og innstöðun som nefnt að hann var hotnarkastur fyrir að pallin að spela saman við gittarstindlinnsinum Benjamin Petersen. Og hotnarkastur, það og enn 35 fólk som fyrir að pallin og svo Benjamin Petersen að træða. Fyrir dem verður forskvinnan í hannar hotnarkastur, hún eitthvað Rebecca Jörlöfstöttur og í rasarumnum hér sem og ég spurði hana hvað þeir þetta som nú fyrir henta. Tørfest af skrønne og i morgen, og et av sjaldsom innslønnen at han har hotnarkastur fyrir av paddelen er spela, og det er sammen med gittarsnittlinjen Benjamin Petersen. Og just nu har vi forskvinn og han har hotnarkastur vi okken, og Rebecca Jørløvstetter. Hva dette fyrir tiltak som de fyrir alt i morgen?
3: Det en lydsens ærvise tiltak enn kvart vi der vann vi. Et lekkert folk vann vi av suttjåkken og høyrekken. Det blir nok sånn en festligere tiltak. Vi kommer å være nekk folk av paddelsen, vi kommer å spille nekk hver sjankre. Og vi der, som du sier, er nok så heppende her av Benjamin Petersen vi okken, som ser av Donald Gitterløygaard. Vi kommer att spela några hansare löven och han kommer att spela vi några åkare löven. Så det är alla vidare öjlösutligt.
1: Och Simma, hur ser det här kommit där? Det är inte vanligt att vi ska ha åttan kanske att paddla i ett hörsfest.
3: Nej, vi vill gärna visa först kvart annan åttan kanske kan. Jag känner någon som vill att det ska komma marscherande om man har vacklat och vi spelar till jävla trö. Det är inte lite som att man har togärligt än kvart. Kvart heta kanske är. Det är en örvusepaddla. Här vi kommer att komma här utan något stort lite kan man säga.
1: Kanske den där nu kräver lön och för att spela som har något kanske vanligt inte sett för att spela.
3: Nog det speciellaste vi kommer att spela AC/DC. Det är nog inte snacka att förbinder oss hotna kanske vi. Vi kommer att spela Beatles. Det här är kanske hotn på just nu. Vi har kommer att vara tango. Här kommer att vara Benjamin Petersen. Det är inte vanliga hotnarkester och har ett kämpestört hotnarkester att han blir han. Så det är just nog stort att komma och höra.
1: Du har en skolvand att det krävs ett arbete att få ett orkester att arbeta samman. Det är 35 år på att prata orkester. Men det är att det är så få en sån här solist som är med Petersen. Går snäckt på att vänja samman med honom?
3: Det är hända den här veckan som får vänja samman med Benjamin. Benjamin öliga Donald i tonlagare så han klickar kött in till det som vi spelar. Vi har vant hans här till för lunch och nu har han så kommit att spela samman med Jocken. Och vi har haft några vänjer och det ser ut lätt att vara passa öliga väl.
1: Så jag kunde färra titta av paddeln i morgon?
3: Vi kom av paddeln i morgon klockan 9 i andra kväll. Så där vannar vi att få komma och... Og lort at vi tar opp jaua som lutsens arbeids igjen enn hva det vanlig å høre hotnarkastur som.
1: Sier Rebecca Jørlafstøtter som forskeren i Havnar Hotnarkastur tar hun videre åkne her av Døvram. Og i fattfrøylige utgrøftene sant og sant kommer folk fra Tjøsand i vikene fram og en runastein. Runastein la i galven og gjennom bygningene som griven fram og i fattfrøylige utgrøftene i sommer. Det är sjaldsamt att en runastein funnet i fargen. Fattenfrøyngene av Tjøsand halte seg kunne lese nærkere runen. Men for å få oss en ekva vitan som kjør litt om runasteinen, har det vendt seg til en runefrøying som kommer til fargen 1. august av kamna runasteinen nærre. Steinen vipprikken, og han kommet under kævi, og fyra verja runasteinen vil han flotter av gressen av Sante til Tjøsand og i havn. Og så færer vi til Vekre, og det rettelig stått og i dag. Frosk og vinter oppe i struk, mellom Østening og Vestan, 8-13 meter om skonte, skutja og regn. Ut av dagen ser han i alle vever, og i natt og fyrre parten morgen i høver torst, hiten mellom 20 og 14 stil. Og så skal jeg si fra at det sjålande til tvær fagbassister der, til Hape som spiller i Skottland med Motherwell, han distrin byrja 1945, og så det distrin Klaksvøk, midlen NSU og et li ur Slovenia og tantestrim byrjar klokkan 19.45. Det var sin trupel til Slovenien å komme til førjar til tørre flikvar fikk slent til jar, men til tørre så kom vi flere flåføren og i det vi flere rot og flåføren og er klare å byrja distan og klakks og 19.45. Tøy distan sier vi fra Kjolvandet til Rune Arena tror jeg som sier fra og annars blir til at fylsja vi i bavn distan og heimasøyne til portal FO. Vit Gunnar Johansen og Vatten Gregsen var alltid vi tog inn den morgen med deg.
4: Sambandslokkeren innskjer öllum enn gaua og honalige Ólasøku. Vi saunast tjauna, vi saunast fellesskapen, og Ólasøku saunast vi öll. Gaua Ólasøku.
5: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøkt. Nu har vi i Gjørsta enn lattare satt her å velja et bilvask. Vi bjóa trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30, eller skriv til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo.
6: Fra gulleglokken til tikkum og omvokserskifta vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt det. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
7: Fra Luiv. Tær og tøynum blir yngst enn a góa ólasøka. Lúv.
8: Vita sev innskjö öllun enn a góa og orskurruka ólasøka.
9: Færja lærarfella innskjö öllun enn a góa ólasøka.
10: Landsfella hannverskarana innskjö öllun fyrjun, limonsøynun og samstarsfellun enn a góa ólasøka.
11: Bílúdur innskjö öllun fyrja fæltsjö enn a góa ólasøka.
12: Ólasøku buffeten á Hotel Hafnia vera panorama 28. og 29. juli her við borgaja við góðan urvali av kjøti, sjógæti, salati, umfram suppe og føroyskum mati. Eisini vera okkurt gott omaná. Eitt særligt urval verður til børnini. Kom og njót góða útsýni yvir havnina á Sættihad á Hotel Hafnia á Ólasøku. Les meira á hafnia.fo ella ring 31 32 33. Hotel Hafnia.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad är tegelser av tryckigarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Bilegg du på lack.vensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel Lack.
0: Långt och nu kan du åkna till ägångomärkja till Ålåsökerråren 2026. Och som köper ägångomärkja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärkja kostar 130 kronor och kunde köpas av ägångomärkja.fo. Mitt suttjas till kappbråren och haunarvån.
2: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

0: Områden sendt samstarve. Hei. Vi sier velkommen til Mainlands fotball her av FM 1. Vi får nå at sette når til Vettelen med jobben vår i Klagsvøk. Her ender så i teget mot det slovenske linjen FC Kåper. Kjør så vel, Sigurd Morsensen og akkurat Ekner Rune Reynaldsson. Kjør så vel.
1: Takk for det her, ja. Velkommen til Klagsvøk Gardel Fotball. Vi sitter her i jobben vår. Her er fotballtrommet i bil. Det Conference League av Skrønne, og det NSOI, som av Heimavetli i Klagsvøk i dag. Og tar takket med FC Kåper i Slovenia. Og vi kan takke Lini Jokno, vi har finnet deg inn her, så takker vi deg Lugge Jokno når den løggerne kommer til Vettelen. Vi takker Utelibra først, og vi maler til Luka Bas. Så gjerne det Florian Hartherst, og Filip Batskulja, og Fran Tomek, Basiru Ndiaye, Brown Irabor, Leo Rimak, Bangali Diawara, Filip Damjanovic, Isak Matonto, og Alvaro Roncal. Og jeg hadde vi leipa bra bont i vilt enn SOI liv. Den større stjøtten er gosser ikke vi tja FC Kåper, han som heter Josef Ilicic. Han, jeg hørte jo Arne Distin at han ikke vi til at han spiller ikke av kunstgræset, at han kom til at det skal i at han spalte jo i Norra i møte med Hukstavær Viking Stavanker. Så han har valgt ikke at spille av græsvedle, så han ikke vi. Så jeg vet ikke om han sitter i Slovenien eller Malmö, Danmark eller hver der. Jeg vet ikke om han går så lenge han kommer til hverandre, eller om han bare vil være han til hjemme. Vi kommer til å takke Nesulie, i mål, Tom Amos. Så er det nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppegir. Nummer 6, Beiner Nosse. Nummer 9, Tobias Hestad. Nummer 11, Marius Krygelind. Nummer 12, Filip Drinic. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 16, Jan Benjaminsen. Nummer 22, Emil Vaje Johansen. Og nummer 3, Mihao Sibilski. Og på en stund siden så i dag er Christian Johansen, Ega Malverje. Daniel Danielsen, Øysene, Ega Malverje. Nummer 2, Sami Skutte. Nummer 5, Alex Freire Elisson. Nummer 20, Clement Olsen. 22, Joel Trentartek. 28, Marcus Danielsen. Og nummer 5 og 40, Nudge Mauren. Og i NSU håper noen som gjør kanskje comeback i dag. Jeg Meinard Eilsson Olsen. Jeg trapper i det har vi finnet en kønnen vi mer kjære, en som heter Sigve Mortensen. Ja, jeg husker at det er Sigve Absalonsen, men han er ofte i utdrag på nye nøren, høper. Men Sigve Mortensen, han sitter her ved siden av meg, og Sigve, dette NSU i Europa. Hva skulle du vant deg som du nå?
2: Ja, det var spännande. Nu i Örn omfärd känner så ju att spela sig om de kommer komma vågar rätt som bara för det östren. Men omställningar går och syndra folk kö. Det här ser ut att läggs mer rätt. Och så hittar det linjen här så som du säger så är den bästa spelaren inte vi. Och tar det kanske inte fysiskt. När man sa där så är det helt inte så stor. Men det är kanske mest att det är tjöter och tekniskt kanske hinvägen. Så att det är spännande att lika kämma. Det kommer från stora mål dysten om det är NSOI eller om det är Kopper som kommer att störa dysten. Och jag vant det jag gärna dyst. Det vant det.
1: Ja, det är inte löjna att det var en också länge tur att ta honom till färja. Tar det här var just den samma brödaren som månlig och det gör vi att kom vi en löj på färja och det är nog bästa lösningen hvis vi skulle se det akkurat som det är. Och så är det i Malmö och i Köpenhamn och så flöj till färja att han vill och tar... Ja, jag vet inte akkurat hos lunch där vi är i färja, men det är inte mer än en tur mer, för det är avskan, eller?
2: Jag nämnde oss innan så hit lite där ser man sista linjen och då var det fransmännen som kom in för när och halva följare och men nej det är nog inte vi att ta det sig inte mer och förhoppningsvis finna linjen där finna linjen där så skulle det följa till mål så brukar kanske bruka till försko flowförne för över 100% att kunna komma till en rymd att så man kan fyra och så ordet det att heter jag det inte nummer 8 för tal så att Ta mig bara på ute och nu får jag ta sådär så på sig och låka för fram alltså men det är en spännande stund här och ni vill hugga på en stund.
1: Men här är det ju gärna att cykla sig och vissa hinner vara ganska runda stora favoriter av Arlen så ganska att här heter gärna kanske att NSU ska få bättre möjlighet att få ett runda utstånd här och hemma.
2: Ja, jag har det. NSU är så spännande ut just nu och som du nämnde så är Meinar Olsen via att ni har av bunchen och NSU har vi några vapna sett in av bunchen om det skulle vara vi skutte och Meinar och så och det är Östländaren kom in i batchen. Han är så färdig dum nu och jag har alltid just nu att Drynis är just att ölja väl. Jag har alltid ryssning i oss i hans på allt. Det har vi fram ur och sådär står vi ur här ta ta spalt Jan högre back ta Jan vänster back och det ser ut som att Jan för att vara högre back ta halt är så så ut ja och ta fick en sån neck mål på ur högre sjön vi drainage och han kör lent krigar lent och mål till Östländaren och krigar lent alltså ta det är halt inte det lika själva väl. Och nu ser det ut som att nu det hinner bli en dom. Han fick någon skea och färdig dom. Han kör Freyr. Så är Jan färdig i rum. Och jag tycker att vi får sitta bättre spel från Bavon-kanten. Arne, det är nog så dominerande än så ju brukt Näck Vinstersjö. Och Näck är uppläggen kommande här. Man kan så försvära till honom. Men jag håller att Jan ska vara högre backer och tera nu. Jag tycker han är glädje för det.
1: Jan Tevröst, det är framgjord högra bojen som han ger Nuslo av. Och högra backer i morgon och vinstra backer. Det är... Dommaren har sett det en gång, eller så utgör balten upp. Spel efter till Daniel Oppegare, så en länksändning fram i vänstra håll. Och Peter Knudsen fick att skrupa en av vägen. Och jag har inte förrätt det här så att avvarska dysten. Han tänkte sig lite lätt, han ser väldigt örstimulär ut. Men låt oss hoppa att det ska lugga den nästa dag. Det var ganska bra spel för Galleryn nu, och sen utlöver det med Clara Rötter. Eller så utgör balten upp. Drinich till William i Miverne. Spelar du till Peter Knudsen i vänsterhållet nu. Långt fram efter. Finner Tobias Hestad. Tobias vänder rätt. Spelar bollen nu från. Drinich kommer sin långt fram efter. När ska spacklinjen och så kommer ett inlägg från honom. Och rackar omvis en slovena ut till Hotnarspark till NSOI. Och ja, jag vill sagt att NSOI har haft bollen den första minuten. Så det är inte troligt att säga att det hinner komma vi. Men det som jag lyssnar till det är att... Tar de väl här bulten och är väl fyr tekniskt. Så det är ganska lugnt också snilt. Vi ser att vi börjar färre malbarn i vägen. Och så går de hinna värma bulten och halvnat här ganska. Men vi får faktiskt ja. Här är det alla lagarna som har en kåp här efter i Eknon Bråstöje. Men så gör ni det väl manna i rinjärhusen. Bära Drinich sänder nog snäll efter. Så kommer Rottnans börs här ur högre. Jan Benjamsen. Tack som också lagt ur där vi ska alla. Men här är en värdespelare som förhört jag. En drott han fyrde. En nytt hotna sparklen är så i. Hotna sparklen är så i ur vinstra så i. Där är innatskruva en annan affär från Jan Benjaminsen. Och en hantar loftet. Kjem där här. Och där kommer flatten fyrde. Och där blir det sparka borstör. Drinich ränder bulten upp och temran och spelar helt attor till Tom Amos. Ja, man ser Stadtur nekkar meter 8-4 i fältet. Det kommer en längsändning från honom, höllte du i vänstra hopp, men han vill också länkar till Jonna. Nu har Beiner också, heter han. Det är inte Jonna också. Beiner också, han får inte tämralda bulten, eller han får faktiskt fjädra bulten, han får det av till inkast. Inkast till Koper, mitt av egna Holvo. Högre sida. Spelar bulten borstör. Så är det vinnaren efter. Det är väldigt gott att vinna bulten längt upp i Övertland. Vi ser stad. Här är ett inkast just nu. Det här har stått till Emil. Långt efter till William. Så skiftar det från vinst till högre. Oppegare i efter till William. Så Oppegare tar några gym framåt här. Sänder bulten omvärgen. Just någon, men Lichebjörn ränder bulten upp och för skall åter till målvärgen, pass. Lichebjörn heter Harshertz. Pass kippar bulten längt in av NSO i halvorna, där vi bort i hötte av Jan Benjaminsen. Så ränder det här och kort fix till slovenarna, men Abbeger för skall bulten ut till inkast. Inkast till... FC Kåper. Åh, så det lugga vi att Tobias Hestad vänder bulten från väglagaren och slår vännen. Det är så Justin är så rena att bete upp i vinstens och jag släpper kör lite och när jag så att stäcka av här och spela runt. Helt ut till Matanto. Nummer 540 här ute av kanten någon. Längs sänding i rum ute med Högrå, men här är röntgen på en adressa. Jag vet inte om vinterrycka ska ta en helt låt tryck.
2: Ja, her lite låter där så att ta ligger om man möter som man säger mot KFM tar vi in, så att en så här lyssnar jag möter vi det här som är, men det här som det är mest, ja, ja, jag vet inte för att arva, men som jag hällde bollen nere i hjörnen så borde vi ha problem, men blöda fan ikvär bollar för uppöten, så förväntar vi in. Jag ser ju här att det tekniska att stannar för alla vid fem, men jag håller här bara fyra och värjer den som jag ser till kvar för alla, så jag måste in.
1: Ja, det är ju också ringt. Man må lycka så att det är sin drann själv. Det är öde kjoltan att det ser uppställningarna här och att man får den att passa. Mitt landa ständer är nummer 5 här och 3-3-2 och 6 här. Han spelar nog inte i vägen. Ja, så vinner den så gärna frysbart. Skulle den rumliga värsta av honom. Det låter vi ett ut till vänster. Också mitt av halvvinnet kör just någon.

0: Kondo ut I vinstra, släpper han vidare första och spelbollen in mellan mine. Förlåt, sen sexar den och Tajarin som skjuter, men han får väl om han får räcka mål till tjuvna. Att han får mål så har vi målspar till Enesug. Ja, då känner jag skjuter jag vid snart när det var ju materie generellt för Italien.
1: Ja, så tar du kvitter I kontraspelen och spelar kött med Lundsjön. Det ser ut som tar det tekniskt, det man lyckas lysa sin till och snart att det är tekniskt lir där och då man väl att spela gott något bakrum I östen men det är kanske inte gott att gå mål där här I förra lunch att det då väl brukat att alla bär där I bakrum men det spelar kött jag tycker att det är en så jävla morojna halda trust att de för inte detta för lite
0: Det är just ner av Bastnon Damjanovic Bachkulja till Harstads och han lagt fram ett här tackar Isidor vi Isabor which Najar Nikosir och hans färs och möter Enes och Gernon tar sig med backlinna släpper bulten under fyra men jag kommer inte av Emil vill spela långt ut där och så fader rådda borstör en annan seriös ny gång där först fälla gång till vi att spela en conference league och I Skottland just nu Hape I Ravijan Chow Motherwell Här är 6 minuter för ner och här är framvis Antje Malkomme. Det är ett Kåper som har finnit sig inte mer fätare av bulten nu också. Vi går till Brianna. 24 till Rivre till Ronkall. Högra batchen spelar runt. Värgläggaren och så har jag startat till målvarian. Bas. Bas och på Mina. Diawara. Attra till Bas. Och så hållt ut till Lysoina här I Ronkall, ja. Och så långt framåt här. Drinic glöjer ner och färbalten är där. Och inkast till Jasnar. Inkast till Jasnar. Det här har stått attraktivt här. Och så spelar de vid Mina, Diawara. Långt till vinst och Harstairs, Lidjeberg. Långt fram, Matonto. Matonto, ja, en kort spel här från Diamond and Dewey. Vinst och så gör men... Ja, vi ikke røyler vi på disse sendingene, Lidkjøbergen, og Bøtten Fredag, matbar til NSOI. Nå kommer vi til ferdene her I Klagsøy. Framvis, antjemalen mellom NSOI og FC Kåper. Vi hører noen ferdig I Conference League. Jesner og Vondre Bøtten Aftor, de har vært litt I Bøtten fremme til. Bøtten I høtte av William Davsen. Og til Beiner. Beiner. Vinstro, så blackade bulten borstör. Vinnar Nattor, helt stalt, ligga nu. Så är det Mihal, spelar till högra, men det är Sjöke Lind. Nu kommer Jan Benjamin ner och ger tillapp. Rölig av Stövån, men vad är det som hade Allen kör för? Nej, han fick fäter honom. Bulten hoppar läser I fälten honom. Men Jesny vinnar. Jesny vinnar. Så är det upphållet till ända ner Allerbergen. Han också kvikar alltid sin Allerbergen. Vi minns att det var någon att smäcka till, men här som får katt en touch meter vid sina malen och så är det matsparkat till den. Men han kvickar sig ner Brown I Rabor.
1: Ja, tjoter I kontrain. Han hade kanske snabbt bästa lossna av allt det här. Men så gör han hiv in här, kryggar lint och han tjover Benjamsen kom I högst och kryggar puls I kärspalt. Han tjover Benjamsen, han skapte möjlighet till kryggar I kärspalt. Kör en boll till fyra, ett eventuellt och skapar mål till där och kommer rätt längt I fältet. Annars akkurat låter jag alltid så vi ger uselapp allt den frasar och I uppgörande parstackar nu. Och då kör den fram och inte räkar så innan och ända vi så hinner få bollt natten så att kanske ta på någon fot där här blåst till det. Så hinner pressa då inte så länge att det bara får lusen bättre kvalitet och I uppspelen halv till kjolver.
0: Ja, då vinner den så I bulten mitt av minne, men det är något inte att finna vilja gärna så är Emil. Här först för att ha bollt natten. Damjanovic. Till Ronkall så är det Bacchkulja efter till Bas I Malnon så gärna är det då något slängt uppe Röjna sätta ett rum

0: Utrustad. Kanske med en längsändning från Malmö igen. Nu är det snittar vi gör av Isabor. Men jag redan lämnar efter till Tom Amos i Malmö. Spelar stått i NSU-värgen. Kanske med en långsändning från Viljörme. Åpna de här stället. Vi har gästen som har hört, ja. Så gippat där bulten bara bort upp där, ja. Han är där bort utanför linjerna. Det är bra över. Här är det inkastlande såg. Det är vinstra såg, ja. Här har vi kastat att rätt i. Viljörmer, så att det blir Amos. Det är Viljörmer i vinstra. Så bort fram ett där. Drinic, och så omvis Emilien jag menar till ABG. Och så följt i högra backen, Jan Benjaminsen. Jan, sänder bulten i någon vägna. Och ja, får en sänding, men... Lenny Värgen säger att här är talan om Rengstövå, så han var svär och de är en Lyra och Brukslär. Annars en rymlig och sändning här alltid från Jan Benjaminsen. Så här är vi frispark till Kåper, Hartertz. Batskulja, många gram meter, Tudjärn. Vi bara finna lövnen så är sen av vägen. Rimak, att det skulle vara en av de goda läggarna och Kjellamon. Så är det Isibor. Och det går att vara spelare här av Abiker. Och det är långt framme till. Finner Marius. Marius åter till Abiker. Så en längsändning från honom. Och Mihal stepper ju på ett av spelet någon. Till lycka vi att Tobias Sestad får vunnit han från vägläggarna. Ett av sitt. Ja, det är så ohäppig att han är så gärna inte på att vi har spelet någon. Då är det en äckvar om... Om vi ser lagarna här och kommer att lägga oss till att pricka bulten, men ända kvar för Johan under att gästerna lägga väl. Det var ett gott utspark från Malvergen. Sänder bulten i en halsliten rysspark ut till Jaren. Rematch. Rematch, ja. Ja, och vinner den så gärna bulten. Peter Knudsen och Bershugger Lind in i fältet. Närskast. Stämmer vi till första och så lägger han till en vissa person och skjuter. Räcker i en väglagare och... Ja, han finner ikke det. Da blir det høyre bakgrunnen til dem som færfetter han nå. For hun dør Brian og John, men en annen affær, så ikke jeg vet at en så i vinner bare stundrum det lengt oppe, og... Nå er det Matanto. Ja, det pleier inn i NSU i plasset. En skjøyter flatt, men Tom Amos er ikke større vist problemer av at Bjerg Hansson. Knapp i fyrsta nått til Løkter Klagsvøk. Framveis Antjemal med den NSOI og FC Kåber. Men det får ikke oppspill fra NSOI. Beiner nått seg. Rundlig over Støva. Litt tilbake til nå til Høkra Hatten. For det er mer skrugel inn. Han høtter vi en innledje. Gjerdikje. Og så kommer jeg få inn til en... Ja. Innan noen lapp. Eller hva man skal si, ja. Ivel lapp innan fyrre. Men så gjør han varme debatten. Det finnes ikke røylig nok på sjøresen her. Framvis 0-0 til Happy i Skottland. Mellom Motherwell. Daniel Oppkir. Mellom Williamor. Spelar på Antibamina. Vi är sitt crushdor. Ända vi att han spelar till Rimac. Men ännu så är vi en annan natur. Områden är vi en annan bästa natur. Så är det en av Benjaminsen. Närskast fälten han kör just nu. Lite bulten i fyra. Nummer ett har stång. Och allt är ända till främre. Så här är Antje med vår bulten i fyra där. Och så är det Malmspark till Kåper. Ja, kvarter färre tycker vi. Kan du se om det är det som färre fram i första kvarteret?
1: Jag har alltid att så har alltid en sån här ständigt jävla väl. Det tar rulliga rasker att pressa hinnar och vinna flora dueller av mine och komma att gå och stöver så du skulle bara få en lysande mål på sju stöven. Kanske vinterspelare på sig center och ska inläsa lite främre stång eller ska det lite attare stång. Det kanske lysande det som du säger och rändelsen var kärst ett om inläsningen var kärst annat här, men jag hade en så gärna spalt bara hållit väl här till och här kommer några flera chanser dessutom. Hinner haft ett skott på mål och så är men och en så är spalt Jan Östen att det var från vinster så innan mina och brått ut i högre så och överlapp och så är. Det är alltså bara hållt gott ut allt. Så det var spännande.
0: Det kom tryckte på att Tamöld och Svenna kom alldeles just nu. Det luktar i showen 0-0 och ser Lina Leiboa. Här skruggar Lindt vid Beltnån. Hållt ut och vi såg i linjerna. Han är 28-4. Han vinner så ett inkast. Vi såg att han vill ha Belten kött fram i hjörnet och kastar där kött. Och så lyckas vi få Belten i hött i er. Men det finns vi till bättre inte. Inkast till NSOI, Jan Benjaminsen, kansvarsleder, Daniel Oppgear. Oppgear ut till William, och ger ut till Vinsabachin, Drinic. Drinic lägger han av, Peter. Peter räcker in med minen. Sänder balten ut i högre så jag, att nästa inte finna Marius. Så för Matonto Astia, det är en bra ferie, sån här, 45-åringen.
1: Skulle man säga den klock? Han är 45 år.
0: Nej. Det hade inte så utlöver, Gus. Damjanovic. Så var alla lögarna i kvar. Just någon inja Holvin Genesoy. Spela bara spekli med den sån. Varskull. Tomek. Så vi nämner så gärna bulten. Vad har snittat bulten och gör framme till. Och här får jag så två man som kott. Och då man säger antje. Här, vi ska bara vara inkast till NSOI. Mitt ägna Holvud Jumens och Sjöja. Vi kör lyckas att det här gick ut på. Vi har gått så i kontakt med läggaren här, men om att det är en passet, det vet jag inte. Bara fått lite lärare. Men NSOI är en längst jag kom upp på att höra, och nu kommer så... Kommer så Tomek upp på att rösta. Så jag ser en kopp här. Kom sälden fram Erik Laksvik. Men vindren är nog så fittare än. Inne mot NSU i Malmö. NSU som spelar nere mot Bögöta och inne spelar så sånt i Hivén. Min var ju en sån här för grullvant i tjocknad och läggarna här och tar detta och... Ja, ja, det enda vi att jag vill NSU spela stöpast någon och drar in det sen där Tobias Hestad har stöd, men... Ettan sig chefen han. Jag gott arbete från Emilva Johansson i Jamine. Krullvand i middeldag och tacklar. Och... Ja, han är kanske inte den mest eleganta fotbollsspelaren som är uförgjön ett land. Jag kan sända för ett anslagskilt. Men han är raskare och han ger månen i Jamine.
1: Han är väldigt raskare än han. Och särskilt har till så röster som kvar man kräver arbete harskt för att jag vet att Ali som är sin mål bötstörande. Ta er en ofärdlig god till att det. Han är väldigt raskare och i nätet. Och det är så bra spel, ja. Han tog väl det.
0: Jesse Nasrabatnon, Harstertz, Udi Vinstrå, långt fram, Finnmer Matondo. Tondo, räcker långt in efter, sänder balten i fältet, finner Allebergen. Så är det Atro Emil, kommer i mittlen, förfältar Batnon. Likker Atro en av Justinon inne i fälten, Genesui. Men, det blir inte dömt han kan, håller vi eller Genesui en första Batnon. Spännande mina. Beiner till Mihau. Mihau, vi är in till Peter. Peter in i fälten, Narskas Malnon, sänder balten i fyra. Åh, han är inte med att prika balten i Malö. Vi var er onkje med over vi och det enda vi att en av Justin Färg runde bulten upp och så är vant den här och så flöjtade dömaren till att nu ska han ivra ett hitje på honom, den är Allebergen Kjellamon, han blev via Lutje nu i NSU-fälten och jag vet inte om att det är en akupasse. Jo, han blir god som att få hjälp in och tulluk. Stått nog här, tycker
1: du? Ja, jag var kört att det hände här, men... Ändå så gör han borde ha funnits mål här alltid. Alltså, ta borde Alice i stövn och bete jag och ta Peter Bruyter totalt i tjocken här, vinstro och spelarna på tvärs. Ta bort där här Alice, det är jag och Hesus Litsa, Berg, Miha och Tobias och Krygar Lind tar skuld. Det har varit nek aggressivare än här, så det hade varit fantastiskt att ha det känna så här, det här må man säga.
0: Ja, jag hade inte så hevigt så öliga stora trubblagare att spela i tjocken här vägen, god så är det bredvid.
1: Nej, det där som jag sa själv som Matali, det är inte så fysiskt, men det är tekniskt. Det är öliga gåra bollen och spela kött och kvickt i mittelsön, ja, nämligen. Och så, men det är vi att vara så aktiv i världsspelen och allt det där. Det är alltid helt och alltid släckt att det är. Det är helt större. Det borde också vara det hjörnarsparsen som vi fick två på en av en. Att spela kvalitet är väl lite bättre. Det är en så absolut största vi Peter och... Objektier och Miha och in i fälten här att så har tänkt oss sympt affär 120% efter att ta en chansen att kunna skåra på det här att det hinner så inte så öliga stora utan det här
0: Nej, nu är det när Allebergen kom nästa fötter och han prövat någon pratar vi ur studion om att Motherwell har lagt sig åt 8-0 med HB i Skottland. Men 8-0 är nu snart skandalen att Bärs Blöa som jag Helsinki i fjör, där de spelade för igen. Tappt 4-0, men det här blir rösten till att komma efter, det här såg vi ta. Er det atter Emil som vinner belten? Røyner skallen er litt bedre. Som er så veilager enn midtelen og kippet belten point opp. Høtti av Marsjøga Lind. Skallen er til Mihal, så det ikke noe vel spalt for hånden atter. Opp og gear. Vi høtti noen til Peter. Peter skallen til Beiner. Beiner røyner slipper jakk noen. Vi er ikke helt en halvtid, men da må det litt ikke vise komme. Det var Peter som fett litt gjerder. Og han ser ut til å være veldig gilt. Tar vi kjørlig om Torsko har bøtt ut eller ikke? Nei, det veldig bare å spille på gjerde. Tom Mekken I minne. Og veiløkeren før så holde Peter opp av døren. Så lærte dere vel at det ikke er høyene kan passe. Det var bare et slæd eller så. Ikke man helt så lærer det. Men det går så gjerne bøtt noen. Holdt du I høyre hodene. Men så gjør det rymlig hepp når det heter. Han fester som bøtt noen. Gipper bøtt noen bortstår, men de har vært til å møte. Hør det Matt Mondo. Lager en tja. Så da man igjen, og den slipper inn etter. Nå slipper han ikke inn etter. Popper spiller rundt I vergestommet. Går ikke alt av familielinjerne. Her størst. De har vært. Så det til høyre. Janovic Pascal Det var efter Vendebelten Till Tomek Tomek reker sin ramme till En ju I cirkeln under mina Centerbelten höllt ut med Tonto I Högrå Men han släpper inte fram vid Nej det vinstrå Han släpper inte fram vid Jan Benjamin Belten ändå 8-4 Inkast till Popper Arstert Kastar till Tomek Långt ramme till Det var Åh oh, Så då lyckas vi att Ja, jag hoppas att Emil fra Flysbækker, hatt av er leie. Hvis det en løggere som ikke var så her som Emil, så råkner han en lyre utlandet løftet trøt.
1: Ja, det fyrt jeg visste, altså. Jeg hatt av er en øyne og takkning for Emil her, og hin kommer som du forstår. Det bedre ikke blir avhåndelig enn det her, altså. Ja, dette din følge øye an på en annen løft nu, og ikke enn, at det en ikke om overløggere, men det lyser langt I midtelen, men det lykker en tår ikke ordentlig blått, altså, men jeg vant som du sier, det for å komme omkring mål.
0: Jag råkar veta att det snurrar inte där inte 0-0. Det är inte mycket att gå I sånast. Det var god så 0-0 det står. Här det så Schäfer där och Rankal. Och framåt där. Men så är det Tristan och rummet väl nu. Längt upp I halvan I chan just nu. Mihau så har hållit efter till Malvarian. Sparkar han längt pass. Och på Gifford hade jag. Skallar han bort efter till hinner och tar fram efter till mid. Gott en så spel här. Spelar kött. Peter. Gott spel ut till högro. Jan Benjaminsen. Så lägger han andra linlägg. Det kommer här. Lite där väl inte väl. Det var skallar bort. Första att lova. Jan Färbert Nattor. Spelar han framåt här. Det kan Marius vi. Marius. Okej. Så väntar han att Jan kommer på honom till jobb här. Men han skulle bara smäcka bulten över det. Här var folk. Jag skallar bulten normalt vissa här. Hopp I Gary bulten om. Det finns en framåt här. Mitt inne I hållen till Justin. Spelar bulten om framåt här. Att lära finna Tobias. Ända sitt Jesna kom mittlen och så åter till bas och åter en längs ända går på det vetlan. Oppiker. Ja, men kanske att var väl bättre än jag vetlan. Rönar sparkar fram till men ända eller han är väl kvar utanför I arn han fick fötterna. Så blir det Linka stora familjen I nu du vill så så ju. Har skärts. Kastar den mina. Oj, ja, så kastar han faktiskt bort den till det blir sista så skulle vi ändå så enjoy shot out. Det kan också. Håll till högro. Mark Grylind. Så räcker han sin framåt här. Här till vinnen Ledger. Sänd till Kjell. Så är det Rättlevel. Så sänder bulten I fyra vid vinstra. Där ska den fyra efter. Och så ligger bulten. Och dansar runt av bulten. Peter Knudsen. Fär foten. Och men bulten den där om han fyra. Och hoppa in. Och böga ut. Och tog Kjell för han. Lite mål. Och ja. Hade varit rymlig chanser.
1: Hade varit rymlig chanser. Ja. Och att det kvalitär inlägg kom här från Grylind. Och att det rör sig kom igen. Är det skor och ställer in att men Peter Färg kör ordet av kontrollen och som du säger han ända uppe på gott men alltså det ni kommer till det där sällan så jag kom till Florida så halvar och kanske tror kvar chanser alltså.
0: Justin Rattler har bulten om FC Kåper och en jag halvan känner så I så Renald har skiftat så ju men det har varit räckat längt om han för Matonto och tog till Rinkas till henne så I Rinkas till henne så I mitt av ägna halvan så det synder sen långt fram I tackan ska. Jan Benjamin passar in. Mihau åter till William. William på min åter. Beiner. Oppikir. Så det Oppikir som missar bulten och väl så halla Tomek nyer och Jag har alltid haft det här var inte särskilt väl fragging till Daniel Oppikir. Han röjner att göra en skottvint och lakar tullukt och visst när Tomek kan läsa det och förfättra bulten. Ja, gott kors till det här, om jag säger till. Han var amat där gången.
1: Att han var ett professionell frysborg här och han domar sig själv och allt det här. Så jag vet inte hur han spelar. Sänder bulten hans där, just därför att jag fint. Han är inte säkert han bäst i A-bulten, men han är rätt habil och världsspelare till här. Men nu var han farlig stövad till att vinter lyckas inte ännu i Malen känns. Och knallar han bulten inför mitt för Malen här så kan allt hända. Så att det är en god stövad till Kopper.
0: Ja, just nu för han säljer ni in i allt det. Tomamos och Jens Malmdon. Så kom det här till ute i Vinstro. Så jag är med för Sojlinjen detta så. Bara kan hopp nu och brösta innan. Och där kommer så här, lite där, in i fältet. Skallar bort stora och ännu så i vägen. Brankall samlar upp och så har Atul Bass i Malmdon. Han ständer till och halvare halvorna. Sparskar han längt. Varstets för att jag skallar bort nivå och så är det upp i gear. Som... Vi vinner bulten. Och varför Tobias Hestad om Kall? Nej, här ska inte vara frispark till domaren. Från Kall för fattar honom. Ute gör högra backen. Spelar går fram till. Spelar Damjanovic. Diawara. Spelar gott spel här från Tomek. Och att nu Tomek har en ölig och tackling alltid. Och den här är absolut god. Visst inte mer. Att det var absolut inte bänt. Och så vill jag gärna ligga och vinna till vatten honom. Sullar runt här och jag vet inte om han fick en gång guldkort. Jo, han har en guldkort i handen nu, men hur vet han och hur vet han beinner?
1: Ja, det är beinner som alltid lyckas av att han är. Prygga igen och hinkom och akkurat som Janne, han kom näck för sånt. Så här var pura guldkort. Det är aldrig inte en rekord, det är aldrig inte, men guldkort var det.
0: Ja, men gott så ser jag rakt mannen, ordentligt.
1: Ja. Här är så sitter pingpong alltså fram här och här han är. Eller så gör man för Jonon och hinkämmer näck för sånt du gör. Så här var inte raffla med oss, gott kors. Det var på sig plås. Bajnen ser ut att gå upp att jag så kan inte ge själv ordentligt ganska.
0: Men så gör det gott så skjut till att köra stövna allvarsligare än hon kan ska vara. Det var gott så röl, ja. Grammar att omrigga dammaren och fan att gruten den här lökaren ut. Tomek. Men till bättre kan man säga att Beiner kommer att ha fötter att dörr och ser inte ut till att ha större som Moina och sånt. Men i halvtid han är tacklingen, ja, han får jocken om det går sådär. Så här är vi frysbacklande så i Jan Benjaminsen. Lite bälten in i fältet jag koppar. Och han ska vinna. Så då Obiger för spelten i fältet. Då får Rotta Sundre börja vid. Och så är det Beiner som får gå an. Möjlig här på en 8-4 fältet. Och så ser domaren här i Fruisbark. Fruisbark till Kåper på en 8-4 i fält. Jag sa inte att det skulle vara i 4, men dömt är dömt. Bajskal. Eller Bajskul, jag tror. Efter till Bas. Bas, då går fram ett till Tomek. Tomek lite bulten ner till Ronkall. Så innan mina till Isabor. Irabor. Hapier nu haft en av alla runt i Skottland. Men här är framvis 1-0 till Hemmelien, Motherwell. Ronkall, spelsbulten innan mina. Pointlen är den så gärna. Det är Mihal som... Nej. Här, ja, okej, ötla stadion så att det var slovenska lojkaren som blev raktor av jag gjort. Kvalt till skift i ordliga kaos, ja, det har varit en runda allt, han inte fäckade där vi, men gott är, vi ska hattar vi den enaste följdömmingen där, så ska vi täcka det. Emil, man går fram med det, och så fratter den, så ger de kott, och det är Peter, och hittar vi fram frysbart. Sen tror jag frustration nu, mitt jävla Disney.
1: Ja, nu kommer den kanske inte så här, och något la, och kan du göra så små. Det flöjde små frysbörsk och kanske inte allt var dömt, men så Bailey, alltså till spörsmålet kvar är färdiga förra målet så får den ordentligt spännande distrockning. Alltså inte att det är funnits att slä, men det manklar akkurat lite som att jag kan bra för Örlin, men jag vet inte att det är för att komma. Det är för att gläppa till Örlin och förhoppningsvis att lämna sig utanför att gläppa oss.
0: Här fick varje lögaren ett bullig frysbörsk, Damjanovic. renner rattor och jag nu och här är så jag så nasar så. Så framme frisback som har bara kastat sig. Här pjörs inte över kontakt. Och sen så är det hukt i här i Klaxvik. Ta var Vitingan när spalt och möte Malte Stjärnan. Och ta halvt i domaren var Elendier för sig akkurat som är. Som syns det halva tog man så. Att han av Vitingan kom på 2-0. Jag kan inte vänna att det är nere i domaren och snuverar på handamattan. Och som satt han listen tycker jag. Alltså en atledging som av varje som tog bulten upp och inte frisback och så. Alltså det var så grejt alltså. Men gott här. Det har ni kör sagt någon där innan affär. Kopper bulten. Hashtags. Framåt. Finnera bor. Så fram och kort. Fetch för spark. Med vinner bulten. Spel bulten upp på Tobias Hestad och han blir klost för det riktigt ner där. Men ja. Jerry Schwarzberg går ut vet sen 62. Så där. Tojan Jadamon. Remark. Ja, här är Sintra. Ju i Gullgans. Han är så i fjälten och... Jag är för så att han ska se till det att jag släpper Jensen som då väljer vi sen och så lägger han här. Domaren i det är från Makedonien också. Nej, kan jag göra från MDA? Ja, Makedonien. Så gärna vi bara nu. Peter Knudsen, attor till William Blausen. Utan till vänster, Peter. Så Peter har ett attor till Tom i Malnån. Tom är ju lökra, upp i kär. Och okay, sender bulten långt framåt här och Bakulja, här hette jag. Men vi har att finna ett WS hästat. Ett mass i kjöld. Så det är denna sugen som vinner bulten högt uppe. Emil, till Mihau, Mihau. Så vänder han ratt, räcker den under fältnån och lägger han till en skott. Jadicen spelar helt ro till Marius Galind, Sindre och Neift. Marius för fättra bulten, spelar Atul Lian. Jan spelbulten i fältet, öle går spalter och så ser linjevägen att detta var Rengstova. Det här kunde lukta sin där Rengstova härifrån, så kör inte ordentliga linjen här vid Atlantis, men det här gick oss bruksla för Rengstova. Bas ska tacka det. 3:30 minuter färner och i Klaxvik framvis Antjemal med den NSOI och FC Kopper. Men så gärna alltid häva vid minst lugga vandamäglar. Efter Kåper som rönnar att spela bulten fram. Ednast i Kjellivall. Efter den så gärna så vinner bulten Lattliga. Med Jörnborg. Beiner. Beiner. Emil. Efter så vill Jörn spela fram till. Dinic. Till Peter. Peter så får han fram vid Jönån. Fram vid Tvöjmon. Och när ska svälta så skjuter han. Och bara här, ja. Bulten är ganska färdig som drömmar fyra. Men Malver i loft där. Sända bulten framåt här, Ronkall. Så hoppade långt framåt här, Rimak. Sända bulten inom vägarna. Ira Bård för Fjärtranon, nu i NSU-fältenån. Spelade bulten ut till högra. Så spelade runt att dörren, Tomek till Diawara. Diawara i väster till Tomek. Och så att den så gärna kommer på plås. Gång i 21 nu, Tjadamon, han har lett av. Ska som där stäcka sin drop där det inte kunde sätta Kjödal upp i gångt. Ronkall. Diawara, nu så gärna standa rungliga väl och sända rabatt in i fältet och här firar en Maroon Cott. Vill gärna ha frispark men till bättre så dömer han helt i kjönda vägen. Att han gör sin video, anvinkliga bullet vill se att han har varit Amos till uppegear. Till Amos. Längs sänding för honom. Det heter jag Damjanovic. Och så för Diawara om kott. Och ligger och spelar som om att han inte kommer upp att det där. Men jag vet inte om att det var så äckligt. Alltså, Emil träckte sig och så rör han kontakterna. Så jag har alltid inte att det var särskilt allvarsamt.
1: Ja, jag har alltid inte att det, han skedde i snack och jöken här. Men det kunde vara... Det var öle ofta att det här att lojkare skulle omrigga allt och lejpa ha och få en reaktion och så för att avska domaren. Och det här körde kanske, oj, sådana för rekord.
0: Emil var ju en som fick Boilers rekord för det här. Att det kan han inte vara bekänter som domare. Fy, och alla vi skulle hata var Boilers rekord. Det var väl nekvjotare tacklingar i handen.
1: Ja, man ser ju alltså är helt i chans för knopparna först alltså nu så kör det stå nu mat efter men alltså alltså han har det för sig kostar alltså men han får back någon annars. Ta ingen en ingen hand ut till alltså ge att på en vägen alltså hade här hade för sant ju inte. Hatta var
0: i passa lösningen att han spaltade på att alltså när lägger han prigga för boys hoppa igen bara arna.
1: Ja alltså ja ja att var otroligt att ja ja men nu brothers forsen alltså när så var något att skifta han alla barn ut han får inte på sjuraken nu vill lutna känns så ju alltid jag snä Tobias han som ett lägen för kör spalter alltså han får lite på sjuraken tar han något att få skott in ett minor in för halta på bollen upp i all upp nu oss
0: ja nu är en lägen kommer upp att då och det var som vant av han breddish point det där så löst att det var att det var alltså det är så frustrerande att de här gärna tydliga ting. Alltså nu har jag inte om att det, men jag är samförd om att det var inte familjerekord.
1: Nej, att det var inte familjerekord. Det är så pura visst alltså. Så nu bröjtas det att hålla sig kort. Än så gärna är jag med minne så att Mia är kär Mia för så långt lösning grattra kan nu. Så vet jag inte om några utskiftningar. Det här har vi inte ordentligt att kan. Mittbanespelare har sett in där nu så att han var inne i mina. Så det hade varit ett allvarligt handikapp för att det här som lägger en regi ut. Det här må jag säga.
0: Man kan så säga att det var inte bara för att hända det stället. Det var så att det helst vi gjorde det. Nej,
1: det hade varit förfärdligt av helst för att hända så jag. Så nu. Det var också hända, det här råkade vi.
0: Ja, nu är det allvarligt att komma i öjgrunden råkade vi. Så här är det allvarligt att bakom det hände gå sör. Så vi inlägg så kopper ur vinstra, väljer med färskallade ut till Hottan Sparsk. Det är Jan för dölt vid bassbällen hon, hon tror jag tror jag. Abbalten hon är färskt. Alltså NSOI Tutschumans nu med i Edlo och Slovenon. Ja, vi må röna glömma det, men jag kommer köra livrätt. Ja, kanske guld. Gott det. Hållan Sparsk, det är högre sig ju. Lent upp. Point till Tobias. Tobias lägger ner till Mersjöke Lind. Så missar du bälten. Point utanför Eifelt. Här är det så Barskulja och han fyrer om kott. Då man säger Antje. Och så är det Harsherts. Sänder bälten ut till högre. Rimak. Den så genomför fattar honom. Mersjöke Lind. Stäcker sin dra. Efter till... Och den så gör det här. Så spelar de framme till Tobias Hestad. Och han vill runda upp. Ja, och sen här som framprovokerar ett area korset. Så kommer Justin för att säga att du bult någon. Här skjuts in till Diawara. Det är så till här skjuts i vänstra. Men så gärna skulle sig Luika som har sig omsättla sig i center till att nu är det med vår färdiga bult någon. Damjanovic. Roncal, Diawara, Harsh Terps, Rekren och Halvnetja, NSOI. Nu kommer Matanto, släpper fram vid det första, sänder bälten under fälten, Domek. Så lägger han ut till Rimak, spelar bälten för Ator och så kommer ett skott här, men Ator är där längt vid syn av Malnon till Betur. Längt vid syn av Malnon och Malspars till NSOI. Det lunch spelar tog ju rätt långt. Vad tog du man?
1: Ja, det var lunch och spurg alltså när så kan ju följa sig ta få slag press on det. Det ligger för gott tekniskt till alla till att det är trust då och ja, vi tar spelarna vi tar in där kan nu så Mia var färdig Lucas Gatter och Krieger var färdig Lucas Gatter in alltså han rökar sig också centrum mitten kant och Mia så att och Orskan chose för sig vad ska sen det stä är att när alla barn nu så inte alltid haft Orskan till Höjland så det är onkla brödingar och så går man men låt nu så tja en så jag kanske kunde göra ofta när det är att om man är en minne så ja så det frisparkar hem så jävligt ofta egna krafter men vi är väl så oj alltid till att det är att man vill känna sig pressad om man för att avska för att få onkla stöver så hinner kunna få eventuellt räcker som det skulle vara men en så gör ni inte nöktur det här ser man det man bara så avska konstruktionen det är rullig viktigt nu hade du en chans att det är en sån här nutjärning så han har han Brown i rabor det kallar han inte det han typ ett lätt han bara skjuta det han gör just bästa skottet nytt så att han får läggt för syna men det har väl spalt var det men skottet får läggt för syna men Ja, her hever onkel taktiske brøytingar med Rocky koma for en så ut. Det er bare spørsmål hva det gjør det, men tar vi nok spille på kontra nu, det er Rocky bør vi.
0: Ron Kall har bøtt noen vi høper seg jo. Sender bøtt ned i rom, Matondo. Matondo reker med Romine. Sender seg bøtt ned i rettet til Ron Kall. Ednas ikke, Petter Smudder har fattet bøtt noen. Så fører han vi fotlær for å møte vergen i tja. Just nu och spelar Tobias Hestad och Tobias skjuter men räcker på inte att göra värdläggaren. Sen till Crush där står vi här vid vänstra fötte. Och Valverden kan så bara samla bulten upp. Spelar där stått. Det var Ran Tomek. Det var till Ron Kall, högra batchen. Center bulten långt fram efter. Röden där finna. Ja, det råkar vi ta en av smärren i Ichan än till det. Kjönek Pjoj, NDI. Basiru NDI ute av högra vantje. Efter Diawara sänder bulten höjt till vänster. Så omvägs förstärkst. Ut till Barskulja. Damjanovic räcker sig fram efter. Högra NDI. Sänder bulten in i fältet men pointen i fövningen av Tom Amos. 24 minuter lagt där, alltså 0-0 framvägs. Og måltallene av alt noen der Tuccio møte Etlova. Emil Veie Johansen fikk Boinløyes rekord 4-8 kvørst. Som dommeren sa, som ikke annars sa, til at det var ikke noe ekkelig frispark. Håper at det er bøtt noen, Ron Kall, sender bøtt noen opp til Ida Bård. Som slipper vel fra hvite første mannen, så er det en i felt noen. Men så gjerne få akkurat rot av bøtten bortstår. Harsets samlar upp. Räker som framåt. Och det vänster tio. Finner med Tonto. Och Tonto räker. En ny fält någon spelar ett väg vid en villagare. Och så är han också centralt ut. Åttan för fältet skjuter om mig så ett. En så är bara en ut till Hotna Sparsk. Men det är Kopperlige. Tar det här var ju akkurat uppslärst och i kappingen. Det har bara spaltat inte i hemlutdelarna. Så kanske tar det här ska helt inte större.
1: Nej, kanske tar det inte så väl för det. Det är inte uppe här och får upp här som klockan är rinsa. Men tar spelar väl medelsöjnen nu här var det ju att äga plåsa spel och jag kan ju. En så i Hivi med Sölja Oppikera. Så han skjuter så länge bollen för att han vill pressa och skjuta för länge fram. Så han har lusen bättre kvaliteter. Rönn helt att finna någon annan. Och sitter med årtalen i spelen så till att det.
0: Så är det en ganska värld skjuter! Åh, Tom Amos för bulten nu till Haltansmarsk.
1: Vi står bara lossan fram och inte vinner att han nästa bulten här fram. Så blir det öjliga sträva att eller inte redan att han har en bult här. Och hinner i Naskar nu, det ser man.
0: Haltansmarsk till Jessen är nu ute i Vinstersöja. Här ställs lite sig inte skjöda. Han får hellre under fältet och skjuter om vid Matondo. Han är att skjuta. Väldigt inne att skruva. Kommer här. Öjlig att alla i fältet någon. Vill göra mig för att jag ska ha bort en lång år. Och han får det. Inkast till Kåper. Rymak. Jag heter Narskast Hållage i Klagsvik. Och frattar att det framvisar 1-0 till Motherwell i Skottland i Möde Habbe. Där har han träffat tvärs sig. Som har bett natten nu i NSU-fältet. Då är välja fyra. Harstedts. Nu lukar vi en viss bett med det. Känner sig lukar väl. Nu är det Jan Benjaminsen som får bett nu till inkast. Inkast till Kåper längt fram i halvorna. Så är NSU. Möter du i Vinstra hotten till Kåper. Kasta atträtter till Diawara. Diawara in till Ron Kall och så till Damjanovic. Och så missar han bulten. Och så är Sporingen om hatt i kyrskuldefinja. En lyktande sekt som Janne. Han fick bara guldkörst. Men i alltid att han luktes något snäckt. Som han gör det i Janne. Har ju det gläppare sin roi här till Mary. Jag vet inte om det är ledningren. Men i har ju en ega vis. Vi får skifta han i hållösen alldeles. Och Elletigren fratt i studien hon, så han fyrir i skrell, tar jag till Janur. Ja, kan se vi till att det här är en sekund. Tar er faktiskt trutsch med att du är tvöjmån, eller trutsch med röjnen nästan, vi ska släppas det här.
1: Ja, men så det då var så Jan att har dömt Emil för här vi knoppen den främsta så det kan ju vara något annat men här var så klart gott kost och nu en så en få och tar sig hinner göra fejler och men så är det rusher omställningen och Peter är väl upplagt det håller ju över så att till i vänster så ju ta sam här och så ju så Krigelin så att ta kan köpa fram på hela fram provokera något slår kost och nu har vi hinner så kvar för två gott kost så tror ju så att ta. Det var spännande.
2: Ja, så han fick guldkortet sin här väglagare runt av dessen om. Vi tar Mamos vid frysparken. Två minuter andra flaggade trätt för alla tja. Hoppas att han får reda om det är nog färre nu. Men skriker lent. Poäng åt honom fältet. Tipplar. Släpper han vidare första. Lägger bästen av till Miao. Miao, ut till högkro. Jan Benjamin. Ja, vi rackar vad lägger. Men Jan Fär, fjärtar av Naren. Och vinner kär och ett inkast. Han vinner ett inkast. Håll ut vid hotna flaggade. Så färdar stormen fram upp i kär. Inna, främre stånk. Jan Benjaminsen för Kjolver att kasta. Fader Sjölen har så bant i egne. Han vill ha lakar nu, så det kan ganska utnyttas. Där vi kastar in mot er närmare stånk. Så vi snittar och gör det. Och så fader Rota Bötterborsor. Längt fram och vill ha gott arbete här av Beiner. Men lägger han till Viljörn och så har startat till Tom Amos i Malden. Och så säger det snill makedonska dömaren Igor Boschka att det är Hållager här i Klaxvik. Här är framvis inte Malkomme. Men annars så är vi finns ju ett rekord och spelar Tuchil. Tuchil var ett lån, men kanske ut annars om den här förhållagen, Sigvind.
1: Jag har alltid tagit en sån här sydlig för så har jag spalt en fina förhållag och kärle början det förhållagen av förhållagen så hade det lagt och trus då och hittade Jordan ekra fejler vi ska akkurat som det var ordentligt på dubbarna och ta men så är det heldigt att jag skåra ganska kvar för ett mål alltså och jag undrar kan man säga är okej men jag har alltid skulle näka först så skulle det vara en och så i hinner haft två kärle och skott i vårt enda som var en fejl som hände så vi har något spars i men annars hade jag inte haft att hålla stål hinner bara skotten för att kärle när målen har längt så in och i sålden dessen hade jag så i öliga väl vi hinner så inte ut att damar som jag nämnt Arun att damar väl har kört inom världen känner så i det tar skjuter. Och det är så inte ordentligt ettnast och det här är så inte nu alltså tror jag att en så gärna kommer lite mer kompakter om långt rättare vatten och för att inte dumma sig vid backrummet till Mosley, det rocknings vi och en så gärna baby miner som kunde komma in nu som har gift av upp alltså att säga att Peter så tar vi hvis miner kunde finnas en 20 gav om nutter så kunde han absolut ganska borga för omkronor för det är en av de ögonen stöver i dessen och givet malten och så men tar vi en lätt att hålla fast att det hinner spela köttemötter som säljer till bantarspel kvick eller kött kvick spel alltså där taskar den så jävlar eller också pass. Det var spännande.
2: Och vi nu är Sean Venier över när vi Venier är inte någon när vi samband någon touch mot att hålla John här kvart så Venier.
1: Han tar nötter att fokusera på inte att för det första inte blev mer över än det är lött. Det tar irriterande domar. Det tar det var kanske fallet sig inte rätt dömt en liten tojer och det första fokus är glömt här. Spelt en dist och spelan så som vi det har utan spelan. Nu är det nöjt att bröjda på att vi är vid er och en minne och lite mer kompakter och du på kött omställning. En så är det här var lojkar vi Tobias och Peter och Krugalind kött lojkar till gav omställning och ta mot att köra på och ta kom där saknas. Det spår nog bara till lojkar att han inte att jag tar ännu dist tjänar större månader och använder så att han defensiv lojkar manglar av min i det här tjänar så vi nu tar och tar ett av Mr. Hansjovan Emil, det är en tjänar om det här.
2: Ja, men det var spännande att vi där kan komma ut vid till 17-0-lag. Vi färger gossar att få en Lutland stäck här ur Klagsvåg, alltså 0-0 mellan NSOI och FC Kåper. Vi vill att vi 17-0-lag om ett bil.
3: Områden sen samstarvi, Hägg för Kjettlar och Ronaga kommun. Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
4: Vi så med Kapping, spelar HP och Udovetle i Fur Park och i Motherwell mot Motherwell FC. Och här är stövan 1-0 till Heimali och i Stegenon. Malus går i Martin Moorman och i 15 minuten. Sammar Hagtöl någon så har Motherwell haft nödje malrönter medan HP haft ena och henne hejer Noah med nej. Motherwell har haft bulten 63% av tøyene og i fyrra holdeitje. Vi fann ut til løsningar, og så kommer dere godt til eisne.
5: One Hit Wonders AFM8 Scouse House, en hos deje, her bæje viner og nutt anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House, vi sa vidt fotball, pompen, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i next stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
6: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 512 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
7: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett dem om, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Hej tid, Ola så kan börja vid chattning. Sunnudag 16. juli leder Hoppelunden vid Chattner upp i Ålasöga hemme från klockan 13 till 18. Kommer då en hoppeburger, minigolf, myselfie och nekv annars stortligt. Philip synker klockan 14 och klonen bor på undrande klockan 15 och klockan 16 kommer jag, Bjarstje, att synka och spela. Här blir eisne popcorn, candyfloss, bomb, balloner och gåvar Ålasögstämning. Jag kan gå mest till Foast på chattner.fo och vid Dittner. Vi suttas vid Chattner.
9: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd truttjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroj på telefon 35 5430 eller skriva till Oppron på bilrökt kulavensel.fo
10: Från kommunala brännestöjne vid Spirja, kvärt ska du komma.
11: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att den lörs men nej.

0: För att ha Hanarhavn till vi glädje först år att kunna bjöa föregång till ändaliga kapprören här av Hanarva. Hos Hanarhavn inser Ötlund en att gåa och lösök.
1: Malarmarsaren Ransin Napoleon Djuros inser Ötlund en att gåa och lösök.
2: Färsölan inser Ötlund färja falska en att gåa och lösök.
3: Hållså hjälpbara fälla färja inser Ötlund limonsöjnen och Ötlund färja falska annars en att gåa och lösök. Hållså hjälpbara fälla färja.
4: Du show mower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: sendir samstarfi Hegg Kjetlar og Rúnaugar kommunu.
1: Og ítrotturinn á FM1 stólaver á Móvi.
2: Það 1-0 til Motherwell FC mot Hapenir í Motherwell og það 0-0 Norri Klagsvík mittl NSUI og FC Kopper. Vi færa nú aftur til Sandesten og vi sé að góa enn í
3: sætna hóðum. Sætna hóðum. Sætna
2: hóðum. Sætna
3: hóðum. Jó, takk fyrir það. Nú sýta við akkurat og spekulerir på hver við skiftur tver skiftingar tja Justinon. Nu 25 sin til Manseri inn fyrir NDI. Han var ikke særlig en sønter I fyrirlaget. Og Øysene nummer Furs kom inn fyrir Tomek. Furs øyder Longonda. Jean-Pierre, ja, Johan Oksen Frank. Longonda og Manseri. Ennå så gjerne just Darsom og Tuccio som enda av fyrirlaget. Emil Vaje Johansen ble rysen av atle. Nu det att nu är det ner Longonda som är rumliga värst av och så det Isibor, Isabor, Isador, det kan han ha där. Han är inte rumlig, han kör att träffa bulten. Han har ju haft några eftersökningar I det, men inte vill själva vandra mycket. Men så gärna med en länkarsändning. Åh, han kickar till mig, va? Har stärts, bulten för utlätt, den är så I inkast. Men han gör det väl bara en vän när han kommer in på skärren. Longonda. En är så jävla bulten nu. Vi kan tacka lite kännas vid Jögnon, Tom Amos, William Davidsen, Daniel Oppenker, Reiner Nolse, Tobias Hestad, Marius Krugelind, Filip Zinic, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen och Mihaup Sibilski. Emil var Johansson största just inne, men han är riktigt av Vötle för ett frysbark. Boilöjes rätt kort och vi åker igen värda äckvilliga, äckvilliga, äckvilliga och samt om det är värda rätt att göra. Och det som jag säger... Sjönvart med det sig att det var ett nivå sånt. Ja, en länkar bälten fram till Peter Knudsen. Tänker bälten väl till sig. Som ett ivlapp er. Peter Gipplar och lite bälten under fältet. Lika vet han räcker. Världskrygga lint på en tur hette. Men det så gärna vinner bälten efter. Jan Benjaminsen. Ut till krygga lint. Ut I högre syg. Men hette vi en inledje och tar sig så här. Point in I följningen av avarenan. Bälten är vi ute I östen sig I linjevägen. Så hever vi matspark till Kopper. Ja. Ja. Tycker vi han han landar genau. Åh, han så gärna ska veta vinna bulten point utan för fältet tja. Koffer. Very lag and touch that about to no pot on the view then. Så kommer ju vidare på en helder markatlig han mata I. Han mata. Syns som färre. Very lag and about no pot on crossbar. Så då långt kontakt att Det på mig det visste, så det rymliga stövar jag var inte, men såg ni, man ser det. Och den så gärna farbulten ur fälten hon. Men ja, vi resten till Hilton, men färs vi spark. Tackar där bulten högt rölda till sin. Spelar ut till högrå, Ron Kall. Så tror jag ett inlägg från honom. Mitt inne I fälten, upp I grej för att jag. De har varit samlare av 8-4. Vi rätter till Sandwich Amakaren Longonda. Spelar med det väl fram till fältet, men väl I sig av Peter Knudsen. Så en längsändning från honom till Marius Krugelind. Marius, ja, det lukar vi ganska 30 nu, Malvar I lögaren, och får han fätta sig. Kör han sig kär till, och så kommer det flatt inlägg från honom, och Malvar är ner där, och affär. Tidigt väl nog. Ja, spårningar är om Marius inte skulle träckt in fyra I lögaren och finna fätta sig, så var det 8-8 I regeln.
4: Ja, det kan inte gå för det. Han är kvar för att lycka tjóter för oss ner, och han har absolut ett vapenspel på att sälja ganska bäg

0: për Dover Blast Battle Royale non. Ata matando se duhet në fire o edhe janë fara bëtë në bështër e veri kopa e shumë sa më fatër i e vara i lëndon ta nëso së të fram vetë i fista o të nasta o së fram në kot o her veri rur brukës të fire rengstë o alti han kunde gata okusa sërë fryspark o të tërë fælte o të avarës në nervi atë anostë të alti me gotir vi takë dhe dëmë kanë vi kën få fryspark til NS ui Tom Amos Emir til Høgro Daniel Oppikir Litt av bøtten lengt frem etter Og som sikker vel nok så ofte nå Og i fyrologi at Det kanskje ikke akkurat her styrken Til Daniel Oppikir Og Da ser vi døsten her Han sparker bare bøtten ut Lån fars 5 minutter løkter Og 17 ologi her i Klagsvik 0-0 Med Lennasøy og FCK Per Longonda Litt av bøtten innom Vägen att känna sig, men har det väldigt väl fyrt. Vinic och William Rui Fälla. Man ser i färs fättra bältet någon. Amos för tidigen upp. Lägger sig bältet ner 8-4 fältet. Och så kommer ett längst spark från honom. Vant upp i brinkna av väglagaren. Så där rullar det stavat här. Inte går. Så släpper han vid det första och Atlas har kört på honom. Det är alltid att snacka om man får touch med ett sunn av Johan. Att han måste vara när det tar det alltid. Alltså, han häver även det. Han tror att dribbla så hårt. Men han viskar som om att han är källa... Han är inte gott skott. Vi ser akkurat som det.
1: Ja, jag tycker så. Jag minns om en annan server som var ofoklad för länge sedan. Att det har skott straffespark. Att det har rakt i hjörnaflatsch. Jag får inte nämna hur det är. Men att det har skott att det har rakt i hjörnaflatsch.
0: Mann sparsk til NSOI, Tom Amos. Lengt sparsk. Ja, fyr opp i høttet av Damjanovic. Skal det bøtten i min natter. Jan Benjamin sen fyr som høttet av. Vi er sender høttet av høttet her, og Jan kippet bøtten bare opp høttet til duell. Og... Her da, Barskulja. Marius tenker bøtten i røyne spiller ut til høkro til Jan Benjamin sen, men... Bøltren for Dau, innkast verre til FC Kåper. Sjerts inn til Langonka. Langonka atter til Damjanovic. Så til Manseri. Manseri hører bjøy av her og slipper han vidt i fyrsta. Heiten at ikke finner han vedleggere. Peter fætter av bøltenen. Peter misser bøltenen. För då Ronkall, lite bulten in i fältet och så är det Rimak och skjuter bulten och här vi är oallmänliga att det var efter bulten för dem alla. Tom Amos är absolut omkan livande möjliga för att fätra sig bulten någon men han får till Peter. Det kan ha varit en touch som heter Sina och rakt vatten och just så på en sån av all någon. Ja, men hattet är till att och som Peter ganska vid Sina runt hon borde veta att här ska man inte missa bulten på inte vi ägna brossar. Han spark verre altså til NSOI. Vi sparker lengt at det sver. Det da Kåper som får fettere bulten om. Longonka. Sendte bulten ut til venstre. Her stets. Så han får spennende bulten inn om. Matondo. Litt til bulten. Atalé i felten om. Vi skal bortstre av NSOI gjennom. Og så flokta av å gjøre. Så får Tobias i staten kalt. Og så vil vi sparke til NSOI. Og sånn er vergespilleren. Skiller ikke av noe som helst. Men jag hade att ha det alla fall ja. Men han absolut inte sant då. Barkolja. Ja, då rör det att jag pressade om han i den situationen. Utlån stövan. Upp i kär. Sender bulten ut i vinstra hat. Finner Peter Knudsen. Så släpper han fram vid. Loika vill släppa fram vid i fyrsta gossör. Men han är lite kvikare. Så när de kallar aldrig. Peter missar bulten. Det är väl två utdrag som bulten är ute. Ända vi att ta för bulten fram här. Nu ska jag vinna natt. Och då spalter Beiner och Peter. Och så vill jag vi att det är hånd av. Men de har lite tjus att komma äldre sfär. Men nu ska jag vinna bulten natt. Upp i kär. Upp av mina. Mihau. Beiner, Beiner sender bulten helt ut til Høgro. Vel til genierer av Jan Benjaminsen, langt frem etter. Det er Marius Vi. Så er det Tobias inn i feltet hans. Han slutter først, han slipper ut av feltet hans. Han skylder bulten fire, men det er akkurat bare to jævlig legger. Oha, oha, oha. Her var Beier, to jo blåst.

0: Sjá hennar svo í Úha Það komdu sagt hans verið 1-0 hennar svo í Men Valdur held að spela bultin í Róm Hann komdu fyrir svo bara að smekka til Sjálfmöld Maldon Bátt hún í aftur af Jan Baremitsen Svo fær hennar svo í hann rættast ja Marius Krugelind Janne kommer vi inn aftur ut i Høkro Lekker antallet innlegg Det kommer her Littet da Atalegi felt 0 Men her bare hans løygare Så Til leia mannen Sjá Ron Kall Bare at Elta bultin og Temjan Kontor vilja spekla upp här där. Långonga, långt fram. Isabor. Isabor. Isabor. Diavara. Matonto. Inna min efter till Diavara. Långt fram där till Rima. Efter till Isabor. Och så fintar han den första och lägger bulten ner till Diavara. Långt ner till Hökro. Man ser det och så kommer den så gärna efter att få varpa bulten ut till ett hotnarspark. Hotnarspark till Kåper ut i högre sjö. Men ja, faktiskt helt okej. Okay. Låter nu en löt ut att känna sig i. Men det är sjönde plus. Sjönde plus att spela till just någon. Till att Emil Veje Johansson fick ju rekord i förra halvåret. Hotnarspark till Kåper ut i högre sjö. Det är sirener här, men det är inte avfatt förutom till att NSU-avskarna vill signalera också till dammaren. Ja, dammaren Timsson är från Borgarli i norrån till Peter Knudsen. Kör att det här gick ut på. Tack att det är så kött och hotna sparka SV. Damman ser i. Släpper inte fram vidare första. Så går nu NSU-avskarna färre i Kjellalopp. Jan Benjaminsen och så för han fram efter och för en kott och för skumpar Richen och då marscherar att det är inte gott kort. Ja, och har varit då med en annan affär. Alltså för bär efter att få mannen ner för den så gärna inte skulle släppa i köta upp men det var ju inte något gott kort här för dem.
1: Nej, måste nog. Jag hade hade kom sagt att det var gott kort. Han för regulerst och slår jag ner alltså. Karin så kunde vi färna oss där i alla pass. Annars som säger så var det gå låta ju på Lee och så Bailey har haft den här målagar alltså hinner vart att på och Tobias här stat kunde skjuta så själv ju han gjorde allt rätt gjorde en fantastisk skott och in här och väl så trilla på första mya och var akkurat manglar ju att men spett värda det var en fantastisk chans där alltså. För det som blev sen var öppnat nu och så det men det kanske kräfter det så som till tungt mya och han slett inte väl nu här så uppgåna att han skulle göra en natt Jag väljer så långt så tar vi igen det och han tar över ofärdlig rasch, det skulle röja.
0: Ja, än så gör vi inte hållt att nu så gör ni det röja med vår färg av Vattelån. Tar arbeta knallhärt. Framvis 1-0 till Motherwell med Dihabe och i Skottlandet. Och i Toyota var sagt så blev 2-0 till Motherwell i Toyota-Snån. Så 2-0 till Motherwell mot Hubby och i fyra distan. Tarra Medlen. Här är det Kopra Balton, Damjanovic till Manseri. Manseri räcker släpp fram ett här. Det är ganska sparskare än Filip Drynich nyer. Och det är inte vet han gav för sparskare. Han attlar inte alltid. Men sparskare mannen i halvsidan här. Jag tycker väl att Drynich verkar nog silt. Vi har alltid spär av att någon frustration när börjar visa sig till er. Till er och Ökham så har röpt in av ett nöjst nu från NSU i Asgården. Men så har det. Det är inte källigt att döma gänga mot er. Det är tungt och man ska vårdliga då att häcka det. Kött för ryggen vind. Flugspark till NSU i Tom Amos. Sparka längt. Och så längt. Ut faktiskt. Men framför Atlar och ut av Sylinjerna. Inkast till Kåper mitt ägna halvård i Jakobsö. Här har vi kastat in till Diavara. Och så är det en ordentlig tackligare från Mihau. Och... De här säger att Kåper öjer hatt inkastet. Det hade varit kamp från Bulten. Det hade inte så tjockt råttiga där. Men... Lycka vet att den så gärna spelar sig väl Jakobsö. Men missar Bulten. Rattor. Han er jo nøyv sending fra Just None. Altså, tar jeg nok snakke om nøyv sending her. Altså, hvis jeg er så ut til å utnytte av det, så kunne du da komme i ut til loftet all det. Kjølt nå tar jeg der touch ikke nå. Nå er det så kåper du i venstre hånden. Spiller vekk ned med mine. Rima, tikker bare seg ned i barnstått her feltet. Spiller fra. Diavara. Till Lankal. Innan min efter till Diavara. Uya River. Hearthearts. Bra. Long River. Matonto. Innan min efter. Från vänster till Högkro. En tar fast ut till Manseri. Spelar bälten. Spelar också vid Lokanka. Och Röns och spelar in till Rimak. Men ett nästan inte bättre för det. Över Masberg till NSUI. Målspark til NSOI. Trusk minutter farner, og til framvis han ikke må komme. 0-0. Sier Brian at det ser ikke ut til å være 0-0 det står. Det er alltid for så vidt heller ikke enn, men sånn det tar NSOI og MR farre, så viktene tar sin tur offensivt, og ganske styrke sin tur hitlige. NSOI arbeidt nå. William Davidsen. Beiner også. Spelar tar sig under Middelsund, Araka Milinina, så fast efter till Tom Amos. Tom Amos giver till Högro, Oppikir. Vi har nästan en ettkänt och länge och älvare igång och han tar först in till Malvergen. Malvergen spelar bäst en stått upp till Damjanovic. Sittar där från Högro, giver till Winstrå. Barkulja. Damjanovic efter så lägger han backen Roncal tålig uppspel från just nu så gör han röjning chef ettla för länge Roncal följt ut till höger om man ser det röjning som spelar samma vid Roncal men ändå så gör han standa väl vinner balten Mihau höjst efter till Tom Amos Tom sender belten lengt opp etter høytte av Peter Knudsen tenker belten rymler vel nye og lykker vet han megner at sette vei kvalen av så tror han at han spiller belten om veien at han kåper men han vekken Bakulja Bakulja Longonga til Bakulja til Livinstra har skjedd og så til Alabern i Rebord Matanto, vet du, Winston såg ju lite bälten nu fyra. Och Rimak författar bälten under 800 fältet och spelar halvtid till högkro. Och halvtid hatt av bälten en så ingast. Och Kärsa och Bey då med Lindberg här så för någon. Och kommer upp för dig. Från att den är så gärna. Ingast till den är så i längt att jag äknar i Winston halvå. Kanske inte till Viljörm. Kan jag bälten efter. Så en longer sending fram till Mihau. Snittar bara till Bojare. Det är inte en så gärna författare av någon. Och Röda Kåperatur. Rimak. Utlagro. Maseri. Så spelar bästen väl in i fältet. Och Kyröjliga Tamarald av någon. Och en så gärna förrådda borster. Roncal. En så gärna Röjlnas kom på ett centrum. Arstads. Ronkonga. Rimak. Så man ser det helt ut till Högro. Attlar fram vid Drinic. Ednast icke. Drinic är väl att roja. Så det är faktiskt skumfappelt nu till ett inkast. Han gör icke hatt någon spark bort. Man ser det kastar attra där. Roncal tycker man där. Diavara in i minne. Skiftar från vinster till Högro. Nå är Högro till vinster. Diavara. Så attlar han spelar bulten i mittlen när han ser den här. Ednast icke. Så för Merkel inte ser bulten någon. Möter just Diavara. Ja, varvade bulten. Tack så Jan Benjamin sen vi. Jan räcker fram ett er och spelar bulten utanför Lökro. Mark Rugelind stegar av. Så det är att omkring så jag vill ha bulten i köttet i fältet. Och han kommer så här. Och han kommer på en till Hötja Mihau. Och till Luka vi anför Hötja. Kåper för Gepa bulten bort för. William har skallat bulten i min natter. Men det blir just nu som får ha termalt annan. Inga nu. Och Benjamin kommer till natter. Gåa stå över bulten i fältet så köttet. Over en halva meter vid siden av Maldon. Og et fint skott her fra Merskjøk og Lind. Og jeg husker han vil gjerne ha en hotnadsbark for oss nær, men jeg halte ikke han her nært igjen. Og Ja, han helt okej stavet, han såg
1: ju. Ja, ordentligt. Det är så hinner köra några öliga fojler här och tar ägna håll och här alltså. Den såg han här och... Sen ska jag så straffa det ordentligt, men det är ordentligt gott av dem. Jag hade inte chansen att jag skulle täcka alltså till att... Det hinner här var väl något så tungt att ha här och en låt utan av... För jag har ordentligt chansen på sig ut, ja. Tar dem och det var småspel. Tar sig ut, det är spel. Du sa så 8-2 och räddningar och så vidare. Det är bättre att vi som ska spela.
0: Nei, nå det så at du var spill. Da du var backlinjene, holdt du i høyre hodne, Longkonga. Slipper bare drippla atretter, spiller oss noe gjerne til Grønkall, og så fra til Diavara. Legger bare noe gjerne iver. Hartherz, Lisebæren, vi har en skåte. Smekker litt flatt, Jakob Antjenen, så gjerne. Vi har forfatter han. Som Peter. Peter, lenker sending ut i høyre siden. Finner Mark Sjøkelind. Og Marius, ja, ferdig kjørelja. Tamer alt av balten, og Hartherz, ferdig så sparker balten helt atter til bas i malen. Ja, kunde jag ganska övrigt att det inte bättre, men... Ja, det var nästa. Harstads. Spelbälten att landa på Ira Borg i Alpnån. Han för... Inte till han. Så han drinner inte spelbälten efter till Amos och Malnån. Amos, länka sändning framme till. På för att spelbälten. Långkonka. Spelar ett väg vid... Han vill lägga, men jag har varit med oss att ta Malm City och han tar inte fram vid Drinne i Trevlig Åtmans Park till Kåber. Hållna Sparsk till Kåber ute i Högre Sjö, Malm City är färden ut, jag tackar dem. Så kan jag så gärna vara med att en alla bara inne, alltså tar sig en uppe med inne, kommer in lägga. Jag vill att alla är fält någon och där vi skallar, men längst med syna. Ja, han tar varvet av en alla bra uppe. Det här binder väl sagt hans två värjeläggare så tar han natt. Är det här Jarf ganska att han tog med det?
1: Ja, det är alltid. Det är inte några vänner som gör det. Det är så att vänner som gör det här att han blir helt att Tobias här uppe. Det är så att han binder två. Det är ganska trött att långa rätt sig. Men vanligtvis säljer det runt i talet så kommer man allt för chatt. Men så att det är torra satsen. Det är att man helt kanske man har några starkare lagar att vinna botten. Så är det finnas det.
0: Det är så att Thomas och vinner han så ska man gärna ha honom att sparska något bättre till att köta man inte bara stannar sin egna fält.
1: Det är det som är det. Och Tobias är rum med köter och så hade kunnat få stå upp och så. Annars hade han så kallat näckmål på högre sjö. Alltså en sjö ska kunna syna högre sjö. Det är att Lisebergen köter om han är inte så öliga. Han är det absolut vågaste punkten i all det att jag bröt i köknen. Här är en sjö som kommer mest och så fortsätter vi Tobias.
0: Ja, så det var en tungare vänt inte det. Nu blir frisparklänna så Jan Benjaminsen ska tacka det och säger att man ser det i ständen näck för att ta bara. Då vi gick inga fram efter henne. Så han backar in 3-4 skritt och så är Jan klar. Centerbälten in i fältet och det har en slovensk fält då. Sparkar bälten ut av, inkast vid Lennar Söj i Dimensö Söj. Något så längt fram i Söjna. Jan Benjaminsen för Ösen ger vi tacka det. Så jag vet att Justin är för att göra klart den shifting. Och det här drinner vi i bältet. Sänder bältet i fältet. Skallar bort ur. Och William samlar upp. Åter till Amos. Amos länka sänding fram till Ongan. Som för alla vänner där till Mossbar. Ska det vara lite länk? Nu var ju man... Det var smuttret som drar vinden, men att han var gått så öllande kvar med efter från Ökland än så gärna. Spelar stått matbacken som förr och stått uppspel. Ja, ändå när först slösade bältet bortstör. William Davsen spelar bältet långt fram till Daniel Hestad. Och så en rimbartackling från Damjanovic. En rimbartackling och han får kvätter av bulten där Jan sparkar faktiskt längt väck och inga svårighet än så i. Men efter det, ja, alltså, slösa ett spel.
1: Slösa ett spel. Här skulle Tobias vara näck mer klar att eventuellt här är en kämpe chans. Men nu kommer så en debutant. Han ser näck mer som en spalt vid en och så som känner vatten nu.
0: Ja, här ständer en. Och i golden klarar att komma in. Tack att lägga Inga Sofist, Jan Benjaminsen. Och i högre sida. Och då har vi kastat in i fältet. Där kommer här. Vi har kastat in Obger. Obger är sin tappat av Ojare. Och så är det bara att hoppa danser. Ja, jag har hört en Slovenium-kott och det är bara tomatsfru spark. Så det kommer att vara värt det. Nu är det 20 minuter lökter och det har tagit ett stort matspark. Här stärts den till Diawara som vinner den så gör nattbältet längt uppe. Oj, så Rejan Benjaminsen som missar natter. Väl vunnit efter det mot Tonto. Längst sändning från Bakulja. Det är inte rönt tack att den gör, men tätnas inte. Jag missar bältet. Oops, ja, så det är Irabor. Innefälte, spelar bältet långt framme till Longonga och en frallig bjärdning här från Tom Amos som är väl ut och ger Malle Lute. Men annars gott spel från Kåper. Irabor tillägg bältet bara bunten om och från Longonga Kruger. Matanto för ut nu. Matanto för ut och Rydel. Andras Rydel kommer in. Ruedel, Rydel. Och kör ut. Och vi får nog kanske sitta en shifting känner så. Det är Tobias Hestad som har runnit för sig där. Han är runt där som han kan, men finns ju där med kursur. Så får vi en likare som är kommit hem att lämna sig nu. Maynard Eilsson Åsen. Som var sån här första 20 minuter efter att hästen sinne också där man var kvart ett lår sedan han var i en så sönast. Så tar vi spännande vid den kvart han kan komma vid. Han är väl också runt här och han spart faktiskt en distrust nu i Europa också. Ja. Det här var inte han spart åtta men vi sitter oss ner att vi sitter inte att det är allt som känner så. Så är det nog säkert runt här att bli någon.
1: Det går går allt ur en fotbollsspelare att en så jävor kanske ja 328 och 620 och så vidare ja så att ja nu spännande minnen som nu till när kvar så gärna är men ska fatta han kom först för av bästa laget det var 2015 det var ett
0: en exel jag så
1: nå han var så kämpetalent och han skulle få möjligheten till allt jag skulle få ta och han kom öliga väl för att han fick gå mål och vi tänkte inte gå och lugga vid tagen så att det var spännande så han färna kanten och Petri färna i Alup så att det är kanske han spatt mål kanter i utlandet så att det var så valt att kvar Petri främst men han kom inte bara i främst där öppnade vi men Petri tjöter så var han nästan gå och stå över med röjnen.
0: Ja, ganska menar att Petri hoppar till att rätt röjning och Petri ganska sin trötter nu.
1: Ja, pura sikkert.
0: Ser du kopparar bäst nu? Damjanovic, en av mina. Diawara. Och ger till Hartherz. En av mina, Diawara. Och så spelar du bäst nu på Lallabären. Fyra bor. Och så kämmer han. Ja, han tar det körde för en duell den här. Alltid bara ner 0-3. Vill jag sparska bäst nu då? En kast för till Jessner. Det var lång tid. Diawara. Till Ronkall. Och ger till Högbro. Långgånda. Så man sur när man ser det. Sänder bulten in i fälten också att alla ska ha bort för att lå. Så är det en sandlopater. Bakulja. Arstedts till vänster. Långt fram efter. Rimback vi. Gott världspel för NSU. Sänder bulten från Damon. Ups, ja. Så ska du inte missa den här. Vandrar mycket ökja. Så vet han är svarfäster av Nastur och Nastur Leba. Arstedts, långt fram efter. Och så får han ta en lång kott. Men dömaren säger att det är inte utvärt. Så är det Peter centrast där. Och Färg 25 av Bastion. Bastion höll efter till Malvar igen. Han spelar långt fram efter till Damjanovic. Arstedts. Stegara. Arnans gömmer in i fältet genom sig. Spelar runt datorn, Diawara. Ut till Longonga. Ronkall, ut till Manseri. Så gärna är det lite grann också fläter att du är i varje stund nu. Peter Lothiker är kört i varje stund. Han ständer mig bara och höjter framåt här. Arstedts, Diawara. Styr till högre, Manseri. Tar han Stefan fram vid Drinic, vill spela bättre än Drinic här. Det är 20 av Mietje, stäcker dra. Så är det Longonda och Jönne Gavarstov och skjuter på mål. Räcker mitt av Tom Amos, andre vant i affär. Så för Miner att det är att få en länkan bult från Tom Amos. Men tar vi det helt och skjuter att det är att rullet. Amos lägger bulten ner. Så kommer en länksändning från honom upp mot Miner till Eilsson Olsen. Bulten för Vujare och Damjanovic för en kott. Det är sen du matlös i allt det att bättre knuts än Flenner. Det är att det var Jeffrey Spark för det här, men jag har ju allt samtidigt att han tar Jeffrey Spark. Men det är en sak generellt är att lägga det öliga ofta av samtidigt att man har Jeffrey Spark. Så för tanke kunde gå väl ut. Att du är det just nu. Kåpar av bulten. Det är bara. Till Harsherts. Långt fram till. Rydl. Men när så är vi nabbat natt. Det är Mihau. I ut av vinstjön. Så det är Maynard. Finns du beröring av Jono. Och han släpper fram vid det första. Eller så är det partvås. Men det går så in av honom. Ja, så släpper han fram vid honom. När ska det backlinjerna. Och vinst är ett hotnattspart. Ja, till det gott. Det är första aktsöken. Det första är utgör. Så Maynard.
1: Ja, ja. Tore så kort. Han är färd nu. Och han ser krut störskur ut. Han ser rullar väl byggt ut. Och nu är han kjält stöv. Så gör han ju störskur och gör han. Berg och Abiker och Miha och Peter och så vidare. Alltså, kunde få en kvalitetsboll innan få på den första mannen. Och så är chansen att skåra. Det är ju fantastiskt.
0: Ja, det här är nämligen värre fralukt. Vi ser den så vi fick av nu. Det här är ju här kommer. Holtna Sparsk i vinst och så gör Jan Benjaminsen ut att tacka då. Nu så gärna börjar ju att alla i fält någon så vet inte om att det skulle rända in eller om bulten kommer att se. Så för Holtna Sparsk att komma till kommer här och att alla i fält någon. Vi ska lufra att bulten hoppar laser och nu så gärna samma där upp att Drinic i rätt till Jan ut i vinst och så gör. Jan är ju högra bantor vill helst i högra man för det vinst och svär och lite grann så bulten är fyra och där ska det vara mål och en fin bärd gick fram allvar igenom. Ein fin bjarging, Peter Knudsen var det som fikk høtt og fikk ikke ordentlig affære. Ikke nå, så er det Øyla Vandabidje. Malverien gipper bulten og holdt opp til Rytel. Og så temmer han bulten. Spiller til Langonda. Og han fyrer om kott. Tøy Peter gløyer han og underleder han. Og over Malsberg for slett ikke treffer bulten. Men han ser ut til å finne Øyla Hiltøysene. Jeg vet ikke om det bare spiller til Galleruin. Og det er at han har vært sin klosser til honom. Men Tøy Peter rakte ikke veldig. Ja, så det blir snart Rimbach för av Vettelnon. Inge han kommer Adrovic. Benjamin Adrovic. Och kan du säga att han var man för man? Du kände han är Adrovic som kommer in?
1: Nej, han kände inte. Men här var det två kämpa chanser. Först ändå så ska Peter Skalla få honom i stånden här. Och väl tills han mamman. Och väl sätter igång den mamman efter. Så han trodde att han sparskade ut och... Jag tog Peter tar i käva så gav han sparsteknik på Mala, så det är... Annars är det så illa till, John, så...
0: Är det underläge ganska som spelt om den här puls? Kan väl? Ja, nu så är det en nödvändig med den som attlas här fram vid Oppikär. Adranovic, Oppikär färre platsen ut till inkast. Adranovic, kör ut av våra färgen upp i all upp i ett land, så här låg. Ja, så blir omkast här. Läggaren man ser det vid... Vi hans skona, han missar bulten, det här ska kasta inkastet. Så vi blir downkast. Vi får oss att inkastet att det är nog kött här. Vi höger sig om, Ronkall. Har du kört att det här säger i studion någon, men... Långkonta. Då spelar vi 1-2 vid William Dravsen. Men det är så vi vinner bulten. Maynard, ja, vi har fräckat Donneller mot Ronkall. Men tar vi vinner bulten att du kopper. Ronkall. Till Manseri, ut i Högrosio. Så sätter han nästan fjärra, röjner att spela bästen in till Andranovic. Ätnas icke finnan. Men så gör ni Sparska bära borsen nu. Tamjanovic. Bakulja. Karstertz. Tölm och stressar av Anja Löktöj framvis. Anchumal i Klaxvig med Lennasui och FC Koper. Ur Slovenia. Oppikir vinner längre sen dig grönna finna Peter Knudsen, ennast inte. Men ennå ser han far för att dra balten efter. Oppikir, innan mina nu. Beiner, Hujer, Maynard. Så att du vill göra, måste ha en längre sen dig för honom. Att han har på om varje läggare en tja Koper, ennast inte. Här hötte jag och så kunde ta en blå och fra Jessnån efter Pejok, Diawara. Räknas fram efter ölegott arbete här av Peter Knudsen. Vinner bulten för Selman efter till Vägerna som så sänder bulten vidare efter till Tomamos. Tom, vi är nu, så för bulten på Vägerlagaren. Märkjöga Lind, när ska ta en fält någon? Kommer in i fältet, lägger ner till vinstrabandja, så skjuter mitt om Vägerlagaren. Ja, vad tjär. Jo, gott att gå den här avslutningen, men vi har rätt, det var tjär.
1: Han borde, han skjuter väl, han var inte gott. Han borde spalt stövna bättre och börja trilla till Peter Kaska. Så var man ganska urspalt och man skårar. Men ja, det är uppstående chanser här nu mot den dagen. Så det är stått att det kommer en mål.
0: Det är alltid stått att det är mål, ja. Ser det att han har varit period. Det är bara vid Baltnån. Spasserar sin framåt här. Spelar ut Levinsrator. Harstertz. Längs sentning från honom inne i fältet känns vi. Upp i Gears kalla borster. Eller så gärna det vänder Baltnator. Beiner. Peter. Så det är Mihal. Och ett ut till höger då. Marius och långt framåt attor till Beiner. Han orkar än att attacka turen höjt upp i hotnö. Så spadar höjt attor till Jan Benjamin sen i höger då. Långt fram. Tänker Beiner vid. Släpp fram vid det första. Så spelar han bulten i fältet. Inte särskilt väl ett nära sentning. Där vi sparkar borster av Diawara. Här då. Daniel Oppgeir gett på bulten på en till loft. Ja, nu ska han vinna så här ett inkast. Ja, vad säger du? Ser du inte gott ut nu, Ja? Känner sig in lite då. Inkast till Dagolo och Rakamilien ute i högre syr. Tackar stort till Peter. Peter efter till Jan. Så spelar för högre till vinstra i Veine. Efter till Tom Amos. Tom lägger sändning upp mot Peter i Knudsen. Men ja, nej, det var det för det. Inkast till Jessnar. Tackar till Kött. Efter till Veine. Bakulja. Damjanovic. Räcker sin till framöter. En ny misrycklund. Spelar upp till Manseri. Man ser i Rekren Malmine. Röjna spelar bara nivrom. Ett nästa icke röjliga. Räcker på inte och gör en så gärna. Och så färdar det att Bejas är sin rubbata ner. Ett av vi att Jan Benjamin sen för sparskande där. Efter att tacka det sköt inkast. Javara. Adranovic. Spelar han in och i brossa. En till lever. Skjuter han och bakten äntar. Och i Malmån. Bolten enda i Valdenon og så blei tøkken her i Klagsvik. Nuttje om nåttur etter å løyka, og så rakte han Valde Loksund, så er sånn allerbæren, Ira Dår, eller Ira Bård, det kan han være der. Og rymler vel Gjørst av noen, men jeg skal ikke slippe å hente seg inn i feltet nå.
1: Nei, det var ikke godt å gjøre det. Att han släpper spela och att de var klara, de var nog mer klara runt om till att spela så. Ja, det kan hända i stunden runt om så han lojkar som på spaldra här och han släpper vända sig för last och skåra. Så att det var öle kjält alltså för dysten och för det så ut i att nu. Ja, kanske en så nu alltså för det fram och prova satsa och mål och träta alltså kvar att ta men tar. Det ger en klurskift kanske ut till och prova satsa och nu är det fler män som är rättliga mål än så lite. Det är så ju väl och han kanske skift för sånt kanske kan man kritisera för men det är så det. Han har spelat att han måste komma.
0: Ja, så 8 minuter efter att lägga nu 8-0 till FC Koper. Och så halt igen så för att göra klart så de kan skiftingar. Länka på total Peter Knudsen först. Det vart en väl till sig. Begge han har en fyrdag, og vinner seg faktisk et innkast. Altdøver og Alex Freyr og Sami Skutte som gjør seg klare her ute. Vi møter satt til Søyo. Her innkast lenger Søy. Lengt frem i høyre Søy. Jan Benjaminsen. Kastar stort, alt rett til Viljør. Og så kommer innledget fra Viljør med. Atalei felt til noen, og da skal det på ballen over valen! Men dommer sier at det er frusbarsk. Domaren ser en frispark här också. Oha. Hata så istne bullet ut bästa förre är så en skalle. Vad
1: kan det? Det är så en skalle. Vill jag spela bollen in och upp i kurven i bollen luften där så alltså är skill ju inte av nörkarna alltså. Ah. Det har gått skorra. Att det är akkurat det som hade bruk för att få chanser så det är bulten. Jan Karsson gott nog in men man spelar till Viljorm. Ah, hatta kunde ta var sjömat nät.
0: Hatta var ja, nu var ska lämna inte sig Arne så att tur, men att så är skjut lat över en galvis när vi finns stund här. Kopper av oss nu. Långbonda. Dribblar in med det mina. Spelar det Diawara. Stämt han och hoppar sig till bulten någon och spelar bara stått i Vejlagaren. Framvis 2-0 till Motherwell i Skottland. Möjde Habe. Kopper som röjna pitcher och hela tål upp nu. Stantar två ena så är det klara att komma ner vettlen. För det är så tjock vad det är mest här. Om det här blir offensivt. Ett om... Om det bara blir man för man på en annan matta. Det kan nu att det är en god chans att det är tja. Kopper lite av bulten i målet. Så lite i han bulten upp om Tom Amos i målet. Att det var där Ira Bård som skorrar igen. Faktiskt välspalt, men förlatt, attor förlatt. Och Jim Freeman var någon öjliga väl avslutta. Chippebötten på målvargen. Men den är så gärna, tror jag något flätt ut.
1: Ja, det är man måste säga. Hatta var olycksaliga käll för den så gärna. Tar så gärna flätt ut och han blir allt och läser med mivargen. Känner så ju och väl sett in alls. Ja, det var hetta var spett. Hetta var hetta kanske tjockbord än så gärna. Det är att första jauna här och var kallt ömt och så får fram och nåt här. Ja, det smakar ett land.
0: Ja, nu får tvärskiftingar. Det här är Filip Drinic och Mihav Shibitski som får av Vettelnål. Och Jan Benjaminsen flyter så över till vänstra back och Alex Frey kommer in och högra back. Medan Sami Skytte kommer in och Mivadlen. Så stort kan det gänga från Gleistaron till Nakalost. Vi ser kross mer. Nu slösar där bara bulten ut länkast ännu så gärna. Nu får Luika. Luika tackar sig sin samlator. Du vet, det är ett och satt bara för upp där. Och i Conference League. Hör nog färre. Jag skulle spela i Slovenia efter 13 i juli. Så får jag en omkottler till Tjadamon. Se se hava öjligt. Nu väcker knä och i ländarna är det där där. Han är kommit för chatter. Ballspark till en SOI. Tom Amos. Stutt till uppgear så släpper han sparka länge. Lite av bulten på en värning nu. Petter Knudsen för fattar bulten. Ja, han prövar en halv av nyår. Åh, inför frysbärsje. Nej. Jag hade att säga att det var inte rätt.
1: Ah, alltså vi får inte. Det är så ungefär snäck från snömaren här. Jag vet inte vad hundan händer här. Men alltså att det var alltså. Här har vi en sån ekvä är det väldigt ryssnat. Nu var det man frysbär för sommaren här. Och hela halva direkt efter Petrus, det sa man. Ja, ja. Det här var röntgåldkorslin för en halv jäs och inte frusparslet till Kopper. Men det dömer han dömer.
0: Ja, det dömer han dömer och han häver på början på allt att det här har vi inte. Vi tar bara ejer vid Jakon och det är vissa kjälta samma som här som får en särgås här. Det tog ju värre. Frusparsk vi är till Bakulja. Ekvillivet samt en annan affär. Men så är det röjna att lägga centrat tröst i han och skuldar ansa sig centrat. Inte tappa mer än 2-0, det har vi ringt rätt upp på det här sättet, men hinvägen 2-1 ser ju öjligen bättre ut än 2-0. Bass i Malnum vid en länkon sparsje, ute i vänstra hot. Alex Freyr för skallabösten, ja, räcker nog i Andrich. Lora Rödel, kanske. Inkastlen är så i, så spelar det stått med till sig. Lill Jörmer. Till uppgear. Längsändning för uppgear. Rappet Knudsen. Ja, han tänker att duellerna här möter Vejlagarna. Och här så färfär Peter. Här så färfär Peter har något par sig. Jag var inte kört, ja. Ja, det var en sån sarkastisk och tommel alltid. Han sänds ut till... Han rände nästan ut till Lennivärgen och... Gör en tommelen och så rinner han ut dem här. Gör en tommelösning, men... Men alltså, det är inte så hela, men det är som frustrerar er. Men tar man lycka av röjande halvt och hattig halvt. Det är hård andra mot rätter och kjöta värde igen där. William Klavsen vid Hottnåsparsenom. Vad kommer det här? Lite där, mitt inne i fältet. Skallar bort Strufis Atlova och snittar bojare. Alex Freyr tycker de möter. Och så dripplar han fram vid Jönån med Sibelten och Dau. Inkast vid till Kåper. Och så kommer två äldre än så gör in. Marcus Klein Danielsen och Clement Andersson Olsen som har varit nästa. Og Peter Knudsen blir tidsen ut. Han skal være partnersenter til Sønderlis. Han vel som virker sin frustrerer over det. Man vet ikke hva disse dommer finner på. Man gjør noen kort eller
1: hva? Ja, det er det som gjør det. Det er akkurat sånn at det er løgbanen. Det er tre kort, så er det løgbanen. Så det er tar du skjer ikke. Så det er klemmen som kommer inn. Så til lenge siden han er. Og så en unger på innløggere, Marcus Danielsen. Så at det er akkurat samme røyne som løggere nå. Tar du fått det kreft?
0: Ja. Marcus Danielsen innenfor Marskugge Lindt. Bayer nok mann for mann. Klemmet fyrer på Jalloppe fyrer Peter og Marskos inn og høyre kant fyrer Marius Krøger Lind. Innkast til NSOI, Jan Benjaminsen. Og så røyner han å spille sin smarter her, Meinhardt. Henter vi et NSOI gjerne å få et innkast til Legavald som tar søpla borstør. Ira Bård har holdt noen, har holdt datter til Malverian, Bats. Fitter han et lengst barsk og spiller det høyre, samme skutte for Spåland og Dettronen, og så lengst kjent inn opp med det eneste i verdenen. Point i høttet av Daniel Albuquer. Høyre nå, langt om da. Vi synes ikke at han dår på bøtt til Smævren. Legger av sending, men han var offside. Ja, han som var offside, vel selv inn i verden. Høyre nå skjuter han bare bøtt til normal, at han har lengt at han har en fløyta, men det kjører heller ikke åpenbart. Rødel. I Ryksla för det längsta av honom. Och här har vi runt att ha halv fem minuterna. Här har vi inte se. Så stod han vara rätt. Ja, han tror ju allt möjligt annat. Allt är i talven nu, vet du vad han gör. Marskos vinner välbulten efter. Då är det Alex Freyd, ut i höger sida. Så sätter han sin refera. Klarar att sända bulten under fältet. Gör det inte, vad gäller vi. Är det något fält in i Ergo ser. Och så väljer han att sända det in, tar ju en mösoläggare kommer fyra. Men så är det ett inkast. Så ser vi att 25 ska utgöra i mån till Diawara. Mävren som framprovokerar i det reja korset. Och en ständer 6 och fors alltid. Stefano Surdanovic.
2: And in number 86 is Stefano Surdanovic.
0: Så... Her Jan klarer vi innkast noen. Der kommer her, kastet inn i feltet. Vi hørte jo noen møsseløkere, for at det skal ha bulten bortstår, men en søgerne samler opp av dør. Så han sendte inn kveldet til høyre hånden, men rekker noen gang, og fyrt av matspark videre til FC Kåper. Og ja, fremvis ikke... Alltså nej, vi där vill ju se när här om tog som lagt att säga att det ständer helt runt och skällt noll, men vi där går så runt att Rolf Hems. Sucher men då står det lagt att säga. Det ständer här nu istället. Ja. Ja, men så vinner det inkast. Point att han för mig linjen ut i höger sida. Kastar fram ett där. Match för sparkbollen ut ordin vem. Obiker vinner av bulten, spratt til Amos. Amos det med bulten. Spiller bulten nu til venstre. Finner Jan. Jan innan mina, skytte. Så får skytte i en kott. Kan ikke få sparket her. Så det Roncal. Etter til Bakuljøverne, så langt frem etter. Adranovic. Har det vel, dripler John. Slipper frem i øynene, Tøymon. Godt takk på etter til Marcus Danielsen. Fær vunder bulten, og det til et innkast. Innkast til Kåper, og tar heva som verre man ikke så øyler innkast høy. Dommeren til 9 fra 5. Nå kommer jeg tro i 2, så kastet der. Her stjerts, rekkelsen frem etter, og ja, fær bulten av seg etter, og det blir matspark til NSOI. Skottland i Distin Lever mellan Motherwell och Habe. Och tända vi samma utstyrde som vi har här. Tända 2-0 till Motherwell. Och så blir hästen Distin Lever. Och hästen är ända östen 2-0. Och hästen är vardag till Kåper. FC Kåper vinner alltså 2-0 av NSO ut i fyra uppgörning här. Så att ni reserverar 30 juli i Slovenia. Og skal vi takke stort sammen om en distin Trygve, ja, hva skal vi si om det vi har sett det?
1: Ja, det var en, man kan si at det var en runde jævne distur til Terreie Kors til Fall, og 18. til, så om du ta fallene så i lyget sin dør, og åtta så at det har hatt nekker gav og kontrastøver som var runde farlige, rettelig farlige. Hinn hadde faktisk ikke nekker ordentlig sjanser i fyrrollet, ikke vil si, ja, omgang ordentlig igjen. Og man sa tydelig at kreftene kjenker ondt han, og en sånn hver helg ordre balanse vi tog i første som var enn jeg vet om vi tog oppstilling som vi er, tyttet at det mangler jo en som røkte løyker som Emil her. Så her var en som mangler jo en midtbanespillere, det studerer midtbanespillere, og han satte ikke på en som kjenner så i det, og da var det nødt til å kjøre imenske rokeringer, og da kjørte bare tinkre til at Mia er offensiver, Peter offensiver, Krigger Lind offensiver, og tar hatt støven her, og kom til å finne ikke mal, og kom til så gjøre, men henne er ute som bare mår inn, og tatt det som fikk det første malet, så lykkes hun punktere jeg til øyne hjulet sin tur, og så får dere opp malet til, så punkterer jeg hit hjulet, ta slekten jeg kjenner så ut. Det er noen spettler, det er to sted, helst jeg synes jeg, hvor jeg spiller 8-8, stedet for det på 2-0. At det her, altså, ta var ikke den veien til henne så i kvalitet, altså, og vi får ikke snakke om dommer eller leker, men ellers gjør det nok ikke nok til dommer i kvalitet. Det er nok ikke vi tar øyne skuffeier, men det er bare fyrre holdager, de holder etter, og han er ikke glad, altså, det er ikke grunn av å stekke opp her, altså, nå er vi ferdig nyr her og spiller, det er vel nok av greia som er det nok nivå, og det er så ille skal nok røyse seg etter ut til at man så ikke større månene, jeg begynner vi, men det er månene, henne spiller kjøtt, og da spiller græs, ta gang til å kjøre fire seg, altså, og enn så skal jeg løpe av her nede hvis det alltid ser langere ut i Europa, så skulle jeg løpe av, ta, for så ikke hvordan henne takler det, men det er noe sånt, ja, at det er en fin dyster til, det var en fin dyster, men det blev oss inte att punktera oss inte att reja korset kom för en syns att vi kom att vi tar ett liv är tekniskt och är väl kipa på den maten det var ju snämmer alltså körde några fojler och en syns straffat har ordentligt att ta så blev det andra dyster, men tyvärr en syns tappade 2-0 och man ser det faktiskt inte så här alltså det hände här, skulle du tappa 2-0 det är ju sjukna vi.
0: Det är alltid allt, alltså tar vi vinna 2-0 och ändå så vi spelar 2-1-1-1 och alltså är det ett gott urslut för ändå så vi på en äkra matta, alltså det kunde inte vara sagt än så värre värre, men alltså livet tar ändå då.
1: Jag vet inte att det var synd att tro på det faktiskt. Jag vet inte att Hitler är rymliga väl fyra på den matan och som sagt har ju haft sin uppstart och börjat på kappen där nere. Nej, det var inte gott urslut för ändå så vi talade inte till att som det sa ut så borde det vara bättre, men försöjden gjorde det att det kunde inte bli bättre och kräftan kinkade sig inte långt an, men det spelade så långt, det var färdigt i fjord mot dig också, det här 8-3 fjord mot dig var färdigt i korset kom, det spelade hela hållet och sen det morgon tre att det blev sträv ut att det ska spela med den gavna europeiska livet, så det ja, det var det som det var, men här kom så flera lagar in som han har inte gjort något med ördesten, han har inte känt för att skifta något ut, i det här skiftet så något ut, men tack jag visst att det är månen i det här akkurat nu, men hade sig att få in testfinnen som vi var där ute i första kappen, så det här är något folk att tacka av nu, alltså ute i offensiva barstor på vad.
0: Ja, vi får sitta 30. juli för att urslutet vi är samlade av hese uppgörande, vi kunde också straffaste att det är nu det, vi klags så inte, ända är 2-0 till FC Koper och tog här att höra ett månande bättre utgångsstöje till kommande dist. Jag får tacka för att du är med ur Klagsvik för det första gången och tacka Tryggva Morsensen för att gå här ägglöjningar och vimmarsningar. Och så färdig att vi om vi inte finner några lögare är att göra en samrövig och så håller jag att vi sätter lycka över till här i studio med en vidlöjt.
3: Områden sen samstarvi, Hegg Kjetlar og Ronauga kommuno.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
5: Happe taper eisne 2-0 i kvöld, men av utavvettelig mot skotska Premier Division linn Motherwell FC. Og Martin Mormann leie Motherwell 8 i 15. minutt og i 4. halvleikje. Og 13 minutter var lagt til å sette holde ikke ta Lukas Feidinger økte til 2-0. Hape tar høtte nægge rønter av malet til Motherwell. Mitt landet hei Heine Sørensen en storan mal møleika. Hagtölne chatister.fo Sia Röntor och Malli 8-3 till Motherwell och Röntor fram i Malli 4-4. Och stora möjligheter här var en och i parst sambar dister.fo. Vi ska nu lägga öronen till Kusutelio och Eje. Ta bei Malne tja Kåper vår skotten och dissen under Klagsvig och i kvöld.
3: Områden sen samstar vi Hegf Kjetlar och Ronauga kommuno.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Etter takk at det er sjette innkast, jeg var da, Dranovic. Spiller han inn og i brassa inn til Lever, skjøyter han, og Bastien ender i Malenån. Bastien ender i Malenån, og så ble tøkken her i Klagsvik. Nuttje om nåttet etter å løyke, og så rakte han Malen Loksen, sånn alle bæren, Ira Dår, eller Ira Bård, det kan han være der. Og rymger vel just av noen, men jeg skal ikke slippe å hente seg inn i feltet nå.
1: Nei, det var ikke godt å vete. At jeg slipper å spille, da må vi være klare, da må vi være nødvendig klare rundt om til å spille. Og hva hender i støvn rundt om, så er det løyker som spiller av her, og han slipper å vende seg for lett og skåre. Så hadde det vært øyelig kjelt, altså, for distil og fred og så ut i at nå... Ja, kanske en sån nu, alltså, färdar vi fram och prövar satsa och måla till äta, alltså, kvart äta då, men det ger de kruvskiftningar så till och prövar satsa till. Nu är det flera män som är rättliga med åren, så det är så inte väl, och han kanske skiffar sånt, kanske kan man kvittera en film, men det är så till, men han har spett att han måste komma här.
0: Annika, nu, efter en god chans här, tja, Kåper, lyfter upp alltid nu, Malle! Så lyfter han på alltid nu, Pum, Tom, Amos och Malle, efter vardag, Ira Bård som skorar igen. Faktiskt väl spalt, men förlatt, åter förlatt och kommer fru med mamma någon öjliga väl avslutta, chippa bötterna på en varmärgen. Men allt är så gärna, så är det något flätt ut när jag vet.
1: Ja, det har mamma att säga. Hatta var olycksalig själv för den så gärna. Tar så inte flätt ut och han blir allt och läser med mig vägen när jag känner så ju och väl sett in oss. Ja, det var hetta var spett. Hetta var hetta kanske tjock på det än så gärna. Det är att första jauna här och var kallt ömt och så få en framåna här. Ja, det smakar ett land.
4: Smakt.
6: Ta i Toyota Free El, ta vet man av det gör det. 340 hästar, 500,5 km per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man av det rikar.
7: Ta Toyota skiftet El, så är det gör det här skiftet. Kom och hicka ett dem om, tja Rangers Service. Vi vet att 20-åra garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Törvar arbetsbilen en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
9: Det er gode ellersøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjør kjøt, eple, sjøs og salat. Omfram suppe og førskamert. Vi tar selvvandt i øsne og kurslet av søte tonnene av Hodelbrandene. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hodelbrandene og Ølesøko.
5: Så har vi samlet med Peter Knudsen. Gjørs vel, Rune.
0: Ja, i stedet her så har vi dagsens lidskipere, Peter Knudsen, til det spiller mot Kåper og Idea, som Lent og Øle Sønt og... Og det er enda 2-0 til Kåper, men jeg går så særst ut i sted.
10: Altså, jeg hadde vi bryr i det vel. Vi vil klare seg best av livet faktisk, da. Egentlig vi får det reier korset. Vi skrapper støver og har chanser til å få ballen og male og få oss et kjølt rekord som vi har alltid øyelig bøylet ut. Jeg går ikke i forhold til at Torre tog et øyelig absinkelt korset og sinte fyrer på liste. Så hade faktiskt otroligt han dömer rekord och en av sorgar luttlar han är ganska bra in i högt och så men han kommer inte vinna karaffer eller något som helst så vi chatte rekord så Rönnäck har dueller som är rekord så att det var bekymret för Ockon men jag hade alltid 18 avstånd av dueller väl vi hade akkurat som vi skulle ha då har skapat några stora chanser faktiskt för en faktiskt som har ändå någon att at ta få en krasse över och så har det så fått det lägga mål här att ta första mål igen alltså tar det väl vänska vi och för alltså ta få nu gör nu och det man bara klappa men så får vi då sen ett kallt mål som rullar bullet jag var inte så ofta man kommer ut för så stöv nu i det första kappen inte jag alltid säger att det blir dömt och så ska jag med som är med till 5 tror jag få bullet frysbart och Ta alla där haltrus sövnar som har varit dessna över tandvägen så var det ganska inte så överraskande att de får rösen tandvägen så men allt i allt så aldrig vi till det bästa följs i det här kjallt med tabba 2-0 men det är inte sushi vi gav dem allt här det var bara Jan-Loik jag hade spelat en gång dess och faktiskt kjallt av det tog man det är nästan det bästa livet det farliga livet
0: ja Ja, det är inte nöjda i Kjölvor. De får ett rekord 18-16 minuter och ett kallt mål. Får det några frågor för domarna om vad det är som han ser? Alltså, vi med Kjölvor, vi blev rättliga klötcher att han gav rekord för det här. Vad har hänt det?
10: Nej, jag vet inte. Han gav unga förklaring som så. Han var väldigt arrogant till domaren. Han ville inte säga näka Kjölvor med sport om han kunde få en frågor så ville han inte göra en frågor. Det är alldeles inte kärligt att Omar ska komma här och spela så jag vet inte vad man kan säga alltså spela så ivgård att han ska snacka vid honom till Ullmonra de första domarna och domarna typ på Baum som vi har haft här och Gushir här och helt klart så ska bara det snart höra av klassar nian för alla domarna som det var förr och till alldeles bara röst upp till domarna förr men Men det är liksom inte sån jocken där. Det är bara lite innan men vi hade vi att göra en eller annan gammal för god shot av det touch man. Vi hade det från de större chanserna och stannade ulla väl och hötta kurver fram ett någonstans. Så allt i allt det var 0-0 så över nöktor men 2-0 till sin kjält.
0: Och kanske att säga att akkurat det är Emil Vaj Johansson som fyrir av Vettelån hade akkurat dessa plats som tidigt inte ordentliga kunde och garderade kan fyrir. Det ringde att sätta mannen i hans hörsta. Han spalte faktiskt en funnad i sig helt intill. Han fick ett reja kors till Fyltenäck och Vandagabaltar. Det ringde till Stattan och inte bara att de skulle Stattan i Hestdysten. De skulle ju ner här spela ut i Sösnö. Det var en som kände inte vi. Akkurat han var en rekord. Det är kärligt.
10: Ja, jag tror att Emil är god läkare och han är också öliga väl, men vi hade en särskan hopp och vi har flera spelare som kunde spela här till era typer, men som har börjat spela på det här premissen här som tar typen kommer in här hevor och tar ska nog enkelt, vi tar väl några särskan hopp så om Emil är rekord så lite så skulle nog vara mannat li men jag tror att Emil är Joshua väl och han är väl Joshua Graf i god tjocken i år så det är inte kärlek att missa men för att så sitter vi alltid mannen där nere och vi slår vän.
0: Och Lendans, det är därför 2-0 här, skulle ner här och spela. Hur såg jag det på här till fyra gånger på att det här är där? Är vi så omstöver och det såg jag stadig framvis möjligheten att komma och göra?
10: Ja, jag kör han det. För att jag köpte mannen nere så kan allt hända. Vi följde att vi har gått och ökat om det och faktiskt det och... Ja, vi spelar faktiskt en bästa distan. Vi körde både snarare mot Hamron och det är bara 2-0. Det är så som kan hända hos Thomas Baum och få in lagar. Men utifrån det som det är så kör han det var omstånare i min skär från kunskapslig gräs. Men om vi spelar något lunda lugg i det så hade jag vet, gott kunnat föra Nils och Venja. Vi hade högt och började göra en gång för att vi ska knacka en gång.
0: Allt det bästa här från Gossör och ja, vannade färdigt att klara det kunde väl här nere och vannade spelet lite god här.
10: Tack för det.
0: Ja, vi hade vid fortsätta bara vi när samråd att säga att er ögna och röntas och lagarna så i linån kanske inte i europeiska höpe eller lugga väl. Jag hade att det var distur nummer 8 och i det här där. Det är William Davidsen och William 2-0 i det med FC Kåper. Nöktur?
11: Nej, bestämt. Sean Dessen blev ja, alltså vi följde att då du rädd med ett lov att det var gott tackat av honom när vi faktiskt har bäst att lia. Så får det tröja korste som Sean det lägger näck och blir en game changer. Men vi drar troligen vad vi hade kört och satt något och kom så över och halde han för att du till Vittla så är det, jag vet inte om två i första måttet tar sig skor vi en gillan tete. Så kom vi upp på 8-1. Och ja, det var väl Daniel Lewis och han har ju några kan man säga outstanding lagklubb där här tar för tar av det och tar kanske som allt för tar av det och tror otroligt frustrerande och men var också frustrerad till lötne och tar något så skrådar 2-0 och tar som akkurat inte skulle hända så tar vi ett mest skuffa över.
0: Ja, 2-0 til Sjönt, det er ikke utgjørlig at jeg kommer over her og lukker vel, men det er vel takt hans ærvis omstøver nede i Slovenia, sikkert det sindre høytere og græs og Møllois verer Ilicic, sikkert vi tar han spiller nok ikke og græsløg, jeg vil skilt alene, han fyrer seg ikke græs, så det kan man ta med å komme her oppe, hentas statusen.

0: Så var avgjørende jeg lukket vel. Hvordan har lukket kommet, synes du nå hatt det reikorset? Hvordan svarste du ut da?
1: Jeg synes at det ikke... jeg hadde en støv av bandet åren her bein, det ser ut som morgen som har rekord som munner støv av, men jeg har en kjellig vinkel som rett fra, og jeg har sagt nå at det var nok ikke rekord, så det utrolig frustrerende, og jeg har gjemt her dyster agent støv nå for å ta av det, og det frustrerer noe om til at jeg har kappet akkurat vi, så utslipper vi helt annet.
0: Vi får gå så innkjellig kan alt det beste, og jeg kommer til oppgave her nede i Slovenia, og velkommen til å komme dit. Vi er.
1: Takk for det.
2: Større henter.
0: Nå, ja. Vi gjør en samarbeid, og her vi atterventa Meinert Eilsson Olsen. Og Meinert, 1,5 minutter, hoksgiver og løkter, og ta stender 45 og kjelt noen her ute til utskiftingene, og ta Jemina comeback for innersøy. Hvordan var det?
3: Det var stort løtt. Det var samarbeid med vennjøren. Det var det som jeg følte at jeg kunne komme videre. Enten ble det ikke så som man hoppet på, men nei, det var alltid godt at jeg får til byen av vennom.
0: Og hvordan var det å spille det?
3: Nei, det var tro på alt vi tar med omstående som nå har blitt vår. Tar et ballen jeg, hvor måtte jo på kontra, men jeg følte jeg at det var mulig. Så tar jeg noen løyen balltep, sentralt av etter noen, så det var mulig. Og ja. Det är kjeldt att det blev 2-0. Det var ganska kjeldt. Det var nej ut.
0: Och tjom låter till tunnet, det är inte till cirka här du värst i tunnet stöv?
3: Ja, det är risk tök för att börja det sakra nu. Det är kanske inte bra ut på några veckor. Nu har vi vant fullt vi och till så första fyrtjöret för man kan köpa oss fram så det är alltså. Här är jag snarare i goda lagar av Vettelån, så jag har alltid haft vitt spalt faktiskt att få in en dyst. Så för mig var det här okej att komma in där och spela 20 minuter.
0: Man helt alltid jävla att lagta ett helt mot rändan. Så stod det rent i här, och hur blev det mal du kallade?
3: Jag har inte det bästa sant i närheten, men jag vet inte. Det blev en... Ja, det var ju en löjning avgång kanske. Alltså, kanske han döm för skumperik. Det var ju inte, jag tror själv att det här ska vara så äggsligt att det nöjer sig att vara frysbark. Alltså, Peter har vunnit den där bästen, jag vill säga. Så, ja, det är kanske, det är en egen likaste över som akkurat gänger och har vd, men så ser det. Alltså, det är så ser förbult.
0: Och sen har det tidsspalt eller tagerspalt och utvärdligt tag. Arne, du ska vi undra också. Tadar fick gå till Brassbergen där i Nya Malta. Det har varit lite markott lite. Så det börjar vanna att den var en i Slovenia och ni ser förhållbart på hand av detta.
3: Ja, alltså vi må för om man är och geva det fotlåsskruv och så måste jag också längta röcker. Så här kan allt hända. Spelar vi ett mot ett lov så har vi ett för en bättre fyrtjöd för att vinna listan.
0: Det är det tjugo igen.
3: Nej, vi skjuter igen och vi spelar in till intervjuer och håller ute.
0: Jag menar att Eilsson Olsen väl att komma till förskan förbult och klockar vi ändrar det byn eller kan man kalla det?
3: Ja, tack för det.
0: Ja, hatt av er så til vi hatt ur Klaksvik og Hesonsinne. Og... Coach?
4: Områden sendt samstarve i Hegf Kjetlar og Ronauga kommuner. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Ja, kom lukka vinner bare. Jeg har en spørsmål her, han får lukka etter om det.
5: Nei, det er ikke noe sånt samarbeid som vi velger den fra Kåberg.

0: Welkom til besøksdelverpe. Vi sender deg kvann høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen for endesendt I kvöld klokken 23. Hun reiser en sendt sundag klokken 13, og så ligger den hjemme søen I fm1.fo som potvarsp. Vi en løsla vik, Sujane, ta hver venjereskift I UI på 60-tjelve av masterdeltalinen I Kjermånden, hver UI Jakob Martin Johansen valgte at færa fra, og en UI på 60-tjelve så kjente meg som Jakob Borg, hei og tidsi iver. Og til akkurat Jakob Borg, som jeg har bjørt I studiet I dag, til at fortelle sin meira om hvordan UI støvende I rundt om det beste li. Velkommen UI på 60-tjelve, Jakob Borg.
1: Takk for det, Ronny.
0: Du, Jakob, du hever fortalt for meg før at du anka planer om å komme atri på 60 til å bli venner. Men det blir noe likevel. Hvordan ber det til?
1: Ja, fotballer, Ronny. Det fotballer. Det hendte når jeg kom og vet alt, men... Men som du nevner, det var pura greit å komme etter som utgangskjør til typ 60 øljene. Øljene glemmer at du slipper atle, kom etter fjellet igjen. Og det var sørgjene. Under for en venner, Jakob Martin, som gjør det til at du kom etter. Jeg har fått en dialog ved han og sånn det som jeg nevnte. Så jeg kom etter på 60, det var fantastisk. Men det var som utgangskjør. Det var omgått I atlene som mer at jeg kom etter på 60 som venner.
0: Men til efter nå, og... Hva det for en tilgang som har gjort det at du stendte oss vilde njater?
1: Ja, det så det at som nevnte jo Arne, så gengte jeg kjøttet fotbollte, og gong til den seneste, ni hev jo ikke vært sølgende gå, og da jeg og Martin så valgte jeg takka for seg, så ble det arbeid vi I Imskolosjonen. Det var nok som... Jeg vet ikke, mitt navn ble nevnt, nok så kjøtt. Jeg har nevnt, og jeg ikke noen likere. Men jeg sier nei, vi kan av alle her mulighetene rare. Og da tar mulighetene ikke våre nå, jeg vet ikke, kanskje noe over mot til, kanskje mitt navn. Så valgte jeg å takke jeg. Men jeg skal skunde meg å si at som jeg nevnte, jeg har ikke rundt etter sånn starve noen. Men det på 60 over... Tørva mer, bruk for mulig hjelp, så vil jeg ikke renne undan. Sekset hev som jeg var sier, fyrer med. Og da jeg fikk av at han en affær fra nevnten jo, og fra flere leikere og så. Men så valgte jeg at takke jeg, og til øyla stoltere av at jeg vil ha byen, så jeg øylande øyla spenter og glæver at jeg sitter til ønsken løgn om det, men en affær, heter vi Kjattland.
0: Og bare for å få til på oss, vi snakker om at det for resten av Kappengården 26, og det til?
1: Ja, det for resten av Kappengården.
0: Men til hvert du kom inn på 60 som utrådstjør, skal du bare være utrådstjør I overvenngjøret?
1: Og I på 60 hamrande fullt av nekken går falsk, vidt av øyla gå nevnt. Så vi færre at eila negrar oppgaven noen, men I høvesiden kom jo nok at jeg gjør bare I tve. Det var nok den næsten oppgaven som jeg har jo fra 16 til 20, da tog jeg til her. Så krøven jeg har øyla deg mer I fotbollet noen. Det vil si at man har brukt for hjelp, men en affær, vi tar nekken av folk rundt om åkken I på 60, så det var en nekken oppgaven vi har delt ut til nevnt og andre gode folk, men høvesiden kom jo nok at jeg har boet seg snøya.
0: Alltså, Jakob, du en årsryk med oss. Det här kan man inte känna. Men att det här är två rättliga stora poster. Hur kan man hantera det här?
1: Men det hanterar man vi har arbetat härst. På samma sätt som hur vi hanterar det här och kommer ur dessa kristna. Det här kan helt snacka om på sjur. Det här skulle inte arbeta härst vi. Men det här härst arbetar jag. Jag känner fel. Jag känner först av fotboll. Jag känner... Jeg kjenner nesten ikke folk, og jeg halte nok stående til å samle en godt høymer rundt om meg, og så til ikke så øljende benchfire, men en annen fire, så nevnte den gjør kolossalt arbeid, så til jeg kommer helst til å ta geisen I åkere oppgaven, og tar man en omgjørelse av folk vi eldtua og vi energi, men så smittet det nesten jeg, så får man nesten orske tilkjølver at gjør at jeg tar geisen.
0: Jeg råkner vi at BIE og de fleste på sektoren har en rikve spurning til den, og jeg får så prøve å gjøre en rønt og komme og gjøre noe til sjevn som vi alltid har relevans spent nå. Og skal du ikke si at vi lortstegner at henne til sent kommer altså å være mest av rymlig og nekk løtementen. Og kanskje vi begynner med det viktigste, eller kanskje det største, det som mest tydelig. Hva det for en oppgave til nå tykker vi som høvesvenner til åkere beste livet?
1: Ja, det en stor oppgave. Jeg venner i på 60 og krever det. Det det største fjellet vi høvner på sjøen. Og men jeg har noen forstå, jeg kjenner til fjellet. Jeg kjenner jeg sånne jeg tar det ikke minne godt, men jeg selger nesten det ikke minne godt. Så det som vi skulle til at jeg fengt etter. Jeg finner seg frem en sånn til at jeg vet alt rundt om på sexe skulle kjenne på sexe de atter. Det livet spiller vi nekva i orsk og drive til grapert. Og så til en øyland stor oppgave som ligger fremman og til øyland området jeg vet vi da alle fjellene om til bare leikere og venner og lasla og asker reisende. Jeg vil alle takke fire og sammen i besta dine. Jag måste tacka för sig. Thomas Stenter så vänjer det vet jag snällt om. Tar man det lärna utsätter och till ofta en ölje unfair att ta det gångstittlande så är det vänjer ni just det för skotten. Och på sex så du har ju haft det så var en gång när en eller annan på grund av vänjer någon. Vi alls ska vänta på den efter till likare till lastla nämnt och så sjön vänjer resten. Men tar det gång som gånger så är det ju en kipare av brunnen som ständer ju arbeten och tog i världen så han. Men tror jag området är att är mäktig och inte samma. Tror jag viktigt att vi får allt fel i vi, allt för läkare nämnt. Och inte minst Oskaren. Jag vill gärna häva till att Oskaren, vi får fler Oskaren till sist. Jag håller det väldigt ohäpp. Jag vet att lärda syster ofta när jag är troplar för att folk har kommit till sist. Men jag håller det väldigt ohäpp. Jag såg så tömt. På sexskolan. Nu annonserar jag distan en annan affär i Joar. Distan mittlen på sexet i Wuching. Lien nummer 3 spelar mot lien nummer 4. Sista distan i fyra halva. Och jag såg jag så tömt skolan. Det domt man inte. Det fick jag... Ja, jag fick inte hjärta. Jag såg jag det. Men vånande kunde vi se om man fyllade skolan. Och hvis vi svarsen kunde... Kanske bjöd in till ett liv som nämnde jag är en kanske spelar vi mera orske och kanske rönner att skapa mera, rönner att vi har sett mera. Jag vet inte om jag ska vara underhållande, men det är omrande för att vi skulle få affär och askar till så må nog spela sin bättre fotboll. Alltså man vill läsa underhållande. Och till damer öllar väl vid fotboll. Om man spelar vi driver. Jag vill helt vinna dyster 4-2 eller vinna 2-0. Så det är alltid vi det här som jag har skiltet till att underhållta, men alltså hivin så här var jag som jag har skiltet till att stanta samman och här slagga rå. Och sista distroaren kapisna alltså område som man var så hej alltså ängst här vi hade haft flera askar vi gundade allt han den.
0: Alltså det här distan här bänt som på 60 det är ju inte något lögna att det är rättliga negativt upplevelse berg utanför och avvötlen men Jakob, hvis vi talte fast og gisne her løtemynden, så ivertek du altså et li og lykker av en triaplosse til bronsemedaljer. Og vi er der fremmefyr, watching kjølt om distan til der vi er tapter. Og et her lije, her og så æsne, vi er inne i en tilgang, hver man fært vei av 15 møvlige stigende, så synes det 5 distaner. Og til alt det som den her kreppen og to tosser om, så det her kappinger og er øyne svart og kvitt, för att bruka tandmetaforen, hver og alt ganger vel, er at byrja vi, og så knappt igjen, så renner man seg inn i en mur, og man ikke har det kommet for å bryte muren enn.
1: Nei, det er rett som du sier, og vi ligger nummer 3 igjen, ikke nøktende av 65-tisten her. Jeg tror skal man reise rosa, jeg og Martin og Tøymen og næsten jo om at hvordan går Brian være? Hvordan vet jeg Jack Brian når vi tappet den grann tist? Så det helt sikkert nekko ting som jeg og Martin finner inn i dette fjellet og etter lije, så vi det som skulle bygge vi jo på. Men Men då hade så började jag att kicksa, då det blev tomt, så blev det bara tänkare och tänkare. Det var ska inte ordna till att vi kom på Sjöresund. Och det krävde resten jag. Och det är alltid resten man ska ta hatt ner för jag och Marsten att han säger så mer att han kanske kör till heje orskna till att komma vi hade en plan om hur vi kunde vända sig gångt. Och det är så vi så färre i halvt vi nu. Jag får inte snacka med till när jag är i utvarten om att vända gångt. Det kommer att hända vi hör en arbete. Och det här arbetet börjar till vänningar. Vi skulle vänja, sätta större kröv till locken. Vi skulle skapa en kultur. Vi kunde inte vänja jag när en vik 40% och sen spela 100% ta sönder till Disney från Afrika. Jag tror inte jag snackar om vad det här är. Jag snackar bara om vad det kräver jag sätter till läggare. För jag säger att man ska vänja 40% i stället att säga att det här var just det. Men det är några kräver som är i området vi ser där kvar några rån. Det är på 60-talande rån. Och i besäkset har vi det gott och det är viktigt att spelaren trivas och har det gott. Men det är inte nöjligt viktigt att vi sätter kröver till någon annan. Vi ska vara en fällskap, vi ska vara som en stor familj. Men det ska vara pura grejt att vi spelar för i besäkset för att vinna. Vi spelar inte för beinleis. Det är gott att man vinner sig öljande kvar vinner, man vinner sig vinner för livet. Men vi är här för att vinna fotbollsen styr och till den största personen av det.
0: Jakob Borg, vi känner dig ju som en extrema vinnare för att se det som det är. Att ta en spurskompetens att det är den här entusiasmen och det är att du klarar att sätta ett liv upp till faktiskt det omövliga. Och det har vi nästan upplevt sedan vettare under fyra perioder. Så det är något som du har haft alla tojna som vänjer. Men han Jakob Borg nu kommer åter. Är han blivit inte mer byggfin än att bara vara en sån här entusiastisk vinnare typen?
1: Ja, alltså jag blev äldre och jag har sig blivit mer byggfin. Till och med snivet till. Orskan, äldren, krövande till besäkset vi är ändå samma. Det är inte bra. Men det är nog inte livet om att jag kanske också. Jag ser inte mer omtänkande nu än jag inte vet att jag gör. Så det är helt säkert en... Man lär sig inte vad livet är. Det är ju en utsak som man har sagt väldigt ofta. Men det är väldigt omrande att jag vet att jag vet att jag kanske är bryn att jag... Jag är inte bröttet så mycket snäck att man inte känner att hur det är som ständer vid storupenden. Hvis jeg var pura roller og balanserer av noe, så var jeg ikke han Jakob Borg som de kjenner, og som jeg selv kjenner meg etter. Så jeg finner ikke mer rønter, og ikke nye om det. Vi blir mer roller, kanskje i støvån, men jeg er stadigvæk Jakob Borg, skutt hamran fotler i Orske, og skutt hamran fotler i Kærlaga til 60.
0: Så det är kanske så gula korten för jag visar passion som du har lagt fram där.
1: Ja, det är alltid att jag fick öljan lite av att ha tofton som vänjare. Så det är alltid att jag har lagt fram här och jag har alltid gärna att flesta domar, säljande fjord domar som lejar säljande bänken då öljan är väl läst att kommunikera och sådär, att det inte alls för upp i en spurs, typ ett.
2: Stola på 36 vid Varspenån häva, Tja Kissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Men Jakob, vi sitter och snackar om brötingar. Och det är ju rätt att det skulle hända några brötingar. Och vad är det första för att göra?
1: Nej, men alltså, som jag har nämnt, en av fyrdelar, kanske flera fyrdelar i det, så är det, alltså brötingarna vi har gjort där och av ett eller någon. Och brötingarna vi har i... Och i vänningen, alltså vid intensitet. Jag vill gärna ha att vi får intensiteten upp. Vi spelar mer målrätta, vi spelar vi hur är fair. Vi lägger av i någon följt. Och så kör man det, vi är i mig som människor, underfärd vänjare. Då är det väl att bygga en kultur, då är det väl att vara lejare, vi är här för följtet, då är det väl att följa att det här ska följa sig väl. Och det är inte ens att det här skulle, men det är inte ens att utfordra det här. Det är väldigt omrande att jag vet som människor vill utfordra det. Tog att en lejare kan öliga något mer än kvart hötter som vårt heller. Och det är viktigt att vi pressar oss själva alla samtidigt. Om man ägstens sakar ut i det här okända. Det gör man omgad i det här, men så sliter man sig. Så det är näkv ting som skulle till för att bröda igång. Jag vet inte hur näkv skulle till, men det är särskilt det här vi får några strukturer. Och jag har alltid det här att jag har... Jag följer hur jag att jag har vi uppskrifterna till att vänta skånkna. Jag har väl själv att nu tar jag fäckas dessa stora uppgavarna så har vi snackat nägg. Vi snackar vi flesta alla läkarna, eller jag snackar alla läkarna och jag har vänt nägg på ting om vi vänjar tar dem. Så en annan för jag klarar akkurat inte själv, men vi fäller färre vid öll. Vi fäller att täcka ett täck. Och rör man i takt så kör man tjotar fram. Och det är det vi alla gör. Till att arbeta här och till att stanna samman under de fäller.
0: Du nämner att du lämnar intensitet. Och det är ju i vänning och av ötlen. Och vi ser inte att på 60-talet vi ser här, eller precis sista 20 åren, så helt enkelt vill jag riktigt mer att se en egentlig spel med sin identitet till åkara bästa liv. Det är brått vill jag näck, alltså nästan kanske inte kvart år, men andra kvart år. Alltså. Så får man till att skulle vara bästbesittande vill jag näck, och så får man till att spela mer direkt efter långdagsen av ödlen. Och så är det omtid där man satsar på näck på dejpeltar och så vidare. Men kvart är det här för en spelstol och två vill styra liv i några nu.
1: Ja, så en besexuell identitet till en spjällestuller äter nog en förra sydsroj. Men det kan, man kan bröjta att jag sitter vid anbaka som spelar när jag säljer Gustav Stanta och Amine som spelar en sexar och två åtta eller sexar, åtta och tutsar och kvädda svänner. Det kan sjön vurderas och skifta sig i mitten anbaka för man spelar mot det. Men orska och dyrve spelglädje och vinnarmentalitet. Jag hade på tej fyra åren skulle lysa på sexet. Vi skulle så näkst vi kunde pressa högt. Vi skulle förstöra motståndliga i perioden. Men man får spela nian att pressa och vi hade någon under armen. Det är väldigt viktigt att här kontrollera och man klarar helst att göra det i halv 50 minuter. Så det kommer att variera, men orskar nästan vi är väldigt aggressivt, alltså att välja fram efter att man så väljer spelare inte bara ständer och skärmar av att vi trackar fram och vinner bulten, att vi skulle vara uppe i helger att spela mot det, fotboll är närkampsporter, och för att vinna fotbollssister så må man nästan vinna dueller, så det skulle gå till faktiskt också att vi vill att det för allt världen. Att en innan så är aldrig en kickstart eller en dribbling eller skott kickstart till ju människas lätt och till okej. Det är väldigt viktigt att man driver till att bli halvt av fram vid kjolt om man kickstart. Men det är inte okej, inte att göra allt. Så vi får allra helst att ha många lyster där som jag tror är kappingarna. Men det är flera matar att ha på fotbollssystrar på och tjock och tjock är det öliga området att man ser att alla likar någon att här simpelthen vilja dodja för någon annan, att här vilja renna sig egna meter för någon annan och det är bara sådana fotbollssystrar, men så ser vi kanske först att man är oöppen, kanske man är mostly bara att det är bättre, men vi vill unga att vi tappar fotbollssystrar utan att ge allt. Och till öljan är öljan viktigt för mig att man ser det här och man ska söka det här uttrycket och i likar någon kostnäggt här givet just av hems plus minuterna att här har vi ombå fälla ja. Och det är som sker mot hjärsta att lums, vi var ju till och med nämnde vi det här att till vitska det snurrar inte några skor, men vi spalte mot Råpe vid en fotlandsskulle. Så spalte vi Runavik mot NSOI här öljan i Gråskvar. Var kommer vi? Och här var det... Det var en snakare som man kallade spärka för spärka. Är öljan i bein fram? Kvart är det uppe i helhet. Men till nej och talt är vi i lövna som helt. Är man ser tingene som det gör det. Och jag menar inte när jag ringt. Jag är inte i lättja när jag vet. Men hvis vi inte kunde se tingene som det gör det... Men så får man inte brått näga. Och jag vill inte säga det, jag vill inte kinera näga nu. Det är väl gärna som måste äta för att hjälpa. Men det här uttrycket vi kommer vi mot kanske ha på, mot NSOI. tag om spelare ikke verda bekjent. Og det er som eisne vi skulle gjøre, vi spiller jo, det er sånne folk som så gode vi på sexet. Det er sånne folk som avvarskei og i, ikke bare tøymer dier, men viker i hvordan vi har presteret i løpet av vikskiftet. Så det at ombo av sexet ikke bare vinner en fotballstist. Du omboer flere tusentals folk som så veldig gode i det fele. Og vinner vi en är sånt där men alltså så kan det ju att en äldre palloba för gänger vi en stor smulig för vi gratta nå och kan leva på det här och kanske lever i en 2-3-4 år långt så hon kan det bättre men så en ekvill fotboll jag säger och det är viktigt att vi så väl är bästa linjen på 60 vita där och vi vet också när jag bara till att jag tar ju abertna spelarna skulle sjåvan de eisne, men det er veldig områdant for meg eisne å fortelle for leikaren til at her for å oppnå for å gjøre det aller beste så er det viktig med å spille vi spiller glede og man skal passe på hvordan jeg presser med lekkere leikaren her, tog jeg si til at jeg tar ikke arbeidene, men jeg presser leikaren til at jeg har dyrvet til at jeg gjør feilene, dyrvet til at brøyda dyster, dyrvet til at jeg vil ha beste versjonen jeg sa sjålv så etter en ja störst spännande och extremt givande att vara under de bästa livet 60 timmar veik och snäckta överskar öllja näck folk, inte bara att här läggaren 20-30 läggaren det här vi hoppar någon men så öllja näck vad trött.
0: Så bosken kjatt här till er intensiteten är att till här vi kommer att söka emot. Men du nämnde nästan är att to rocknar på 60 stuilen till att vara en 4-4-3, du nämner 2-8, men så syns det ju att ni har ganska lyckats så ofta spalt 5-6 som 5-8 och det var det tecknet på det att man är mer defensivare och här är så ett att träda är snö i vitt inte så snäck vid följande, det är så kreativ i alla spelare, och här är ganska mangel till åken och i lötene kvärt ger man så för att kompensera för de spelare man inte häver.
1: Ja, Atlan har nog varit att att höna kusser ju har rest ni för att spalt en sexar och en åttar her boy ju har över sexar och han defensiv med vallaren och Goldfoss så har vi åttaren som renner box till box. Och det här vill till höger se Goldfoss störst. Men kanske för ofta i den enda för Jupiter så som du nämnde kanske vi spelar vi 2-6. Jag finner en trolig trobult att finna en midrumspelare, det som vi kallar för en touchare. Det är att finna midrum, du ska vara öliga glöcker, men du ska vara öliga djärver till att du tar mottäck bulten i midrumen så är du nästan alltid pressar av en hörrum sexare som måste lina, eller en mivare som måste lina. Det är att öliga lite plås, du ska vara stärskare och du ska vara öliga bevustare på vad det är runt om det. Du ska ha orienterat, jag är det mottäck bulten, have a gott touch. Och det är riktigt att finna. Vi hörde Lukas i några år på sexen som ganska vet han är det bästa som behöver det. Och det är det vi är som behöver det. Men akkurat den här typen är vi nog så trobult att ha funnit. Men här är det plåser i mittelrummen. Och hvis man så inte har åtta här, men så får man möjlighet att orsaka toucharen, ta mittelrumspelaren. Så han inte är i hopp någon, men så kunde man eventuellt omkrat dysterspalt vid 1-6 här och 2 med årskryggen, 8 här som kanske bara skift för upp i mittelrummet. Men vid ägstene spalt vid 5 kanton, öll jag ofta hittar vi där på och bara stapp håll. Här kunde ju ägstene ha en uppgave till att komma in i detta mittelrummet. Börven till hans spalt, han var öll jag donade till att komma efter. Men det är nytt här är inte att få balta in i mittelrummet som inte är rädningarna rutan om så. Så till ägstene tack för att hända i Ubalt nummer 2, 3 och 4 till aktionen som händer att han har. Och då är det olja området. Det är aldrig inte vi kanske vet att vi har något online som blir att flotta och nå väl upp runt om de här stövna och stål och punter där med vattlarna. Så att det är till det här kvart EP6-stödren. Gärna, hvis vi snackar om vi på allt, så vill jag vid damer ut olja väl att få backa längt ner vi. Jag har offensiva backar. Men det var bara till det här, så blir det nog nämnt att måste lina bära dem upp ur kanten. Och kanske tar dessutom vi där kommer vi flest inlägg under den till en så ytterstånd. Ta spalt ut ju Barsta Patel, ta börven färden. Och vi har kanske haft fler inlägg än akkurat han dessutom. Och Barsta Patel är ju en boxspelare. Han ska köra bulten i hött emot Oppikir och Viljormor. så strävar till att innehålla sig kaffe spelare man över. Och spelar ju offensiv backen. Jerry Reisen till att kantarna är snabbt att komma mer in till att spela mer fruit. Men i halde kanske säljande i senaste sisten vi Jonas som sexare, han är en spelare som alla samtidigt vill ha på bulten. Man ska passa på att inte samma lukna, men vi har Jan Rovaldur som inte var helt ålder och honom som inte alla tydligen vill vara en parsta lösning. Och Gullfoss är gåvare av bulten, David är gåvare av bulten, det är helt sjukt centralt som möjliga Donald vid bulten. Ragnar är en årskrigare som spelar box till summa distrikt har man sagt hans brukar till. Det är snöver en target med hur man ska till tojer spela mer direkta. Så jag håller helt säkert vid att ha fått chansen till att spela mer och chansen till att få bollen in centralt, men det är inte rutt man som hör mangla. Jag får rutt med Alia, jag får inte mer fair och allvarligare. Så är snarare man får floppa allt från sydl så i kvarts man ska man så här så i skift, men för ofta när man kanske inte haft här att det inte kanske täcka någon sight och ta i kanten chocken så finns ju bollen ofta står på första pott. Men så har kanske att fire och det tror jag måste lägga vi runt om där till att det blir för dem kanske att flotta chatta nu. Så det är sånt ting man kommer att arbeta vid, men till öliga områden vi finner några röttmjöd och det här var några planer i vilket steg vi skulle spela. Och det är så vi får arbeta nu fram till åldersdistans och vi är åldersdistans i aftan.
2: Stola på 36 varspen någon häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Det är klart att du kan inte känna kolvälting på sig lite vikna och är en åldersdistan. Men som vi tar över in i år så har vi sett att vi manglar den här touchern, mittlundspelaren. Och så har vi så att säga i år att för det mesta så känner jag krävt att spela från kanten. Det var från Dapo och så att säga från Bartlapott långt. Hinvän så har vi mian vid manna, först och främst vis när årskolikspelaren som gärna vill ha bulten av sig. Men det blir förlatt till målstolinen till att rockta knut.
1: Ja, så kanske senast nu, vi fick Rydgjeld av Malund säljande början av kappingen. Men det är och det är så öliga trobult att sätta året och akkurat det är som är enda gällande. Tar man först och finns ju målgångarna så har du haft det trobultest via att arbeten går ur målgångarna. Och det är inte nämnt att bara säga att vi inte har klarat blodjökten i kanten och vi har släckt att ha brukt mina. Och i nekondistan har man nästan haft en attan om att mian ska brukas och brukas mer. Men en annan affär, vi säger att det bara viskar öljan trobult. Vi har inte skapat någon, vi har haft allt i världen för att få skåd på mål. Vi har inte testat målstolen novell och det är verkligen en trobladj. Och det är väldigt komplext. Ta sista treingen av öllunarna, så tar att slå skapa. Det är en trobladj. Och linjen i det är att bli nekbred för fysiskt än det har varit. Det är nekbred för taktiskt än det har varit. Så gör att det är stanta och ofta är kompaktare. Så sätts en större kröv till linjen som skulle skapa. Akkurat hade vi en erbjörn till åkken, det är inte flera fällor. Men det är en erbjörn till åkken och nu är det han tillgången som vi skulle arbeta vid. Samståndet som vi nästan helt köver något underligt till att är värst. Vi tar ett givet för några chanser väck. Vi tillsläppte en form av allkommen i köknen. Så kört mig att snacka om Arna. Vi vill vinna desto 4-2 än 2-0. Men så givet det här, hvis man klarar att halda nollet, så är stadsöjligheten större för att man vinner förbundsdistner. Så till den här gången så är det Eisenshån kommer att arbeta i öliga härst vi. Och kanske har vi ett här vid intensiteten att distner inte har varit något öppnar i som att lockar favor. Det är vi där för skjultan kan jag klara bråd nier, måstoliga som suger ner i obalanse och så straffar där på att det. Och därför är vi att vi har spelat Sintemaira beinleje som är röjna för nialvägan framöter och suger sådana som kommer rädningar fram i banan. Så det är alltså en tunkare och invecklare spårningar och vi kommer nog sitta och analysera i flera timmar här på en om just detta. men jag har inte svärat något lunt på att det som jag hade vid att säga att det som vi skulle att lära vi.
0: Och det står lite tid om jag inte har svärat så säger jag vid touchvurningen uppfyllt i hötten och kanske tar en av dem fram. Och du nämner att för fas gått utifrån. Vid här var spelare och vi kunde köra med ett annat här vid David B. Andreasen. Och han har väl leverat rymden ett mål från Gåvun och Mölnestun. Vid här var det bara på att det kan ske det samma. Men jag har alltid förhållit att det här börjar komma till skott.
1: Ja, men det känns ganska ganska jävla vid att vi som li har ganska varit försträckter ta i vid här var tölda spalt. En blandning är ganska vid ganska kort till tog vi ganska för direkta. Så gör det att David Ragnar och Erre renna i dukterna och ganska li körde kämja vid så får det inte den uppbackning som det skulle häva. David är eminenter till att det står vi för ett sådant nu till i år. Han tror öliga väl att finna sig plats till att ha en läkare som per instinkt leder sig plåsten fram att komma till chanser till er. Det är knäppt att finna och till hävran. Det är det jag i preseason, så det är det början av kappmänniskorna. Men han är ganska väldigt för ensam. Han blev för lite stol över att det som han skulle ha gjort till vi öliga näck vid Rennigon i dutterna. För sen ska han nästan vara först med övrigt att pressa. Så gör det att orskan till honom ganska färre så att vi skulle ha brukt han till det som han allra bäst till. Samståndes kommer det heller inte lägga Valtenberg ut av kant till Barta Potl och han är ganska en fjördjall trusmedjare från Måstomalen och säger nu ska du träcka in banan och kött på mal. Till området vi får flott li långt ner av Valtlen så snart vi kommer till Terko och Stövnar vi får sett där spelaren tjockten vid X-faktor upp i ställning.
0: Och det är så inne med att vi ska bara vända lycka kött att Dabo för Bulten tar ett fire och trots som det inte kommer ner. Det är väl en tecken på det att vi är sånt latter och nu ut.
1: Det är det, men hvis det tvärt trots det och kommer Dabo, ja, men så är det plats ära stanna till 1111 och så är det om tjocken att flytta Bulten och flytta Bulten kött i ett nytt rum här vid det här ska klara skäpa i vittan stöd. Det är det som förhållet till Triasjum, jag nämnde att han har tre fysiska sporter, men det är inte en rennsporter. Och så måtte jag byta, vi skulle finna plats, vi skulle ha renningar och i ökar här vid klara ivomanna mosterliga. Och klarar vi det här, men så är det en större sannsynlighet för att man klarar att skapa chanser och skapa några goda stöver.
0: Så tja, och till det som säger alla tog in och mittlen innan, det är att du vill ha liv flott långt upp och du vill ha tempo i upp och du vill ha mer effektiv än pressfotboll.
1: Ja, det är nog så svårt att snappa fram Douglas Gedron, ja.
0: Men du vet att det inte är som vänjer.
1: Nej, jag sätter ju öl pressa av mig själv, men hade det varit passerat hela. Ja, nej, det här är inte kvitt och jag vet inte att man är en öl omland. Jag tar vid, vi kunde driva över basten, ta sig att trippla över basten, ta sig mivadlaren eller om det är en backer. Mi var för så vid eisne. Jag plås fram efter av öllen. Bättre för att tjata där man själv dripplar till vi på. Men det tog ju skog att eisne har större driv till själva till att täcka upp det. Så jag plås fram av öllen. Men så är det området eisne man tänker driver vi bulten när man dribblar fram efter så man måste ju ta ätlig till då. Nu kör man dribblar till nu man tjaka upp och missar mivadlare. Men så kan vi kanske ha plåst och kräva stanna. Så det är till nekva aspekter som vi skulle till att färre röjna att förbättra. Hamrande trobult, men hamrande spännande och färre bra till. Det tycker jag öjda nek på. Det är just något att göra färre bra till.
0: Ett annat som du bara nämnde i parentes som jag skulle också med lycka att sätta upp för chansbordning till det är Värjan Tjåkon och det här har östen varit kvitt och svart kvar i fysten tar stå och närmast perfekt har blivit så skåra mot Tjåkon och så lever Heine Vanstad skatter och så klarar Silas ganska att halvtids nivå mirakelbjörgen uppe i en tvärdestra träd och så begynner vi att dela. Är Värjan Tjåkon som inte vippar är att visst Silas inte är helt topp och han vanslar inte vi att så är vi inte lika goda som gärna vill vara.
1: Ja, alltså så skottar man att säga att Silas har haft kanske de bästa kappingarna när du säljer nu i början när han var allvarlig och superman och helt och nu öljande kodiston. Heiden är kanske han bästa världsspelaren som är i förrjön. Så tar jag en bäst likare i förrjön, inte vi, så kör han till överska till. Men han är inte överska så nekt som det har vi gjort. Och då säger jag till att det kanske blir det kan och nämnt att spalte mot röken. Att det är vid intensitet. Vi har i stora mat inte stressa oss till in nok. Vi har givet dem för en initiativ. Och ta blivit öljan trobult till vägen. Det är inte vägen. Det är inte fyra att det är vägen som vi sila som har varit sig nu vid Nekmalu kommer djöknen. Det är vägen som ett li. Hvis det är 34 främst läggaren inte lägger ett nog gott kila gott intensivt press av Mosulia. Men så att det är så djävla time-initiativet till att finna att akkurat här är allvaringar som tar ihop till. Och ägsen till att kanske nu snackar om vi har spelat vid IV-tallet. Men så blir det förnämnt att jag måste lin till att sätta att här officerspelaren inte har time-on och i gåva stöver. Och här har vi inte varit kanske några år till att hjälpa åkare värje och åkare mamman i så mat. Så det är väl om att jag stryker under till att ha värja så är det alldeles ett liv som värja och det säljande här offensiv som vi finns det alldeles att komma till att lägga gott rust då så att vi får stressa med oss och så tar baltan så kommer nian och ofta blir 50-50 baltar och här är så gärna vill ha att jag vet att vi är värja aggressivt och värja offensivt att jag tracka och värja spelare helst framom tar offensivt som måste in och vinna till duellerna. Och till närmare vinna till duellerna om det kommer att stressa och bulta upp för en världsspelare som måste in som vill pressa och åka offensivt. Så har vi större möjlighet till att vinna till. Vi har öliga stärska världsspelare. Öliga fysiskt stärska och öliga aggressiva. Så det kunde vi sagt ens.
0: Så det är här arbetet från Ötlandinen. All uppe i Gernpressbeina vägen och Mian. Det var här och du som sitter in först.
1: Ja, det är öljande område för livet här. Att här går utan bulta. Och det ser man nästan i DAP. Att han lägger ölj ofta när han kommer med till Torlöp. Går kärst han arbetar för livet. Men så vi kanske kunde arbeta sin glöggare och lägga sin bättre press och släppa undan och renna för en ekretor. Du på en av en, man lägger en mjäl press, mjäl högt press, inte akkurat något intensitet. Så vi inte körde mäkna vinna, men så skulle det renna retor en fjördel trusmeter. Och det är mer så eisen där, så är det en fjördel trusmeter långt väck från Mosdomannen. Så bättre brukar man mer orska och vidare långt en röka malen och Mosdolinen. Så det är alltid avgörande till att offensiven kommer via en gång om pressa och standa. Och tar man inte, man kan ju inte pressa av 50 minuter. Men kommer standa så mycket killa gott av vattnet så snart att värjan är bättre att hantera kvar en steg stövs.
2: Stolap 36 vid Varsbenån häva, Tjakissa, Soröjars bärkasse och Morsens bussar.
0: Ingvar Borg, nu har vi sittet och snackat om en vänner till oss. Men alla söker. Tusdagen i nästa vecka då spelar vi ett Ålasökdist och Årvötle mot Ape och Ape är alltid dröjare att spela mot men det är särskilt dröjare att spela mot i år kört om akkurat distri mot den och det är inte han gick rymliga väl. Jag kan minnas en Ålasökdist mot Tepe för vi allt väl lagt upp till att nu skulle man föra och göra fest för lagarna och för Oskarna det gör det man nästan men det var en fest för Tepe. Nu ska du gärna göra fest för 6-3-åren. Du ska inte avtugga till din gameplan, men hva är det att lägga tenta och göra sig just nu?
1: Jag har lägga tenta att vi får göra allt som vi kunde för att vinna just. Och jag har lägga tenta att vi får komma vid Ötlund. Vi får fira gången om medalja väl. Jag vet att vi har en stärsk hopp. Flest av alla spelare är frustrer, så här är inte en ombränning. Så jag får gå till att garantera att det är för att sitta ett läkare plus alla som är bunchen som är för att komma in, där skulle komma in, att här får komma ut och göra allt. Själv var jag hemma vet, och tillugga mig om det är AP eller att det är Björn Sushit eller KV. I Gundadale för allt efter Ödelskimstiden. Det Det gör man till kvantist. Men vi får göra allt för att vinna. Alla vill ha stora vinning för AP till och sniv och teater. Just om medaljer gott och gör. Det här var en öljande grejan. Stod och gossat här inte att spela. Utsikter öljande aggressivt och spännande allt det. Men vi får nu självant att hitta något efter AP. Men vi vill känna dikterna i tjocken självan. Och vi får spela på åkare dikter. Och vi får gå sig att jag kommer vid Ötland. Det ska vara viktigt att jag är 16,9 och askvarer. Och är stolt att du som testar spelarna och testar lir presterar.
0: Nu är det ofta så att säga att en vän är han tycker att det är en stäck och det kan inte att hur det är. Men jag kan inte leta vid att huxa en tyst långt och till djupmörda mot KAU. Och till KAU som är fullt upptryckt av europeiska tysten och kvar i flera lyckliga spelare i Kyrvi. Och så att jag tror att jag på 60 fler klarar sig väl än år. Och det här är till något jag minns när jag går och det stöttar till våra bönsen och vi tunnar i fyra perioder. Kvart fyr to vi til Klaksvigar om cirka 20 dyr?
1: Det som er området til at jeg har lagt at se at kvann det er til hverja vending og til hverja vik og suttja vi negra betsingar vi. Til området jeg vet at leikarne mest at jeg har tatt svongt når jeg snakker gjerst betr. Så vi fyrir at enda fyrir at det kvarsut li är till att spela mot Rapi och spela mot Kaj. Till någon kanske ni vill till. Och till Ymir så är det taktiskt att vi vill tackla båda dessa. Men akkurat på samma mat som mot Rapi. Vi skulle komma vid Nekva i Orske, Nekva intensitet och Nekva dyrve. Men det är just det här skulle jag vara vid mot Kaj. Men vi ska spela båda dessa nu är det klokt. Till att Kaj har ett harsprogram nu och Nekva skier. Det är självant järkligt för det här. Men det är okej vid det och det är ju det är inte först för det här resa stövna så vi tar det hoppet så är det här välbrinjar till det så det här var rydsligt av svångspelaren som nu har behövt att visas fram och det är ganska ofta det som är sin trick kan vara sin farligt att man möter någon svångspelare som följer att det här sakta några minuter och nu slår det här till att visa vänjärn att det här uppåret finns ju flera minuter. Så det här är en öljande öljhärdester ungenivion till det. Men som nämnt det att Sjöman tar vi spel grundat mot Rappi för att ålden efter att vinna och Sjöman för att eisen till Norr Klagsvik. Väl vidande om att en jävläge kan ska eisen är nöktande utslut i så måte. Men Kappingen är hör. Vi är inte komma oss när toppen som är hur kärligt. Och vi är här spressar av Wichin Johab i Attafjöken. Toi heter kom väl vid att vi dattna tvärdes här första distan nu här var 60. Så vi är första dagar till nästa dist. Och då kommer vi så till att för att hitchjöken sälja sig både distan kan vi ha gjort gott, kan vi ha gjort mindre gott. Och så när vi kunde arbeta fram emot er arbetet till tingen som kanske inte är helt optimala lötena.
0: Nu åkte tvärdest fram. Vi ser att man inte lyssnar långt och hittar att ödlenhästen här, hästen eller resten av Kappengarvaren. Kvart är succékriteriet till här fyra till Kappengarvaren?
1: Succékriteriet är att jag kan hitta kvart en ens läkare än jag är i 18 kvartist och jag har sett här att här har givet vi allt. Hvis jag kan lova läkaren och lova ötlundan om till Askvaron att vi får komma vid ötlund och geva allt så är det här succékriterier och inte nivån till det. Vi sätter upp att vid yngsta får europeisk plås i år, vid yngsta ändå topp 3. Vid det är nummer 3. Så vi kan hålla fast och i trea blåsen och släppa ut i Europa. Så håller jag till succé. Det har vi bruk för det vid yngsta så öljan ägg. Men det är öljande en affär som vi börjar alltid sända i snabbt. Så är det öljande öljområdet att vi får snacka om nu den här luttlarkrisen. Det kommer vi att höra en arbete. Och vi får att komma vid att låna åtgärd av allt för att han är vid en statist. Inte bara tyst, men eisen till vänningar. Och vi får att göra allt det som vi kunde. Och vänningar tar mig till mer som är till bättre att hålla av fram. Så att vi fyra gånger så väl som vi gör det till kvantist med en affär. Och fyra gånger så väl. Men så är så så vill jag det större till att man vinner det stundet blir vikskiften. Men det här var tre av blåslötena och ta enkla vid att hålla fast i. Och klara att hålla fast i tog i, men så har det till succé kriterier.
0: Og så hodla flyt at hei suksesskriteriet inn av vettelen. Og hver suksesskriteriet kja spelaren, altså vi, du spelar mest kja kja linnan?
1: Ja, så spelar mest, til først og fremst at, at jeg har alltid øyelig omrandet til at der spelar vi smil, at der spelar vi, vi dirve, til at, at vi Jeg vet eisen i underholdet. Vi skal ikke til å spille naivt, bestemt ikke, men, men det øyelig viktig at vi tårer å feile. Jeg vet tårer at, som sier, at sakker på sjur, altså, komfortzone, altså, boblene som vi der gjør, jeg vet, vet eisen har drivet til at trakke ut i det åkjente. Så det skal være, det skal være stort til å komme kunder til. Det skal være, være stort til å stande sammen, leker, venner, og ikke minst, og asker, og utenom om, at, at har vi så vinner, vi bei malne og ikke minst 18 distra vid kommer vi en jobbelsen i områder på 60 skulder til åndsje er større enn akkurat det her så det ja, faktisk resten tar den, jeg fikk kundagustning bare av snitt at det det det beste som til at jeg skårer mal til at at feire malene at feire sikrene og ikke bare leikere og alle sine vikene som kommer at han har alle vendingene når man high-fiver disse unge bøttene som rundt om i Gundadal det jo eneste parstad og alle en aksje i at det gongst beste linn vel så så den greien den hungren at vinne fotballsister at jeg slipper at jeg ganger med en stor smil det er at han har en dist her i Hanna Götternas til er altså ikke større enn det og det er det som virkelig hungrer etter det er det som skaper vinner det er det at, at man, man, man hever seg greien etter at jeg vinner og det er ikke alltid det skal være pent det er ikke alltid til Mr. Nice Guy men vi må gjøre at jeg skal til for å vinne fotballsister langt enn han søvende ikke
0: det en fordel at du har gjort alt det her, så du har nesten vunnet 20 FM, og du har skåret 112 trusmål, så du kan snakke om den egne erfaringen vi hinner spillerne.
1: Ja, vi snakker om erfaringen går an, om vi, vi mer som, som personer, og det, det sier ikke alt om man har vært jo i, sted jo i støvene. Men så vet man ofte vel hva det hjelper. Vi først har man tørre at geile spillerne er opp, positiv, i kvart kan man komma via när skipalle och i kvart kan man bara halta köft, i kvart kan man som bälla till spelare hos honom och det här märker man också kött i en hopp till de som distar det i kvart akkurat kvar man är och i kvart kan det bara vara sin marå och man hever sin dröv om sig tjuvanna till så, så jag helt visst halte jag till erfaringen som jag görs med som likar och som vänjar have kunnat komma till gåvar nu i det sista kan det trots allt man som rättar kapitlet.
0: Ja och det mest kända distan jag tar så vill ni ju själv inte 9/11 distan men jag kanske hotar nämna tar europeisk distan i 2020. Kvar det skulle kunna se några Oscar men kvar i Legion nach der Flotte fullkomligt omöjligt man är faktiskt är för nyres vart håll kommer upp åter och klarar att vänta där och kusser och tveimund distan. Det ene vi har en fyra trus, som minnest, og hit vi en straffkapping. Det er vel eisne erfaringer du kan bruka ta ui ta stendur og atja linn.
1: Ja, men jeg reist det som så det har pratet om, at at menneska kan så olja nek meir enn kan man sjolver heldig, enn hva høyt ikke at det er metallparten sier. Og til området vil alle de pressa kon annan til å komme vi enn meir. Og, og til reisen til her som er damer så utrolig vel, vi er sånn fotballen som er en holdsporter. En og en hadde ikke klart etter. Men vi er sånn gode sammenhalten og etter virgingen for hver nøyre og hvordan jeg var metrar og hvordan jeg slags man vi tok for hver annan. Typ er dette til. Og til snakka man kan ganta fram og til snakka som kommer etter tog via at man hever oppbyggt en sånn som jeg blir via sier, en familie. Til jøkken familjerne så gäng jag helt för familjelivet så där och där ser man skulle skulle lägga mer stressne för kon annan där stannade jag vetna med att jag vet det jag mint och vidare ser man inte och långt redan så var inte så så man där bära brästa men ständigt man ser man arbetar hårt för kon annan men så kör man så kan man uppnå ta mest och fätliga och fantastiska som vi nu sitter vi här i 2060 och vi står och smuljer om det som hänt i Europa och i Sverige i finalen i Ajan och i semifinalen i Sejan så till det är glädje jag tror att sådana här låter som har spelat fyra som fotbollsspelare som vänjar att skapa dessa minnen som man kan flera år att man har sittat vid en stor smuljer och lepa sin rum och i Sverige ja vi ja man ärren och inte helt största man blir rörd att ta samman om såna stöver. Hette det som vill att ge till hela värst och en annan för hungran efter att vinna efter hungran efter att skapa servers.
0: Och så jag ett grundpoäng för som lyssnar här ständer det här man inte kan se till hypotetiska spårningar. Men det gör jag lycka väl. Jakob, tar vi bara sida här i november månad en affär när och evaluera kappingar och är. Vad får vi ta oss om då?
1: Ta för att vi ta oss om här är att att här vi kommer vi vara allt och vara störst. Vånan gärna nog, det trycker vi ju på. Men för att säga att jag sitter här på ett stoltare av det som vi har uppnått. Vi kunde inte styra Gussi Annelid för att arbeta kvart här gärna. Annelid har kört mer än vad vi har gjort. Gussi arbeta vidare vid det. Men vi får kusser att jag kommer ödlån och arbeta ölja härst. Vi får stanna samman. Ödlefällan och någon om detta. Och ta ju ärs för ända så att ni hoppas att vi är nästan för att fira åkost och slå tillsammans. Så vi sitter här i november månad och tackar samman om. Och tackar samman om vi stoltlägga.
0: Jag var vårt kvistskull så smått att jag kunde samman om ser sändningarna. Till hur en vänjning. Och jag har ju ägst något annat i Atlemer att göra. I Atlemer faktiskt för att hitta att en konkurrent i Tjockholm, NSOI, i Djupmöre. Men är det något att jag trädde sig där? Är det något som du inte har sagt? Så hur du menar det nu?
1: Nej, jag ska bara sända lite hälsan till och nödl. Vi vet att senast tygen inte är något god. Men det är akkurat nu vi skulle stanna samman. Spelare, vänjar, läsla och askar. Det är en ekvar arbetar framman för Jokon. Men jag tycker på hoppen för dig och det här vi kan skapa samman. Och jag kan garantera att vi är för att göra allt för att vi att kunna vara hemland stolta av hans fällan. Här skriver jag mig nio så att jag lyckas skulle minnas lite här. Men det är alltid öjligen viktigt att vi lyckas poängtera till att vi vet att det inte är så väldigt gott. Men vi vet att det är man arbetar på sjöösnatter, på sjöösnatter. Och vi vill för allt i världen att ni har varit här att det är stolta fällan är att öll kunna vara stolta av flaggskipen som är bästa livet. Så vi får gå och komma vid ödlån och jag får lägga ner på timmar i detta och vi tar vad jag har nu och vi får att rock'n'rolla det som jag tror jag kapis nu gör allt, tror jag inte det.
0: Och vi får rock'n'rolla det är det senaste i Örnens i Ägvaborg och i B60-varpen och i dag. Hända sändningen blir ändå sänd i kväll klockan 23 och hon blir östen ändå sänd söndagen klockan 13 och så kommer hon lägga hemma så in i fm1.fo som podd.